Жакында Синжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин ашыруу жаңы бийиктиги жаратуу кызматынын илгери сүрүү жыйыны Тарбагатай аймагынын Саван шаарында ачылды. Жыйында кийинки баскычтуу түйүндү.

аракеттери орундаштырылды. Автоном райондук суу иштери назаратынын катыштуу кесип башкарма ишканалары чуңго суу каттоо өнүгүүсү суу чыгарып жиберүү борбору, чуңго суу иштери, суу электр эли мизилдөө журту, Хуанхэ суу иштери эли мизилдөө орду, Нандинг суу иштери эли мизилдөө орду, ошондой эле катыштуу уудан шаарлар менен чогуу бир районго бир чара түзүү программасын изилдеп талкуулап, Синжаңдын суу үнөмдөө деңгээли алдын катарда тура турган универсал берекети көрүнүктүү түзүм саясат системасы кемелдендирилген айыл чарбада суу үнөмдөп берекетин ашыруу жаңы бийиктигин жаратууга ортоктуу түрткү болду.

Жакында Синжаң айылчар баадашөөсү жайыт кесип адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолу коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жийүү техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул түр техникасы от чөп менен мал чарба ортосундагы айчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Бирди толуктоо дегенибиз уударбай туруп эгүү техникасын колдонуп топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн барынча азайтуу алдыңкы шарт астында ылайык келе турган от чөбүрөнүн чегинген жайытка төп толуктап жайыт жаратуу өнүмү жана жамын өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экин жолу коюу төп сугаттоо жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшөө тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолу коюп от чөптөрдүн өсүү баскычы топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жийип колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Синжаң айыл чарба даашөөсү жайыт кесиби илим изилдөө тобунун мүчөсү Ваң Шөрүй мындай тааныштырды. Топ бул мезгилде Кыжың ооданындагы Байымбулак жайлоосу Тияншан таш токой айланасында жайытты калыбына келтирүү кызматын кулак чайдырып, Байымбулак жайлоосунда көптөн бери сакталып келеаткан жайыттын өндүрүш күчү бир чама төмөн болуу, такыр жер, такыр дак көлөмү кеңейүү сыяктуу көрүнүктүү маселелерди күчөп чечүүдө.

Ал мындай деди: Баймулак окшош өтө суук боло турган деңиз деңгээлинен бийик жөйрөгө карата биз төмөндөгүдөй теңшөө алып бардык. Биринчи айдоо убактын теңшеп, төмөн температура убурталынан сактандык. Экинчи суукка, кургакчылыкка байымдуу өсүү жөндөмү бир чама күчтүү болгон от чөп түрлөрү группасын тандадык. Үчүнчү, уударбай толуктабай доорукасын колдонуп, алгачындагы шибер жана топурак курулмасына деген бузгунчулукту азайттык. Төртүнчү, толуктап сугаттоо жана төп жер семирткич берүү алып барылып, суудан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Былтыр 5-нчи айда коллектив Байымбулак жайлоосунда тоңгуш түркүмдү айдоону улаштырып, жалпы 300 мо жерге чөп айдап, бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу тоңгуш түркүмдөгү калыбына келтирилген райондо жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы ашуу, такыр көлөмү азаюу, тоюу түшүмү артуудай жакшы кырдаал бардыкка келди. Ваң Чөйрүй тааныштырып мындай деди: Быйыл коллективибиз 500 мо жерге чөп айдоону пландады. Кийин жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы жана топурак азыктык курамынын өзгөрүүсүн уланды күзөтүп өлчөп, калыбына келтирүү үлгүсүнө баа беребиз. Ары үлгү көрсөтүү райондо туруктуулаштырылгандан кийин Байымбулактагы чегинген жайытка шай келе турган калыбына келтирүү техник үлгүсүн кортундулап, кийинки жайылтуу колдонуунун негизи менен камдайбыз.

6 айда жашылча жана мөмөлөрдүн кучкери жыт айлана катар алды. Каракаш ооданынын Ява айылы Лалы Көл кыштагындагы Шинжаң Ванжаң айылчар бөйнөгү чектөө серектигинин эгинчилик базасында жабдуулу ылымта бастырмалары реттүү салынып, мээр чөп мөмөсү, тарбыз, куун, көк калемпир сыяктуу жер жемиш жана жашылчалар арт артынан бышып базарга салынды. Жаңы мөмөлөр үзүүнүн дуумандуу мезгилин утурлап алып, айыл кыштактардын тыныгуу мөмө жашылча үзүү кесибинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Синжаң Ванжаң айыл чарба өнүгү чектүү серектиги 2024 жылы 9 айда курулуп, өзгөчө мөмө жана жашылчаларды көлөмдөштүрүп айдоонун негизги тижарат кесиби кылып, базадагы жалпы 8 эгинчилик ылымта бастырмасынын эгинчилик түрлөрү мол курулмасы ылайык болду. Бул көлөмү жалпы 4 мо келе турган 2 мээр чөп мөмөсү ылымта бастырмасы, жалпы 8 мо келе турган 4 тарбыз ылымта бастырмасы, 2 мо келе турган 1 куун ылымта бастырмасы, ары 2 мо келе турган 1 көк калемпир ылымта бастырмасынын өз ичине алат. Азыр түрдүү жер жемиш жана жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантып, арты артынан бышып сыртка ачып жиберилген айланы үзүү ошол жерде айыл кыштактын уусундагы жаңы мара жерге айландырды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Тилишаттуу үчүн алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууганыңызга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык. Түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара узу 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин отурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: Саратан жайы алтынчы айда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол тушумалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпинь эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактуруу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Шван Даашы Вэнчуан мектеп району Даашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Шван Даашы соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Би Хаукун компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сыртка каратылган окутуу өрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Би Хаукун кабарчыга: мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Даашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесип өнүгүү жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруунун шаанын бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат, ЭНСАДУ, AI, мульт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштолган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучуларды кесип сарасынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Соң Еңхой мындай деди: бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди

0: жүзүндүк курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Санжы Шөөяндын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң ПГ чоң сандуу маалымат кесибине өнүктүрүү карыз салуу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди: мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндүк колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдүү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң ПГ чоң сандуу маалымат кесибине өнүктүрүү карыз салуу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди: чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекетти ээ болуп, ишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери Абдырам районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сөөнүп, түрүк айырып төп жардам берип, жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улануу кемелдендирди. Азырга чейин бүт Абдырам район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумушу ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү ортого коюлду. Абдырам районубуз быйыл жаштар жумушу орду жана теле келишкен тейлөө менен камдоону арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумушу ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумушу орунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди: окуу бүтүрүү мезгилине карата, жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип, жүлөөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайымдуу өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уландуу бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын 23-чү күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, Башшуучу Ши Жинпиңдин эл өкүлдөрү курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын корутундулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп, бүт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөңчөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайынга таң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкиничке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин

0: Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйөндүү милдетине жоролуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогор сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп, негизги катмарды аралап, калкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынан илгерилөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
1: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турганын жалпы агуулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Автоном райондук Малия Назарат партия группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болун ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Бажы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер коштуманын арк бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025-жыл автоном районунун малия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчот кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айрым-айрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу сарасына салынды. Лив Хайян мындай деди. Жалпыга нарттуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу аксын кечирим кылуу, бала тарбиялоо торуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу торуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип 2 миллион 516 миң адамга нарп жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен жалпы эл ортоктук баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепелүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл автоном районадагы жалпылык камчот кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айрым-айрым 10%, 6% артты. Кийинки карымда малия тармактары

0: даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт аптынын оюндун жогору сапатта өнүүсүн коргойт.
1: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6-чы айдын 25-чи күнү башталат. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышуучу кардарлардын чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көп түрдүү элге оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, көргөзмөгө качкан соодагерлердин жогору берекетти шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 6-чы айдын 22-чи күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайга жетип келип, 500 жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртеза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жөңгө менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сапаттуу карқана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун, биракка бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, Ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жин мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6-чы айдын 20-чи күнүнөн 22-чи күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
0: Жөңгө Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району орду артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, жерени топтоп, үйрлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң Тэньюэн, Сэнвэй, Илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чеки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып, таяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шериктик өндүргөн химиялык пула жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергиядуу автоунага запас энергия жабдуулары, керектүү электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин шериктик химиялык пула жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айрык түшүм мөлчөрү 950 000 чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш Жөңгө, түндүк Жөңгө райондорго сатылууда. Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Мингфэн илим техника төмөн жогору чыңыруудагы химиялык пула жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард юандан оозу өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Мингфэн илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиан мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты арайда 700 000 чарчы метрге жетет. Коргоз сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сүйөнүп, Бимтам бөлүмчө районду чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кошуу жолун шыдарлаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат керүүсүнө дем берип, Орто Азия базарына бет алды.

0: Qorqos Ekonomika aç bölümdür rayonu Bingtan bölümçü rayonu Ekonomikanı bölümdür idrasının orunbasarı idra başçısı Kang Wenlong azırga çeyin Bakça rayonda oran algan ximiyalık bula çaprakça öndürü kerkanası altı olup Bayel aldıngı 4 aydağı tüşünarkı 690 milyon yuan bolğun tanıştırıpınday dedi. Negizgi jetekçi kesiplerde jaygaştıruğa ürülüp, jaŋ energiya, jaŋ material kesip ürün soroytup jana küçtöndürüp, kesip ürü menen jaşıl tömön kömürtektin tebezgörtüüsün şay keştüü jelişdatıp, kesipten jogoru darajalaşuuga karay, kıldattaşuuga karay arış taş dosun türtmöktöp. Şı şaardın ekonomikasının jogoru sapatta önügüsünü küçtü kıymıldatkıç güç koşobuz.
1: Bu çırda Abdonom rayonumuz Jalpıbetke kirigin suu mezgiline girdi. 6-nji aydın 19-nji gününen beri Xoten aymağı sızıl güçtüü jaan çaçınduu aba rayın oturlap alıp köp jerlerinde sel geldi. Abdonom rayonduk suu işleri nazaratı küzötüp signal berüü jana jabık alkakta şaykeşüünü küçaltıp, kalıktın ömür mal mülük koopsuzduğun bar güçü menen kaytardı. Emi ıstansiyabız kabarçısı Leymingdin kabarına nugasızdar. Kirgin suu mezgiline girgenden beri büt rayonduğu jalpı 4 darıya öz önündü. Sel suusu signalından 9 jolu görülüp, negizinen güçtüü jaan çaçından payda bolgon kütüüsüz ayrım jerlerdeki sel suusu bolup, sel örkötünün görülüü mezgili kıska, sel mölçörü kiçik bolgon. Jakınkı mezgilde Xoten aymağında jaan jaş barış ayrıkça görünüktüü bolgonu. 6-nji aydın 20-nji günü saat 8'den 21-nji günü saat 8'ge çeyin 22 punktte nöşörlöp jaan jaap, Xoten şaharının tak gündögü jaan çaçın mölçörü 64,7 mm bolup, abarayı jazıp kalıngandan beri tarıhtagı eng jogoru narkın buzgan. Güçtüü jaan çaçında Xoten, Kaşgar, Kızılsu oblası, Aksu, Bayınkulun oblası sıyaktuu köp jerlerde sel gelip, ayrım jerlerden selden saktanuu jaaptuulary jana taş jol köprü ılımып buzulgan. Abdonom rayonduk suu iştери nazaratı suu kurgakçılık apatınan saktanuu başkarmasının başçısı Weijün, aldın signaldın maalında şaykeşüünün Tamay bolusu, jötköp köçürünün keskin boluu şarapatında, uçurda orçunduu, kooptuu, apat abalı jana kişiler jarakattanuu, ölüm jitim görülbögönün tanıştırıp mınday dedi. Kirgin suu mezgili kirgenden beri büt Şinjandın ortoçu aba temperaturası tarıhtagı jıldardagıdan ortoçu 2,11 Celsiy gradus jogoru boldu. Bolu 1961 jılı abarayın küzötüü materialından beri aba temperaturası eng jogoru, anın üstünü büt Şinjandagı jaan çaçın salıştırmaluu az boldu. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селди автоматтык күзөтүү пунктун толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүү алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкиш сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6 840 000дан ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо, толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вейжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлүштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп, жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Кечөө 6-нчы айдын 24-нчү күнү түштөн мурда Шингуан кесип иштери тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кудак түшүп, карыктын арыз тарабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаупенжүндүн кабарынан угасыздар.
1: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айыл кыштак негизги жаптоо курулушу, айыл кыштак ичер суусун камсыздоо

0: Тактуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш жайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы одан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба одандык айыл чарба айылгыштак идарасы партия группасынын шужеси Гаусиан калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди: Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айылгыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жана эч жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, стилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18 400 000 киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуаньюэ берүү бир чоң түркүм калк чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орун алдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип, мындай деди: Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назарууда аруу даражасын эл үчүн чыныг иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилдештирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжага карашы деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштерин суроо түз баянында калктын тараптарына тикелей бетарып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 000 000 адам иреттен ашты. Алтай аймагынын калктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгеле кабылдоо жумушу мыктуулук, батыл аркалагандык. Ал баруучунун курч суроолору жана калктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табуу, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу, дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң ишти жашыралбо, кичи ишти жашырбо, чоң иштен качалбо, кичи иштен качбо, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен билеселүүлүгүн айгинеледи. Дагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдактап бүтүрүү, тармактар түзөтүү калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп, кадрларды истил пурого чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарган, тургузулганы нактуу иштөө жаң стили. Иш жүзүндүк саясий натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон, тескерисинче ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткире иштөө экени дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көңүлүн алган саясий натыйжа эсептелет.
0: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
2: Хотен уданы еңіп атайды.

0: Серігіғыз қыштағынын тажир пайдосында 30 мо тілкері өстірген қара удайлардын машағы чоң даны толмыш болып, айдо қырынын арасындағы алаваталар бой тіреп, қой өсіп, бейік жапыс ретті стролық өстіру құрылмасы, жердің стролық мейкіндігінен толық пайдаранып, нұр энергиясынан пайдарану берекетін жоғарылатып, ілгерке ұчығырсыз құм денісін дүркіреген жашу үшін көрсету мүмкіндігіне ие қылды. Өстүрүчү түтүн Әли Курбанга барчыга. Айдоду чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдодогу кара буудай менен чөптүн мол башындык түшүмү 3000 кг аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумду жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай. Шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдосу туруштуу Серигиз кыштагы Тактамакан чөлүнүн жээгинде болуп, айдоо кумдашуу Шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан-чачын аз, өсүмдүк жамынчылардын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тошолоп келген. Аптынау райондун илемизилде тоунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен арабатаны стролго аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турушу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскаргын торуктайт. Арабата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу эрекети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дары материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү эрекет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тең соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын тогой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп кесип желесин узартып бир жылда көбүрөөк түшүм алуу бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган телегейлешкен башкарып коргоо тез кеп тизгиндөө кезүүлөштүрүп эгүү техника системасы жетилген оңой көчүрүп жайылтууга болот. Тактамакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тара райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратан жай алтын чайда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарын угасыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишини эликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жанга барчыга. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо. Быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комул шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул Ройноң илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейзася өрүк базасынын жооптуусу Дуженьон кабарчыга мындай деди. Негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коет. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылы Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу айруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давут мындай деди.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубейге каттай турган Тоңгоч пакта кезекчи тез поездин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө аделет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жоорлушма маалымат аралчылары борбору менен таанышып чыгабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абунтер терминалы Сыл Ушы теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, жалпылык мүнөздүү футбол даңктуу марке жарышы. Ошондой эле жарыш көрүү керектүү, туюну бергелештирилген бир аялдама ыңгайындагы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көркү үстүндө изденүү. Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү башталган, 8-чи айдын 9-чу күнү акырлашат. Автоном районубуздагы 14 аймак, облас, шаар жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын шаарларын каптаган. Жарыш мезгилинде Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышына ээрчи, Шинжаңды саякат кылуу, маданият саякат чоң белеги тең арымда жарыяланып, жарыш атайын билет акысын кемейтүү, кечирим кылуу, аш тамак суусундук, жатак баасын түшүрүү, маданият саякат керектөөсүнүн тууралап көтөрүп салуу, жарыш көрүү атайын линиясы жардам акчасы катарлуу билет түбү кошулган башка кесиптер желелеш жеңилдик берүү чаралары жолго коюлуп, жарышка ээрчи Шинжаңды саякат кылуу баштема кылынган 203 линия көңүл коюп жаратылып, бир майдан жарыш, бир таш жол линиясы, бир кесипти жоорлоштуруп өнүктүрүү жаңы үлгүсү үстүндө дилгири изденди.

Жакында автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны соода иштери идарасы чогуу уюштурган 2026 жылдык Бингтуан менен жергиликтеги 4 шаардын майда азыктыктар чогулушу кыймылы Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шейханса шаарында тең арымда алып барылып, Дуанво майрамдык эс алуудан пайдаланып, бүт район чөйгүн даамдар салтанаты өткөрүлдү. Кыймылда бир шаарда бир даам болуу, даам аркылуу 4 шаарды жалгаштырууну баштыйма кылып, 4 чоң майдандын жалпы көргөзмө көлөмү 20,000 чарчы метрге жакын болуп, ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын. Жүздөрдөн ашуун өзгөчө даамдар көргөзмөлөнүп, 300гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Бингтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу, аштамак өзгөчөлүгүн жалпы бетке чагылдырды. Кыймылда негизги майданы Үрүмчү шаары, Чоң базар Жөөчөндөр көчөсү, Жаңлай шаарчасына тургузулган болуп, нак майданга автоном районубуздун ар кайсы жерлеринин өзгөчө даамдары жыйылып, дагы адабият көркөмөнөр номерлери, өнөр көрсөтүү катарлуу кыймылдар өткөрүлдү. Санжы кыймыл майданы болгон Санжы шаардык эл бакчасына киргенде абаны кебеп жана сорпонун кушкер жыты каптап, кыймыл нак майданында 60 канча аштамак суусундук керканасы 100 канча түрдүү майда азыктык алып келди. Шибунор уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары жана саякатчылар узун кезекке туруп, саякатчы жоржу мындай деди. Кесменин сорпосу коюу, эти дагы жумшак, абдан даамдуу экен. Оозума салсам, өнөр боюм жыргай түштү. Санжыдагы жергиликтүү даамдардын баардыгына ооз деп чыгам. Автоном райондук соода иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары Назыр Любо мыналарды билдирди. Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын жактыроосу жана алкоосуна биргелештирип, журчулуктун моюндоо даражасы жогору болгон бир түркүм классик майда азыктыктар жана өзгөчө даамдарды тандап чыгып, журчулук жакшы көрүп мактап, таратуу формасында Шинжаңдын өзгөчө майда азыктыктарынын сапатын, даңктуу маркенин даражасын өстүрүүнү түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжандын 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң маданият саякат өнүктүрүү жыйыны 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасын жолго коюу долбоорун жарыялады. Шинжаң саякат тижарат негизги толкуларынын чекрадан кирип саякат кылуу базарын ачуу дилгирлигин улаандуу козгоп, чекрадан кирип саякат кылууну тез өнүктүрүүнү бүт күчү менен жылыштатып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүү жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзөт. Долбоорго негиз автоном райондук маданият саякат назараты быйыл саякатчыларды Шинжаңга эликтирүү, каттоо камсыздоосу, чекра сырты маркетинге биринчи чепте тейлөө жүргүзүүнү мээрчиктеп, төрт түрдүү атайын түрдөгү сыйлык толуктама түрүн тургузуп, чекра ичи саякатчылыгынын бүткүл кесип чынжырын каптады. Мунун ичинде чекрадан кирген саякатчылар саны боюнча сыйлык жана толуктама берүүдө мамлекет боюнча саякат көзөмөлдөп башкаруу тейлөө өрүшүнүн статистикалык сандуу маалыматы негиз кылынып, ар жылы чет элден Шинжаңга келген саякатчыларды эликтирүү, уюмдаштыруу жана күтүп алуу жалпы мөлчөрү жагында алдыңкы катарда тура турган саякат кооперативдерине каржы сыйлыгы берилет. Чекрадан кирген көтөрүү учагы сыйлык толуктамасы чекра сыртындагы саякат көтөрүү учагы уюмдаштырган керканаларга каратылган болуп, тек белгиленген көлөмдөгү чекра сыртындагы саякатчыларды бир жолунда эле көтөрүү учак менен Шинжаңга келүүгө уюмдаштырып, портко кирүү, саякат кылуу, жатак катарлуу бүт барыштуу аяктаса эле эң ылайыктуу толуктама акча алууга өтүнүч берсе болот. Чет эл базарын билесилүүлүк менен кеңирткен тижарат негизги тулкуларына карата долбоордо чет элде маркетингде жайылтуу сыйлык толуктамасы тургузулуп, автоном район биргелке уюмдаштырган чет эл маданият саякатын тааныштыруу кыймылына дилгир катышкан. Шинжаңдын маданият, саякат байлыгы жана асыл саякат линиясын зор күч менен үгүт кылган керканаларга толуктама берилет. Мындан башка чет эл тили саякат жетекчилеринин күтүп алуу сыйлык толуктамасы атайын көбөйтүлүп, кесип менен алектенүү оордо Шинжаң. Ар жылы чекрадан кирген топторду күтүп алуусу белгиленген санга жеткен. Саякатчыларга көңүл коюп тейлөө жүргүзгөн Шинжаңдын маданият, саякат өтүмдүү түшүмдөрүн билесилүүлүк менен үгүт кылган чет эл тили саякат жетекчилери сыйланат. Ошону менен бирге Шинжаң өндүрүш курулуш бенкпланы жана ар кайсы шаарлар тең арымда ашыктандыруу чараларын жолго койду. Бенкплан маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы чекрадан кирип саякат кылуу, саякатчыларды эликтирүү сыйлык толуктамасы саясатын жолго койду. Аралы шаары, Тумшук шаары, Шихансы шаары катарлуу жерлер чекрадан кирген саякат көтөрүү учагы, саякат атайын поезду катарлуу сыйлык толуктама берүү саясаттарын ар тартынан жүзөлөштүрүп, бүт район боюнча тең арымда өнүгүү кырдаалын калыптандырды.

Билүүгө караганда Шинжаң уланды 2 жыл чегерадан кирип саякат кылуу атайын түрүү сыйлык толуктама берүү саясатын жолго койгон. Мындан илгери 8 асыл сапаттуу маданият саякат керканасына жалпы 1 300 000 юан сыйлык толуктама берип, саясат аркылуу жетектөө өнүмүн уланды чагы.

Америка долларына жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.16% артып, чекрадан кирип саякат кылуу автоном районубуз маданият, саякат кесибинин артуусундагы маңыздуу таянч түйүнгө айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасы саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Жакында Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезду Күйтүн вокзалынан Хубэй Уханга карай жолго чыкты. Бул мамлекет боюнча Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи поездунун шыдыр жолго чыгып, Шинжаңдан чыга турган пахта ташымал жолунун дагы да кеңиргендигинен дарек берди. Шинжаң мамлекетибиздин эң чоң товар пахта өндүрүш базасы жана маңыздуу токумачылык иш кошуу базасы. Хубэй, Гуандун катарлуу жерлердеги токумачылык кесиби тобу менен өндүрүш, сатуу жагында бири-бирин толуктап, тыгыздаштырып чиркештетилген. Шинжаң темир жол тармактары ташымал линиясын асылдаштырып, Чжэнчжоунун түндүгү, Сяньяндын түндүгү катарлуу темир жолу түйүндөрүнөн пайдаланып, атайын поезд толуктама ташымалы, жүк ташуу ортоқ линиясы катарлуу формалар аркылуу кардарлардын ажатына шайкешип, товар кайнарынын артуу абалына негиз кезекчи поезд жана тикелей поезддун жүрүү ирет санын көбөйтүп, пахта, пахта токулма буюмдарынын базар үлүшүн арттыруу, көбөйтүүнү ишенимдүү ташымал күчү камсыз доосуна ээ кылат. Жонго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү темир жол товар оборот борбору, Күйтүн тижарат бөлүмүнүн орун басар баш директору Жыңшы мындай деди. Биз майда талондорду жыюу, таракай вагондорду иреттөөдөн турган товар жыюу аргасын колдонуп, окшош бир багытта жөнөтүлгөн товар кайнарына чоордондуу түрдө поезд буйрутма берип, алды менен атайын кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, туруктуу түйүн, туруктуу убакыт, туруктуу поезд саны болгон туруктуу атайын кезекчи поезд түшүмүн жолго коюп, таракай кичик түркүмдөгү буйрутманы көлөмдөшкөн ташуу мөлчөрүнө биргелештирип, товар жыюу мөөнөтүн 60% көбүрөөк кыскартып, пахта ташымалынын уюмдаштыруу өнүмү жана көлөмдөшүү деңгээлин өнүмдүү өстүрөбүз.

Шинжаңдан Хубейге каттай турган Каргалдак ТЭС ташуу пахта кезекчи поезду каттагандан кийин Шинжаңда пахта жип кезекчи поезд линиясы жетиги

etip 1,094,000 tonna paxta, paxta toqulma buyumdarı taşılıp, bıltırkı oqşoş mezgildekiden 151% köbürek arttı. Быйыл киргенден бери Шинжаң темир жол тармактары назарды өзгөчө абзелдүүлүккө ээ замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлтүп, Каргалдак тез жеткирүү жүрүштү өтүмдүү марке кезекчи поездин жолго коюп, кардарлардын көп түрдүү ташуу ажатын камсыз кылып канааттандырды. Автоном районубуздагы темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жайы, айыл чарба кошумча түшүмдөрү катарлуу түйүндүү заттык товарларды ташууну камсыз кылууну имиэрчиктеп, Гэнсу, Шанси, Шандун, Хэнэн, Хэбэй, Хубэй, Гуандун, Жэцзян, Цзянсу, Шанхайдан турган 10 өлкө шаарды каптаган 11 кезекчи поезд түшүм жолун ачып, ташымалдоо планы жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поезди жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен таанышабыз. Жакында Кобуксар Моңгол автоном ауданындагы 4 кызматкерге адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив деген ардактуу наам берилди. Өзгөчө болгону, алардын ичиндеги 3 киши удандык жугурулушма маалымат аралчылары борборунун кабарчысы. Алар колундагы фотоаппарат жана жазаны коюп, ахпарат нак майданында бир жолку өмүр баарынан кымбат деген өзгөчө кабарды жеткирди. 2025 жылы 7 айдын 8 күнү түштөн мурда так дыйканчылыктын карбалас мезгили болуп, Бахай Барый, Айнур Алпан, Куик Синчин Гава Шазгай айлына барып, кабар жазмай болду. Шазгай айлынын кызматкери Пулува Дежит автоно менен аларды алып, автоно шаар сыртына 15 километр келе турган өлкө жолу 225 линиясына келгенде, алды жактагы бир ак түстүү машина тизгинин жоготуп, оодарылып кетти. Кооптуу абалдын өзү бир буйрук. Айдоочу Пулова Дажит дароо машинаны тормоздоп, төртө мүлдө ойлонбостон автоунадан түшүп, окуя көрүлгөн нак майданга карай чуркады. Айнур Алпан эске алып мындай деди. Ал кезде эч ким фильм алууну ойлоп көрбөдү. Адам куткаруу эң маңыздуу эле. Рептис кылынбаган, бирок жумуш бөлүштүрүү табигый түрдө калыптанды. Койке Сечин Гава тезден чукул куткаруу телефонуна телефон чалып, Бахай Баруй менен

Пулова Дажит эки эр киши биргелешип коопко теңтайлаштырып, камалып калган айдоочуну байкастык менен коопсуз районго которду. Камалып калган айдоочунун сырткы бетинде тышкы жаракат болсо дагы, бирок ички жаракат кообунун алдын алуу үчүн 4 киши бүт барышта ага жоро болуп, жабырлануучунун маанайын тынычтандырды. Эл сакчылары жетип келип өткөрүп берген соң, анан үнсүз эле кабар жазуу ордуна аттанды.

Бул жолку куткарып жардам берүү ишин алар идарада анча мынча тилге алган болсо дагы үгүт кылбаган. Былтыр жыл соңунда байланыштуу тармактары билесейлүүлүк менен черкештирип тактаган соң бул иш анан касып чыгылган. Капстан эстеликке алуучудан кызуу түйүнгө айланып калганга карата сыйланган өкүл Бахай Баруй бир аз көнө албаганын айтып мындай деди. Кооптуу учурда жардам колун сунуу тегин деле адамдарда боло турган сезим. Капстан кызуу түйүнгө айланып бир аз кыжалат болуп турам. Телекамеранын артынан куткарып жардам берүүнүн алдыңкы чебине чейин бул үч кабарчы көздү жумуп ачкычакты болгон учурда өмүр баарынан кымбат деген сөздүн маанисин түшүндүрдү. Алардын аңгемеси кишини эң таасирлендире турган кабарга кээде калем менен жана камера кетпей турганын тек батыр жана ак көңүл жүрөк керек боло турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Буролча айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Эпкинді арымы ташталды. Урматты угармандар, эми Шинжан радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топырак берүүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номерди учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ванкай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжан кластары туңгуш жолу Сянганды тикелей кандады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Көрүлө шаарынын Чарбак айылында жыйналман өмүр түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналман өмүргө ээ болуп, жыйналман өмүрдү кыштыктагы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Көрүлө шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсам Абла 150 жыйналма номер менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсам менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсам сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңызды эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра-кайра иреттеп жыйналма

ур башкаруу конкрет эрежелерин бир-бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап, тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктунда күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарба айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиги катышкан жалпыга нарыптуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, Булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыптуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиги толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдө жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сөөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка олтуруп, Кучар, Шыганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

анык болгон номер кошуу, номер тартуу өлчөмү, көрүүгө, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучеси Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номерди саякатка алмаштыруу нукура көрүп-көрүп ойноо эмес, ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Шинжаң Биңтуан аскерлер Тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнөй шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сиңпиң шаарчасы Даши кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номерди башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номер кошуу жана номер кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номер түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номер тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, калыктан келген чагылдырууга негиз жыйналма номерди алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы,

кичинекей жыйналма номуру чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журтту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо таанымына айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын Чарбак айылындагы жыйналма номер түзүмүнүн калыкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери

12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоют маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: эшек бир кыйла жоош, багуу оңой. Аз кылгабайт. Бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек дожо эшегин киргизип, 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кесметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кесметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базары ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: эшек сүтү курамынан мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги ысбатталгандан кийин кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңиртүүмө жардам берди. Бүгүнкү күндө Ван Кайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгүнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоютка иш кошуп, 162 дожо эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 миллион айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 миллион болот. Ван Кай келечек жөнүндө мындай деди: үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүмченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тоюттан пайдаланудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмалчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери Түрмөгөздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, байуу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном райондук аба ырайы идарасы, автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты, автоном райондук ачтык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы менен бирдикте 2026 жылы Шинжаңдын айыл чарба келимат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго айырып жолго коюу долбоорун басып таратып, быйыл район, аймак, оодан сыяктуу 3 даражалуу орунда жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахта климаты районго айырууну айкындаштырды. Бул Шинжаңдын аба айыл чарба келимат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго айырып жолго коюу кызматынын түйүндө сынак кылуусу боюнча изденүүнүн жалпы беткей башталганынан дарек берет. Автоном райондук келимат борборунун жогору даражалуу инженери Чэнг Синчен мындай деди. Алдыңкы айлампалуу мамлекет боюнча айыл чарба келимат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго бөлүү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Келимат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Келимат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эчак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шай кечпей калды. 2023 жылы борбордун 1-чи номерлуу үжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба келимат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелки орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы беткей кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы беткей бүтүрүү пландалды. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 климат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин, 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү климат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы беткей текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын келиматын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахтага карата айрым-айрым келиматты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын келиматка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмалаандыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип, ыспаттоону

жакында тунгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбах шаарчасынын жаңы кластары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Синжаңдын жергиликтүү кластарынын тунгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Алмин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө чөмө түрүн молуктурат. Назарбах шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү клас өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейсау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Сянганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги толкусу Кашкар шаары кызыл клас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сянган базарынын жаңы мөмөчөмөгө болгон талабы аябай катаң. Кластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата, Кашкар таможнасы Үрүмчү таможнасы менен Сянган таможнасынын шакешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шакешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болоруна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл клас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чифаң мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында кластар үзүлүп ташылууга чейин, чиркештирилүүгө чейин шыдыр болуп 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн Каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Синжаңдан Хубей багытына жүргөн пахта тез ташуу кезекчи поезунун шыдыр жүрүүсү болуп, Синжаңдан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демжи кеңирүүсү саналат. Синжаң мамлекет боюнча өзөктүү пахта токумачылык чекизат базасы катары Ухан, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бири бирин толуктап, чиркешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Синжаң темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү жогору төмөн агынындагы керканаларга барууга уюмдап, Каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бир толкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Синжаңдан Ухан багытына карай жүргөн Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Синжаңдын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поезунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу убакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Синжаң темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл жарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелеттик кылууну имээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ти бекитип, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубей катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поезд түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезду каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айтакын кысымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУШ тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Gecim Mağalı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий, градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчыт кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу 9 кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин отурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: Саратан жай алтынчы айда бүт Шинжандын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол түшүмалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиң эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактуруу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Шифан Даашы Вэнчуан мектеп району Даашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Шифан Даашы соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Би Хаукун компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сырткы каратылган окутуу өрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Би Хаукун кабарчыга: мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Даашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесип өнүгүү жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруунун шаны бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш-чараларын алып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат, ЭНСАДУ, AI, мульт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштолгон кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучуларды кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Соң Еңхой мындай деди: бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк курбатка айландыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Санжи Шөянынын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди: мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндүк колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди: чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекетти ээ болуп, ишмердер кептешин түпкүрүнөн буздук. Байылтан бери Аптыром районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сөөнүп, түрүк айырып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улануу кемелдендирди. Азыркы чейин бүт Аптыром район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орнунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумушу ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү ортого коюлду. Аптыром районубуз быйыл жаштар жумушу орду жана тейлөө келишкен тейлөө менен

0: камдоон арттырып, бүт жылда жогоруку жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш орунунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумуш орунунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата, жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүрөнү улашайдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайымдуу өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уланды бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
1: Станциябыз кабары. 6-айдын 23-чү күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, башчы Ши Жинпиңдин эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке из жылдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын корутундулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ылат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп үт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөмжөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаан талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкинишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоролуштуруп иштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогор сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп негизги катмарды аралап, калкты аралап текшерип изилдеп жооп кайтаруу мазмуну саясат иш

0: түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын илгерилөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
1: Кечөө 6 айдын 24-жү күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин Автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-чү орунда турганын жалпыга улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарына угасыздары. Автоном райондук Малия Назарат парт группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт Автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болуп ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Бажы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер кошулманын арык бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлүктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025-жылы Автоном районунун маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчот кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айырмайрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу саласына салынды. Лив Хайян мындай деди. Жалпыга нарттуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып, окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо торуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу торуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип, 2 миллион 516 миң адамга нарп жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен жалпы эл ортоктук баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл Автоном районундагы жалпылык камчот кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айырмайрым 10%, 6% артты. Кийинки карымда малия тармактары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт Автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүн коргойт.
0: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6 айдын 25-чү күнү башталды. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышуучу кырдарлардын чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көп түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, көргөзмөгө катышкан соодагерлердин жогору берекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтын чайдын 22-нчи күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайга жетип келип, 500 жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көрүлдү.

0: түзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртеза бир минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жунго менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100дөн ашуун сапаттуу кергана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жунго Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун, бирок бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жиң мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6-нчы айдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
1: Жунго Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району оор артыкчылыгына сөнүп, коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуанын бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, желени топтоп, үйрлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. Шинжаң Тэньюань Сэнвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чеки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып, таяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шерикти көндүргөн химиялык буула жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергияны аптоонага запас энергия жабдуулары, керектүү электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин шериктик химиялык буула жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айрык түшүм мөлчөрү 950 000 чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш Жунго, түндүк Жунго райондорго сатылууда. Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үйрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Мингфэнг илим техника төмөн жогору чыңыроодагы химиялык буула жалбыракчасы өндүрүш линия түрүү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард юандан озуп өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Мингфэнг илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиан мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты ар айда 700 000 чарчы метрге жетет. Коргоз сыртка карата ачып жиберүү чек ара оозу артыкчылыгына сөнүп, Биңтуан бөлүмчө районду чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кош жолун шыдырлаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат кирүүсүнө дем берип, Орто Азия базарына бет алдырды. Коргоз экономика ачып өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктөр идарасынын орун басары идара башчысы Кан Вен Лунг азырга чейин Бакча районунда орун алган химиялык буула жапыракча өндүрүү керканасы алты болуп, Байыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркы 690 миллион юан болгонун тааныштырып мындай деди. Негизги жетекчи кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, жаңы энергия, жаңы материал кесип үйрүн соройтуп жана күчтөндүрүп, кесип үйрүү менен жашыл төмөн көмүртектин тип өзгөртүүсүн шайкештүү жылыштатып, кесиптин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ш шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
0: Учурда автоном районубуз жалпы беткей кириген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкакта шайкешүүнү күчалтып, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жааш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6 айдын 20 күнү саат 8:00 21 күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен нөшөрлөп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вейжин, алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн май болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжаңдын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.11 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжаңдагы жаан чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин бул жолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селде автоматтык күзөтүү пункттин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүп алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6,840,000 ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан Одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вейжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлүштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп, жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда Шингуан кесибистири тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылдык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кулак түшүп, карыктын арыз тарабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаупенжүндүн кабарынан угасыздар.
0: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу, айыл кыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш шайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы одан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын шуучеси Гаосиан калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди. Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айылгыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары, желелеш, жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир

сан экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили танымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили танымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары, желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо, түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң кишиге жеткен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси

0: түнү кызматтын бүт барышында изчил иштирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн, суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрүк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эм станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иште эң жакшы саясат натыйжа карашы деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштерин суроо түз баянында карыктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын карыктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук, батыл аркылуу кандык. Алып баруучунун курч суроолору жана карыктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табу, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң иште жашыралбо, кичи иште жашырбо, чоң иштен качалбо, кичи иштен качбо, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен белеселүүлүгүн айгинеледи. Дагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы карык маселени көрсөтүү маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдыктап бүтүрүү тармактар түзөтүү карык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп кадрларды истил пурого чыныгы берекетти тарап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарга, тургузулганы нактуу иштөө жаң истиле. Иш жүзүндүк саясат натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон. Тескерисинче, ар бир кадам менен чыныгы ишти карыктын жүрөк түпкүрүнө жеткире иштөө экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясат натыйжа эсептелет.
0: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ысыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
2: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серигыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкелүү өстүрүүн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмуш болуп, айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп, коюу өсүп, бийик жапыз реттүү ысыроолук өстүрүү курулмасы жердин ысыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учу кыйырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга, айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн моо башындык түшүмү 3000 килограммдан аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай, шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Серигыз кыштагы Тактымакан чөлүнүн жээгинде болуп, айдоо кумдашуу, шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан чачын аз, өсүмдүк жамынчыларынын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтин малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тошолоп келген. Абдынам райондун Илемизилдөө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен ара батаны ысыроолук аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскаргын торуктайт. Ала бата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу эрекети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дар материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү берекет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп кесип желесин узартып бир жылда көбірет түшімару бір жерден

0: күт чумаруунун нышанына жеткели боло турганын айтып, мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган, телегейлешкен, башкарып коргоо, тез кептискиндө, кезүү иштерге эгүү техникасы системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Такламакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тараа райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратанжай Алтынчайда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарынууга сыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишини эликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жан кабарчыга: бул шабдалы багы жалпы 70 мо, быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып, мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында, кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комун шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз, быйыл Комун шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейза Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньон кабарчыга мындай деди: негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коет. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылык Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу, айыруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давыт мындай деди: бул жердин

0: Sonun Ceri.
1: Кечөө 6 айдын 24-cü günü түштөн мурда Жүнгө түштүк аба жолу Алтай нобору негизги темалы түстүү сызмадагы учак Алтай Чөөдү учак жайында туңгуч катта Бээжин Даашин учак жайын көздөүчтө. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө жана Ваң Иңдердин кабарына угасыздары. Алтай нобору негизги темалы түстүү сызмадагы учак жайдын алдыңкы бөлүгү жайдоо элет чоң куйруктуу кой сыяктуу түндүк Шинжандын элет келбети сызылган. Орто бөлүгү каардуу тоону өзү кырып Алтайдын кут буюму Чөөгө ай Алыга бириктирип, кар жыл каяктоо маданиятын көрүнүктөштүргөн. Арткы бөлүгү саманчынын жолу, ак кайың, кар мотоскелет сыяктуу элементтер колдонулуп, адам менен табигаттын чогуу жашаган кар мекени жаңы кебетесин көрсөткөн. Чүнгө түштүк аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орунбасар директору Барслан Алтай номур түштүк аба жолу жалпыга пайдалуу коштуган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркеси түрүнүн бири болуп 2023-жылы алып чыккан Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номур түстүү сызмадагы учак менен түштүк түндүк өз ара шайкешип аба жолу күчү аркылуу Шинжандын өнүгүүсүнө кубаты ыгыраарын тааныштырып мындай деди. Кийинки карымда биз Алтай менен мамлекетибиз ичиндеги түйүндүү шаарлардын аба жолу линиясын жалгаштырууну сызылтыздаштырып кар муз саякаты жай мезгилдик салкындоо сыяктуу окшобогон мезгилде сапарга чыгуу өзгөчөлүгүн такынчыктап ташымал күчүн төпсептеп көрк район байлыгына бириктирип учак билети коштуган саякат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып аба жолу маданий саякаты жергиликтин кесибин терең чогурулуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары валиси Ваң Юн Алтай номурду негизги тема аписине таянып аба жолу маданий саякат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүүсүн дагы бир демжий түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Түштүк аба жолунун мейкиндик үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач кар жыл каяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны Жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саякатыбызды ан сайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 23-cü günü Чыңдуу аба жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506.85 метр келген Хэжин Байымбулак учак жайына Байсалдуу конусунан улам Үрүмчү Хэжин Кашкар аба жолу расмий ачылды. Бул Кашкар Ташкоргон аба жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө аба линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
1: 2026 жылкы улун чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл 6 айдын 23-cü günü Хотен шаарында башталды. Шинжаң ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөрү саласындагы таанымал инсандар айыл кыштак коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып кесиптик адабият көркөмүнөрү тарбиялоо адабият көркөмүнөрү көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу айыл кыштакта эл арасынан адабият материалын жыйноо чыгармачылык сыяктуу желелеш кыймылдарды кудаш жайдырып калктын руху маданият турмушун молуктуруп негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
2: Кечээ 6 айдын 24-cü günü 2026 жылдык саякат шаары орто жаштагылар картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукан шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжин, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжаң ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу, температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булут танат.

Берибизди улантта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгөн нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Абдан район 2025 жылы бала багуу жардам акча саясатын жолго койгондон бери азырга чейин 3 миллиард 945 миллион юан жардам толуктамасы таратылып, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгөн нарып жеткирди. Абдан райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз. Бала багуу жардам акча саясатын төрө, багуу, камсыз болуу аракетинин негизги мазмуну кылып Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баш болуп илгери сүрдү. Саясатта мындай айдыңдаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Элге нарып жеткирүү пайдасын элге тикелей жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети акимчилик иштер тейлөөрүшү ара айыл шарча көзүнөгүнө сөнүп, тордо жана тор сыртында оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайылдырып, жардам акча өтүнүч кылуу, текшерип бекитүү, таратуунун бүт барышынын жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсүн иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге саясат жана учур системасы боюнча тарбиялоону уюмдап, саясатты түшүндүрүү кошулган иш жүзүндө машыкулат маанилери кошулган мисалдан аз кылуу үлгүсү аркылуу кесипке бышык, тейлөөсү жогору болгон кесиптешкен топту күчөп жаратты. Каржыны көзөмөлдөп башкаруу жана темпине кепилеттик кылуу жагында Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети күндө күзөтүү, аптада орундаштыруу, айда жалпыга жарыялоо кызмат механизмин тургузуп, ар даражалуу саламаттык сактоо ден соолук комитеттеринин баш таактык жоопкерчилигин бекемдеп, маалия тармактарын шайкештирип, салакатын текшерип бектүү, таратуу темпи жана каржыны башкарууну катаан жакшы иштеп, темп артында калган аймак оодандарга атайын айдакчылык кылдарын ак майданда жардам берип жөлөдү. Быйыл жыл киргенден бери 6 айдын 15 күнүнө чейин Абдан район 543 000 ымыркай балага 1 миллиард 730 миллион юан бала багуу жардам акчасын тараткан. Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети НОПС күзөтүү өлчөө башкармасынын башчысы Ше Чиюан мындай деди. Бир туташ пландап орундаштыруу айдакчылык кылууну уландуу бекем кармап, эл турмушунда кыш жүзүндө иштерди мыктуу, жакшы иштеп, элге нарып жеткирүү саясаттарынын төп арлуу теline тикелей жеткирилүүсүнө чыныгы кепилеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгөн нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Көптүгүн кишиде мындай бир ортоок тааным бар. Жайда аба барган сайын ысып кетти. Мурда үйдө төк шамалдыргыч теле ача турган картайгандар, чоңдор дагы емиш шашылыш аба теңшегичти ача турган болду. Бирок сыртка чыкканда ысыктан кандай сактануу керек деген темада көпчүлүктүн бирдикке келүүсү аябай кыйын. Көп сандагы кишилер табигый абалда мезгил жана температурага карап кийим кийет. Кышта калың кийинет, жайда албетте жука кийинет. Кээ бирөөлөр болсо өзүн күн нурунан сактануу кийимине бекем ороп алат. Бүт денеде тек көзү гана көрүнүп турат. Ошол себептен ошончо калың кийсе ысып кетпейби деген суроо пайда болот. Иш жүзүндө кишилердин энерциялык таарымындагы канча жука кийинсе ошончо салкын болот деген караш бут деп тура албайт. Жука кийгенде кийимдин денени ороп туруусун азайтканга болсо дагы, бирок тери менен абанын учурашуу көлөмүн арттырып жылуулук таратканга болбосо дагы, бирок дагы кээ бир башка факторлорду ойлошууга туура келет. Сырттын температурасы кишинин дене температурасы 36-80 градустан 37-80 градус аралыгынан төмөн болсо ары күн нуру анча күчтүү болбосо, канча жука кийинсе ошончо салкын болот. Сырттын температурасы кишинин дене температурасынан жогору болсо, анын үстүнө күн нуру бир кыйла күчтүү болсо, калың кийинген адамга караганда жука кийинген адамга оңой эле ысык өтүп калуусу мүмкүн. Бул жерде бир мындай билим түйүнүн көрсөтүп өтөбүз. Адам денесинин жылуулук таратуу формасы негиздүүсү радиациялык жылуулук таратуу, жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана бугайландырып жылуулук таратуудан турган төрт түрдүү үй болот. Көптөгөн киши кичик кезинде тамыз ысыкта муздаткычтын эшигин ачып муздаткычтын ички жагына жакындашып салкындайт болучу. Бул иш жүзүндө радиациялык жылуулук таратуу болуп ал адам денесинин жылуулук нуру формасында дене жылуулукту сырткы дүйнөдөгү бир кыйла суук затка жеткирүүнү көрсөтөт. Радиациялык жылуулук таратуу адам денесинин негизги жылуулук таратуу формасы болуп адатта эки фактордун чектемесине учурайт. Бирөө өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмү, дагы бирөө дене сырты температурасы менен сырткы чөйрө температурасынын температура айырмасы. Сырттын температурасы бир кыйла төмөн болгондо адам денеси сыртка жылуулук таратат. Кийимди жука кийүү дагы өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмүнүн чоңдугунан дарек берет. Ошого табигый эле салкын сезинет. Бирок сырттын температурасы бир кыйла жогору болгондо адам денеси жылуулук нуру аркылуу жылуулук тарата албай калбастан, тескерисинче айланасындагы жылуулукту шимирет.

Улуу вакытта кийимдин ролу болот. Адам денесинин радиациясы кабылдоосуна жардам берет. Мурда мындай бир тажрыйба болгон. Адам кийим кийгенде кабылдай турган радиация эң көп болгондо 60%га төмөндөйт экен. Эгер кесиптик мүнөздүү кийим болсо, жылдык өткөрбөстүк салыштырмасы дагы 80%га жетет. Бул эле эмес. Жогору температуралуу сорундарда кийимдин ролу көптөгөн изилдөөлөрдө далилденген. Кебирөөлөр тажрыйбага катышкан эки группа кызматчыларды салыштырып, жогору температуралуу аба ырайында кийим кийген кишилердин дене температурасы өтө жогору болгондуктан эмгек жөндөмүнүн төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгара турганы, кийим кийген кишилердин эмгек жөндөмүнүн салыштырмалуу жогору боло турганын байкаган. Сыртка чыгуу мурда алды менен иш жүзүндө температурага карап, анан калың же жука кийинүүнү өкүм кылуу керек. Айрыкча биз жай күндөрү жылуулукту тосуу үчүн температура дене температурасынан жогору болгондо калың кийүү, тескерисинче болгондо жука кийүүгө байкас кылуу керек экенин билсек дагы, бирок кандай кийим кийүү, кандай формадагы кийим кийүү окшош эле аябай маңыздуу. Жай мезгилинде сыртта кандай кийимдерди кийүү керек? Жогоруда айтылып өткөндөй, адам денесинин дагы үч маңыздуу жылуулук таратуу формасы бар. Жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана бугайландырып жылуулук таратуудан турат. Кийим материалдарын тандоо жылуулук таратуу өнүмүнө зор даражада таасир көрсөтөт. Жеткирип жылуулук таратуу дегенибиз адам денесиндеги жылуулуктун өзү менен учурашкан температурасы төмөнүрөөк затка тикелей жеткирилүүсүн көрсөтөт. Бул кудум адатта сууту чаптаганга окшойт. Мунун принциби дал ушул. Конвекциялык жылуулук таратуу газ агымы аркылуу жылуулук алмаштырууну көрсөтөт. Кишилер желпигичче конвекциялык шамалдын

Камал оозунда туруп салкындоону сезинсе, конвекциялык жылуулук таратат. Буга айландырып жылуулук таратуу суюктуктун газга айланып жылуулуктун алып кетүүсүн көрсөтөт. Кишинин тескерисинче канча миллион тер тешикчелери таралган болуп, алар тер чыгаруу формасында адам денесинин температурасын теңшейт. Тер буга айланганда дене сыртынын температурасы дагы табигый абалда төмөндөйт. Көптөгөн киши ным сүлгү менен ысып кеткен чөнтөк телефондун жылуулугун төмөндөтөт. Ным сүлгү кургаса, чөнтөк телефонда сууйт. Бул экөө окшош логика.

Жогорудагы үч түрдүү жылуулук таратуу аргасы, гендери, таза жибек жана пакта токулма буюмдар сыяктуу нымдылык шимирүүсү жакшы, абай өткөрсү жогору табигый булалуу түшүмдөрдүн жайлык кийимдерге эң шай келе турган материалы экендигин белгилеген. Бул бир канча түрдүү материалдын тыгыздыгы бир кыйла төмөн болуп, теринин тез темпте жылуулук таратуусуна жардам берет. Ошону менен бирге гендер, таза жибек жана пакта жайкы кийим кечелерди көп учурайт. Алардын нымдылык шимирүү абай өткөрсү жакшы. Айрыкча гендер таза жибектен өндүрүлгөн буюмдар адатта бир кыйла жеңил болуп, конвекциялык жылуулук таратууну тездетүүгө пайдалуу. Жай мезгилинде кийим күйдө төмөндөгү бир канча түйүндөн пайдаланууга болот. Кездеме материалы жагында жай мезгилинде гендер таза жибек кездемелерди кийүү ылайык. Жука пакта кездемелер, сылык токулган жука кой жүнү кездемелери дагы жакшы тандоо эсептелет. Нымдылык шимирүү абай өткөрсө аябай жакшы. Аракет кылганда тез кургай турган, терден буугайлануусун тездете турган кездемелерди тандоо сунушталат. Кездеме курулмасы жагында илме токулма кездемени тандоо сунушталат. Илме токулма кездеменин боштугу максимал токулма кездемеге караганда чоңураак, абай өткөрүү ан сайын жакшы болот. Кийим кече формасы жагында эркин формасын тандоо сунушу берилет. Кездеме менен тери арасындагы аба кабаты жетерлүү чоң болсо, абанын конвекциялык жылуулук таратуусун арттырганга болот. Андан башка кийимдин түсү окшош эле аябай маңыздуу. Көпчүлүккө белгилүү, кара түстүн жылуулук шимирүү өнүмү эң жакшы. Кандай эле болбосун, ар жолу сыртка чыкканда бүт денеде эң жылуу боло турганы сөзсүз чач болот. Бирок түсүн кандай тандоодо сырткы чөйрөнүн конкрет температурасы жана сыртка чыгуу убактына кароо керек. Эгер кыска мөөнөт жогору температуралуу аба ырайында турса, суз түстүү кийим кийүү сунушу берилет. Ал учурай турган жылуулук радиациясы салыштырмалуу аз болот. Эгер узун убакыт сыртта тура турган болсо, эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек. Суз түстүү кийимдердин ультра күлгүн нурду шимирүү жөндөмү бир кыйла алсыз болуп, оңой эле күн нуруна күйүп жаракаттанат. Эгер аба салкын болсо, эң жакшысы канык түстүү кийим кийүү керек. Жылуулук шимирүүсү тез, жылуулук таратуусу дагы тез болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бизде жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү. Бүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети чиркей чагып алгандан кийин жаңы алой жалбырагынан бир бөлүк алып же алой желимин сыгып чыгарып кызыл бүдүргө калың бир каба сүртүп жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп 10 мүнөт тургузу. Чиркей чагып алгандан кийинки кызарып шишүү дененин чиркей чилекей белогуна болгон артыкча сезгирдик жообу. Алой курамында калой заты жана көп түрдүү энизмдердин сезгеничке каршы туруу, оору токтотуу, тикандардын калыбына келүүсүн илгери сүрүү ролу бар. Калың чаптаганда өнүмдүү курамдарды уланды кое бергенге, ошону менен бирге теринин нымдуулугун сактап, тырмоо арзуусун азайтууга болот. Эгер үйдө алой өстүргөн болсо, кичик бир бөлүк кесип, кабыгын союп алып жиберип, тунук желин бөлүгүн тикелей чагып алган орунга чаптайбыз. Эгер болбосо, дары дүкөнү же танда базарында алой желими. Курам жадыбалынын алдыңкы бир канчасы алой жалбырагы ширесинин окшош эле өнүмү болот. Чапта болгондон кийин таза жууп, дагы бир кабат жука алой желимин сүртүп, нымдуулугун сактайбыз. Бүгүн чиркей чагып алса, тырмагыңыз менен кирсит белгисин чымчыбаңыз. Балконго барып алой жалбырагын кесип чаптаңыз. Табигый сезгенич кайтарат, тырык калбайт, кубалыш үйгө караганда нормалары өнүмү жакшы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-чы айдын 24-чү күнү чарсенби. Дыйкандар календары боюнча 5-чү айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шандун ТЖОдо текшерүүдө болгондо, мыкты иш чаралар аркылуу айыл чарба айлыкчылыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчинин акыл менен ансайын кооз турмуш жаратууну бышыктады.
1: Ли Чанг 2026 жылдык жайкы дауыс талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-чү жылкы жыйналышы группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу кызмат абал жөнүндөгү баяндамасын карап чыкты. Ары атайы темада сураштырды. Жолу жий катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 17-чү жылкы жыйналышы жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызы соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгалоосун түртмөктөн имерчиктеп, жыйналыш сөзүн сүйлөдү. Ван Хонинг жыйналышка катышты.
0: Чүнгө эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышкан сыйлы коноктор, чүнгө жер шар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн үзгүлтүксүз жаңы мөрттөрдү алып келүүдө деп билдиришти.
1: Иран жана Оман бирикме билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүгө кепилдик кылаарын такыды. АКШ кеңеш палатасы чечим кабылдап, АКШ зонтугунан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 24-чү күнү Шандун өлкөсү Дыжоу шаарында текшерүү бийликтөрдө болгондо мыналарды бышыктады. Айыл чарба айлыкчылыкты замандаштыруу, чүнгөчү замандаштыруунун жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу, мыкты чаралар менен түрдүү кызматтарды жакшы аткарып, айыл чарбанын унурсал өндүр чөндөмү жана сапат өнүмүн күч сала жогорулатып, ачтык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу камтоого чыныгы кепилдик кылып, конуштанууга, чарбага жайлуу шайкечтүү кооз айлыкчылык курулушун жергиликтүү абалына шай жылыштатып, калың дыйкан жоочулукту түйшүктүү эмгеги жана акыл парасатына сөөнүп, ансайын кооз турмуш жаратууга жетектөө керек. 6-чы айдын 24-чү күнү Ши Цзиньпин Шандун өлкөлүк парткомунун шужиси Лин Ву жана өлкө башчысы Чжоу Найшаңдын коштоосунда Дыжоу шаарына келип текшерүү бийликтөрдө болду. Учурда дал жайкы эгинчилик

0: Алы. Айтолордо дыйканчылык жумуштары шашылыш алып барылууда. 24-нчү күнү түштөн мурда Ши Цзиньпиң Дэжоу шаары Линчэнь району Бенлин шаарчасы Доңюй кыштагына келип, жергиликтен жайдын үч иши өндүрүш кызматы кылатын угуп, буудай жыйноо, жүгөрү эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды иликтеди. Ши Цзиньпиң айтолорду сугаттоочу өстүгүн жегине келип, суу, жер семиткичте бир толкулаштыруу жабдууларын текшерди. Ши Цзиньпиң айтолорго барып, ачтык эгечү түтүн, дыйканчылык машина айдоочулары, дыйканчылык техниктер менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Быйылкы жыйым терим кандай? Өтө жакшы, былтыркыдан жакшы. Ши Цзиньпиң быйыл буудай мөлчөрүн дагы жогорулап, жүгөрү эгүү дыйканчылыкты кечиктирбей, илгерилөө барышы өтө тез болгонун билип, өтө кубанды. Ши Цзиньпиң мындай бышыктады. Ачтык сыяктуу зарыл айылчарба түшүмдөрүн туруктуу камдоого кепилдик кылуу, айылчарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп, дыйканчылык материалдарын камдоого кепилдик кылуу, баасын туруктандырууну жакшы аткарып, алдыңкы катардагы колдонууга ылайыктуу сорт, техника, жабдууларды дилгир жайылтып, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымырканып, колго келтирип жүрүү керек. Жайкайчылыктан ойдогудай түшүм алганың арты куттуктайм. Күзгачтыкка дагы үмүттөрдү арталы. Ишенчибиз бар, ишенчибиз толук. Быйыл дагы мол түшүм алынган жыл болууга талпыналы. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчы рахмат. Ши Цзиньпиң мындай бышыктады. Айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, жогору өлчөмдүү айдоо курулуш сапатына кепилетик кылып, айыл чарбада суу үнөмдөп, өнүмүн арттырууну жылжытып, аба ырайынан алдын маалымат берүү жана кырсык апаттарды күзөтүп өлчөп, алдын эскертүү берүүнү күчөтүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү жогорулатуу керек. Артынан Ши Цзиньпиң жакын айланадагы мамлекеттик маданий кыштак Шиюжа кыштагына текшерүүгө келди. Башчы кыштак партия мүчөлөрү журчулук теле борборуна келип, кыштак партия уюму курулушу сыяктуу абалдарды ичкиле сураштырып, жергиликтин тилкелештирип, айылкыштакты күлдөндүрүүнү жылыштатуудагы аргасын изиктегенин түшүндү. Ары айыл чарба кошумча түшүмдөр көргөзмөсүн көздөн көчүрдү. Ши Цзиньпиң кыштак партия уюмунун партия курулушун жетекчи кылуу ролун бирдемжей көрсөтүп, кыштак тургундары жөөрчүлүктүн дилгирлигин толук козготуп, жашоого, чарбага жайлуу кооз айыл кыштак курулушун жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү үмүт кылды. Башчы негизги катмардын жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрлардын жөөрчүлүккө кызмат кылып, өнүгүүнү жылыштатуусуна ансан көп убакыт жана зээн чыгаруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Кыштак тургуну Юйшин Хуйдун үйүндө Ши Цзиньпиң үй жабдууларын көздөн көчүрүп, жумуштануу креше абалы, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл бөлүп сураштырды. Партиянын айыл чарбанын үч иши саясатынын толук таамай түзөлөшкөн, түзөлөшпөгөнүн ичкиле түшүндү. Ши Цзиньпиң бир үй бүлө кишилер менен тегерек олтуруп, маек куруп, мыналарды көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууда түзөлөштүрүү керек. Калың партия мүчөлөрү кадрлар эл чекери таарымын күчөтүп, элге болгон мээрим акыбатты тереңдетип, жоочулук үчүн жакшы, нактылуу иштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүү керек. Кыштактан кетерде кыштак тургундары башчыны кызуу маанайда узатып койду. Ши Цзиньпиң көпчүлүккө 1-июль келип калды. Биз жакында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын тосуп алабыз. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик ардуу элин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, тарых жана элге бет келгиде улуу жетишкендиктерди жаратты. Азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу жаңы сапарында чоң арымда жүрүп жатабыз. Жаңы узун сапарда бир ниет, бир максатта жакшы жүрүп, ан сайын нурлуу келечек жаратып, элдин кооз турмушка болгон талпынуусун токтоосуз канааттандырубуз керек, деди. Ши Цзиньпиң журтташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайды ан сайын кооз куруп, турмуштардын барган сайын жакшы болуусун каалады. Ши Цзиньпиң эң соңунда мындай деди: алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жаңы узун сапарда жүрүп, коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин улантуу өнүктүрүп, карапайым калкты ан сайын кооз турмушка жеткирүүбүз керек. Халифа менен борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарындагы жооптуу жолдоштор текшерүүдө коштоп жүрдү. Бүгүн станциябыз түйшүктүү эмгек жана акыл парасат менен ого бетер кооз турмуш жарата алаттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: 6 айдын 24-түнчү күнү түштө мурда Гоуян Сунлиси Ли Чаңды Алиенде 2026 жылдык жайкы дабыс талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ли Чаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин көрсөткөндөй, жаңылык жаратуунун кармоонун өзү өнүгүн кармагандык, жаңылык жаратуунун көздөөнүн өзү келечекти көздөгөндүк. Бул жолку талкуу көлөмдөштүрүп жаңылык жаратуунун негизги тема кылды. Жүнгө экономикасынын өнүгүш сүндүгүнө биргелештирип, мен көпчүлүк менен жүнгөнүн жаңылык жаратуу аңгемелери жана жер шаар жаңылык жаратуу кызматташтыгына карата бир бөлүк ой толгоомду ортоктошом. Биринчи, 15-5 жыл башталары менен жүнгө экономикасы кырдаалга шайкешип жаңы кырдаал жаратты. Эл аралык кырдаал барган сайын оомал төкмөл болуп турган арка көрүнүштө жүнгө экономикасында туруктуу жаңы жандуу жоорулушудай көп мерчемдүү көрүнүштөр көрүлүп, аныксыздык көбөйгөн дүйнөгө баалуу аныктык кошту. Жүнгөнүн жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баракчасын токтоосуз жазууга ишенчибиз, жөндөмүбүз бар. Экинчи, жаңылык жаратуунун ишке кылуу жүнгө экономикасынын узун мезгил жакшылануга карай жүрүп, туруктуу кадамда узакка улануусунун алгылыктуу купуя номуру. Көп жылдан бери жүнгө экономикасынын баштан бойго туруктуу соо өнүккөнүнүн эки чоң зарыл чарасы бар. Бири туруктуу чөйрө, дагы бири жаңылык жаратуунун ишке кылуу. Жүнгөнүн жаңылык жаратуусу ичке кубат күчтү түйшүктүү такшалтып чымырган иштөөсүнөн келген, сансыздаган саланын колдонуусунан келген, калың экологиянын негизин жетиштирүүдөн келген. Жакынкы мезгилде эл арада көптөгөн аппараттар, маалымат аралчылары жүнгө мөртү 2.0 тилге алды. Сүндөлүк жүнгөнүн жаңдан гүлдөнгөн сала техникалар жана түшүмдөрүнүн дүйнөгө сокку эмес, мөрт алып келгенин, фүкс эмес жөндөм ыйгарганын күчтүү далил деди. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтыгы жер шаар артуусунда кыйын жагдайды жоюудагы талашсыз тандоо. Биз байланышып көмөктөшүүнү тереңдетип, жаңылык жаратуу бирикме күчүн ан сайын кеңир уйтуубуз керек. Биз илим техниканы ийгеге карай бет алдырууда бекем туруп, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салаларда жер шаар жөнгө салуу түзүмү эрежесин толук кемелдендирип, орток жөнгө салуунун ан сайын өнүмдүү жылыштатуу керек. Чарба жаратуу жаңылык жаратуунун негизги күчү. Жүнгө ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөгө келип карыз салып, кесиптер жалчытуусун тосуп алат. Ужоңлуң кыймылга катышты.
0: 6 айдын 24-түнчү күнү түштөн кийин Гоуян Сунлиси Ли Чаң Далиенде 2026 жылдык жайкы дабыс талкуусу соода өнөржей сала өкүлдөрү маек жыйнарышына катышты. Жыйнарышка катышкан соода өнөржей сала өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай көрсөттү. Ачып жиберүү кызматташтыгы артына кайтпай турган доор шарданы. Ар кайсы мамлекеттин өнүгүү тербенин кеңиртүүсүндөгү ички муктаждык. Мейли сырткы чөйрө кандай өзгөрсүн, жүнгө илралык соода, карт салуу сыяктуу кызматташууларга уландуу тереңде катышып, жүнгө базары менен дүйнө базардын жалганып жоорулушуусун түртмөктөйт. Жүнгө экспорттогон асыл сапат түшүмдөр дүйнө экономикасына кошкон зарыл салым. Эзелтен соода оң айырмасына максаттуу талпынбастан баштан бойго дүйнө менен мамлекет ички базарын ортоктошуп келет. Ар кайсы жак менен сооданын жакшы тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Бул жерде отурган керканачылардын эл аралык коомго ан сайын көп акылдуу доошторду жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө экономикасы жаңыга, асылга карай өнүгүүдө. Жүнгө базарынын жаңыланып даражасын жогорулатуусу, ан сайын мол артуу мөлчөр теребелин жаратып, жүнгө жасоочулугунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын жогору өнүмдүү чарба экологиясын калыптандырып, жүнгө негиз курулушунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын артыкчылыкты универсал шарт менен камдайт. Булар ар кайсы мамлекет керканаларына ан сайын көп жаңы мөрттөрдү алып келет. Жүнгө өкмөтү бүт күчү менен ар кайсы мамлекет керканаларына жакшы кызмат кылып, ан сайын жакшы ачып жиберилген калыс досторчу чөйрөнү жаратып, чет эл карыз алган керканалардын жаратмандык мамилесин жалпылай түзөлөштүрүп, көпчүлүктүн коопсуз бейпил тижарат жүргүзүп, ырахат камсыз кылып, жакшы натыйжа жаратуусуна өбөлгө түзөт. 30 канча мамлекет жана райондун соода өнөржей саласынан болжолу 150 ишмер жыйнарышка катышты. Сөз сүйлөгөн керканалар өкүлдөрү мындай билдирди. Кезекте жер шаар экономикасында аныксыздык арбып барат. Жүнгө ишенчиликтүү узун мезгилдүү кызматташуу өнөктөшү. Келечекте дүйнө өнүгүү экономикасын өнүктүрүүдө жетекчи ролун көрсөтөт. Эл аралык соода өнөржей саласы жүнгөнүн өнүгүү келечегин баамдап, жүнгөгө тамыр тартуу, жүнгөгө жоорулушу, жүнгөгө тереңде кирүүгө күч салып, жүнгө экономикасы менен орток жетилип, дүйнө экономикасын арттырууну илгери сүрүүгө салым кошту. Ужоңлуң кыймылга катышты.
1: 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-түнчү жолку жыйналышы 24-түнчү күн түштөн мурда Бээжинде бирикме группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу кызмат абал жөндөгү баянамасын карап чыкты. Ары атай темада сураштырды. Комитет башчысы Жолоджи жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан 10 жолдош мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу нишаны жана илгерилөө барышы, калыс атаандашуун текшерүү түзүмүн толук кемелдендирүү, учурдагы мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууда сакталган маселелер жана кийинки арымдагы иш чаралар, акимчилик закон аткаруу өлчөмүн район аттап шайкештирип жалгоо, жергилик малия толуктама жардам акча саясатын калыпташтыруу, жергилик соодагер чакырып каржы электирүү аракетин калыпташтыруу сыяктуу маселелерди мерчиктеп суроолорун ортого

0: Гоуяннын орун басар зуңлиси Чан Гуочин, мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, маалия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышып пикирлерди угуп, пикир суроого жооп кайтарды. Орун басар комитет башчысы Шаожи жыйналышты башкарды.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик эл курултай туруктук комитеттин башчысы Жаолыжи 24-нчү күнү түштөн кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитет 23-нчү жылкы жыйналышына сырттан катышкан мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырды. Жаолыжи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп бүгүттөбүз чилдештирип, өзүндүк милдет кызматы жана милдет аткаруу ишсиздүүлүгүнө бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясында дилгир рол аткаруу керек. Маек жыйналышында өкүлдөр 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечиминин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгууга бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүүнү эмечектеп сөз сүйлөп, пикир сунуштарын ортого койду. Жаолыжи астайдыл угуп, өкүлдөр менен тереңдеп пикир алмаштырып, мындай деди. Партиянын жетекчилигинде мамлекетибиз 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспорун уланды түзүп, жалпы атуулдардын закон аркылуу башкаруу сапаты жана коомду жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатууну күчтүү илгери сүрдү. Жаолыжи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү милдет аткаруудагы негизги жөндөм жана сөзсүз үйрөнүүчү сабак кылып, бул зарыл идеянын зарыл маңызы, мол ишке мазмуну, иштөөн өткөрүү талабын терең түшүнүп, билесилүүлүк менен мээни куралдандырып, иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектеп, кызматтарды түртмөктө. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үгүттөөнү өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна жооруштуруп, жөнгөнү закон аркылуу башкаруу аңгемелерин жакшы айтуу керек. Жаолыжи мындай көрсөттү. Эл курултай өкүлдөрү билесилүүлүк менен законго урмат кылуу, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүсү болуусу керек. Негизги законду үйрөнүүнү күчөтүп, негизги закон принциптерин сактап, өкүлдөр закону, закон чыгаруу закону сыяктууларды жатык ийгерип, партия жана мамлекеттин эл журчулук менен байланышуу көпүрөсү болуп, эл журчулуктун көзөмөлдөөсүн билесилүү кабылдоосу керек. Жаолыжи мындай бычыктады. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын каратмалуулугу, иш жүзүндө өнүмдүүлүгүн чымыркана жогорулатуу керек. Эл курултай өкүлдөрү кызмат орду, кызмат жоопкерчилигин такан чыктап, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын өнүмдүү ыңгайларын илгери изденүүсү керек. Элге жакын жоочулуктун катышуусуна оңой ыңгайларды колдонуп, закон жалпылаштырууну, закон аркылуу башкаруу ишсиздүүлүгү, негизги катмарды башкаруу жана демейдеги турмушка жоорлоштуруп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөөсү керек. Дихонжоу маек жыйналышын башкарды.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн мурда жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саясий кеңештин 14 туруктуу мүчөсү жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы элге алгылоосун түртмөктөн эмерчиктеп жыйналыш сөзүн сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катышты. Туруктуу мүчө Ли Хэпин мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, мамлекетибиздин замандашкан чарба система курулушун түртмөктөп, келечек өнүгүү стратегиясынын артыкчылыгын бекемдесек. Туруктуу мүчө Жаң Шенхай нактылуу экономиканы бекемдеп зоройтуп, өнүгүүнүн артык күчүн күчөтүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Лиу Жачаң Жунго Гоминдан көңдөрүш комитети борбордук комитети атына сөз сүйлөп, жасанды акыл жөндөмдөн көп кайналуу чогуу жөнгө салуу экологиясын бачым куруп, шайкештүү жөнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм чарбасын калыпташтыруу барышында өнүктүрүү барышында калыпташтырууну түртмөктөйлү деди. Туруктуу мүчө Ли Жоңпин керкананын илим техникада жаңылык жаратуудагы негизги толкуу ордун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жоорлоштурууну жылыштатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Чын Хун Жунго демократтик ынтымак борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатып, теле келишкен тейлөөнү жумшак байланыштырууну күчөтүп, бир алкак бир жол жогору сапатта куралы дегенди ортого койду. Туруктуу мүчө Ли Шаопин мыналарды билдирди. Унурсал каттоо жүк ташмал тору курулушу менен жүк ташмал тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, күчтүү мамлекет ич базарын курууга күч кошуу керек. Туруктуу мүчө Шу Шаолан Жунго адилет сүйөлөр партиясы борбордук комитети атынан сөз сүйлөп мындай сунушту берди. Көп катмарлуу, узун мезгилдүү, күчтүү шайкешкен капиталды колдоо системасын бачым куруп, капитал базарына карыз салуу жана каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирсек. Туруктуу мүчө Хжимин Жунго демократиянын жылыштатуу коому борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар билимилүү укугун коргоо тузумун кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардын жаң сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүсүн илгери сүрүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Чен Шаопин мындай сунуш берди. Партия курулушунун жетектөө ролун көрсөтүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштат. Туруктуу мүчө Тың Шужин мындай сунуш берди. Район аттап биригүү тибиндеги район курулушун район чөлкөмдү шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгүлүү район кылып куруп, ар улуттун ортак гүлдөнүү өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Чан Гуаңпин мындай сунуш берди. Тейлөөнү башкаруу механизмин бирдемче кемелдендирип, жаңыча жумуштануу турпатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Сун Яжун партия курулушунун шаар негиз катмар жөнгө салуу кызматын жетектөөсүн күчөтүп, негиз катмардын ортак куруу, ортак жөнгө салуу, ортак баарлануу бирикме күчүн уютуп, эл үчүн кызмат кылуу сапаты өнүмүн жогорулатууну ортого койду. Туруктуу мүчө Ээжүн имаратчылыктын жалпы элге жашылга төмөн көмүртекке карай түгөзгөртүүсүн бачым түртмөктөп, журчулуктун конучтануу турмуш сапатын сызыл жакшылоо сунушун берди. Туруктуу мүчө Куң Линжи Жунго Тайван демократтик автоном

0: Экономия ынтымақ комитетатына сөзсүйлүп, көмүртек төмөндөтү булганды азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, артуун жогорулатуун шайкештүү жылыштатуу сунушун берди. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Чинбоёң жыйналышты башкарды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн кийин Бээжинде жабылды. Жыйналыш жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгылоосун түртмөктөрүн кеңеш темасы кылып, өкмөт иштери жөнүндө акылдашып кеңешти. ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Банкунинг жабылуу жыйналышын башкарды. Ары сөз сүйлөп мыналарды билдирди. ЖКП 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган ЖКП борбордук комитет дүйнө өнүгү чоң урдал менен жүнгөчө замандаштыруу жүрүшүн терең игерип, мамлекетибиз экономикасынын жогору сапатта өнүгү жолунда туруктуу жалпы этке жүрүшүн түртмөктөдү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы басмырт кадам алды. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуу үчүн эл көңүлү, ортак тааным, акыл парасат, күчтүү кеңир уютуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-чи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизине ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Эл саясий кеңеши башчы Си Цзиньпиндин жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүүбүздү чечтирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөн турган бул негизги тема жана башкы милдетти бекем игерип, жогору деңгээлде милдет аткаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жасоодо бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке илгерилөөсүнө түрткү болуу, замандашкан чарба системасын куруу, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөн өндүрүүнү ишке ашыруу, жаңы өнүгүү калыбын куруу, жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпылай жакшылыгы тибөзгөрсүн башымдатуу сыяктуу олуттуу маселелерге үйрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн биринчи сапка барып чыныгып алды текшерүү, көзөмөлдөөнү күчөтүп түзүлөштүрүүнү илгери сүрүүгө уюмдоо керек. 15-чи 5 жылдык жоспорду жолго коюуга тейлөө жасоо жана күч кошууну эмерчиктеп, текшерип иликтеп, өкмөт иштеринин кеңешин күчөтүп, Сунжуңша мырза туулгандыгынын 160 жылдыгын эскерүүнү эмерчиктеп, ынтымакташып бирикме достук кызматын күчөтүп, Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп бүтүлдөштүрүүнү эмерчиктеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жакшы кармап, мамлекеттик саясий кеңештин кийинки жарым жылдагы түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек. Доошко коюу аркылуу жыйналышта жолдош Ли Шахунду 14-нчү кезекте мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө агартуу илим маданият саламатты сактоо дене тарбия комитетинин орун басары мудрулугуна толукту. Жолдош Шаопейди 14-нчү кезекте мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө коом жана закон түзүм комитетинин орун басары мудрулугуна толуктоо чечим кылынды. Жолдош Чен Чендин 14-нчү кезекте мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн суранысын кабылдоо жөнүндөгү чечим кабылданды. Ван Шаодонду 14-нчү кезекте мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн айыл чарба жана айылкычтык комитетинин орун басары мудрулук милдетин калтыруу ары анын мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кабылданды. Жолдош Ху Чыңлин Пың Чүндүн 14-нчү кезекте мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк милдетин суранысы жөнүндөгү чечим кабылданды. Жыйналышта Ви Шаодон Хо Гуйсоңду 14-нчү кезекте мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк толумдуулугун калтыруу жөнүндөгү чечим тактап тастыкталды. Жабылуу жыйналыштан кийин ЖКФ борбордук комитет саясий закон комитетинин баш катчысы Янбай сунуш боюнча мамлекет коопсуздук системасы жана жөндөмүн замандаштыруунун жылыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгөөнү куруу темасындагы үйрөнүү лекциясын сүйлөдү.
0: Бүгүн Говья маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Жоңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатуун илгер сүрүү законуна байланыштуу абалдар тааныштырды. Байланыштуу жоопту мындай тааныштырды. Жоңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатуун илгер сүрүү закону жаңы доордогу биринчи бөлүк улут чөлкөмүндөгү атайын закон. Жаңы доордо негизги закондун байланыштуу белгилемелерин жолго коюу, улут иштерин бир жактуу кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы оңго закон. Улуттар ынтымагын алгалатуун илгер сүрүү закону жаңы доор партиянын улут кызмат тарых ордун таканчыктап, негизги закон белгилемелери принциби жана рухун жалпы этке изилдештирип, Жоңхуа улут ортоктулук таанымын бекемдөө, Жоңхуа улут ортоктулугу курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштерин жалпы этке жылыштатуу, бүт мамлекеттик арлуу тээлин жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүсүн түртмөктөдө улуттуу маңызга ээ. Аталган закон быйыл 3-нчү айда 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-нчү жолку жыйналышында жогору доош менен кабылданган 7-нчү айдын 1-нчү күнүн баштап жолго коюлат.
1: 4-нчү кезектүү камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 676 керкана жана кесип аппаратын көргөзмөгө катышууга электирди. Чет элден 200дөн ашуун топ атайын жүнгөөгө келип, көргөзмөгө катышып, кызматташуу боюнча сүйлөштү. Көп мамлекеттин көргөзмөгө катышкан сыйлы коноктору жүнгөө жер шар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн токтоосуз жаңы мөрттөрдү алып келүүдө деп билдирди. Бул кезектүү көргөзмөнүн биринчи күнү кабарчы Австралиядан көргөзмөгө катышууга келген бир сыйлы конокту жолуктурду. Ал кабарчыга былтыр өзү жалгыз келип катышканын, быйыл ал 10го жуук жаңы энергия саласындагы өнөктөшүн алып келгенин айтты. Мен аларга быйыл аябай зарыл, жүнгөөгө келгиле, сүйлөшөлү, жүнгөө силерге кезмет берет дедим. Жүнгөөнүн кайсыл чарба чынжырында кызматташуун ойлойсуңар. Жүнгөөнүн изилдеп өнүктүрүүсү бүт жер шары боюнча эң жакшы, эң тез. Жүнгөөдө мен изилдеп өнүктүрүү алып барам. Бул жерде базар бар, материал бар, 6 күндөн 8 күнгө чейин үлгү нускасын жасап чыгалам. Сынап көрдүм. Австралияда муну жасаганга эң тез болгондо 1 жылдан 2 жылга чейин убакыт кетет. Дуу Жүнпинге окшош сөзгө тартуу барышында көптөгөн сыйлуу конок дагы мындай билдирди. Жүнгө экономикасынын жашоо күчү жетерлүү. Чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү күчтүү, атаандашуу күчү көрүнүктүү. Бүт жашамда кыркандардын кызмат ташуусуна зарыл өрүш куруп эле калбай, аларга чексиз мөрттөрдү көрсөттү.
0: Алдыңкы жасоочулук жасанды акыл жөнөм сыяктуу узакы өнүгүүгө байланыштуу өзүк жарыш жолунда Жүнгөнүн универсал иштүүндө күчү бүт жер шаары боюнча алдыңкы орунда турат. Бүт жер шаары соода коргонуу, энергия баасынын термелүүсү сыяктуу көптөгөн капшаттарга тушукса да Жүнгөнүн өнүгүү артыкчылыгы дагы эле туруктуу.
1: Камдоо чынжырынын туруктуу өнүгүн алдын болжого болуу Германия керканлары жогору даражада көңүл бурган кеңеш темасы. Бул түйүн окшош эле Жүнгө керканларынын өнүгү талабына ылайык келет. Бул жерде мен Жүнгөнүн жер шаарына тараткан чарба чынжырын шакештүү өнүктүрүү дилгир сигналын сезип жеттим. Жүнгө жер шаарынын камдоо чынжырын туруктандыруудагы жетекчи күчү. Мен Жүнгөрүн илалык соода коому менен тереңде кызматташканынан, жер шаары соода системасынын калтуу жүргүзүлүүсүн орток коргогонунан аябай кубанычтамын. Бул баардык катышуучу тараптардын орток талабына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер өзара пайда алып орток жеңишке жете алат. Учурда 4-нчү кезектүү илалык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүндө көптөгөн керканалар түрлөрдө тыгыз келишимге кол коюлду. Түштөн мурда биз Кайнан өлкөсү менен кызматташтык келишимине кол койдук. Түштөн кийин биз дагы көптөгөн керканалар менен жалгоо жыйнашын ачтык. Келечекте биз салынманы арттырып, Жүнгөдөгү кесиптерибиздин уланды өнүгүп зоройюусун түртмөктөйбүз.
0: Говия маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчү аттуу Жүнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Эл иштери системасындагы 5 өкүл эл иштери эл турмушуна байланыштуу, тейлөө эл көңүлүн жылытуу негизги теманы эмерчиктеп, Жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн коомдук куткаруу, жетим майып балдардын абалынан кабар алуу сыяктуу жумуш ордуларында журтчулукка чын көңүл, чын мээрим, бүт күч менен тейлөө жасаган таасырдуу аңгемелерин ортоктошту. Жаңы доору эл иштер кызматчыларынын жоопкерчилик толук астайыл аткарып, элге жылуулук жеткирип, эл турмушун камсыздоо төмөнчөгүн бүт күч менен бекемдеген жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Эми Учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эсеп тергөө мекемесинин жакында жарыялаган жылдык эсеп тергөө кызмат баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айдын соңуна чейин 2024 жылкы эсеп тергөөдө текшерип аныкталган маселелерге карата 1 триллион 410 миллиард юандык маселеси сакталган каржы сомасын түзөтүп, 1150-дөн ашуун түзүлмөнү тургузуп жакшылап, 3690 көп кишини бир жактуу кылып жазалаган. Баяндамада кайрылган 2025 жылдык борбор камчотун аткаруу жана башка малия киреше чыгаш ай эсеп тергөөсүндө байкалган негиз маселелерди байланыштуу район тармак жана орундар дилгер түзөтүүдө.
1: Малия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчот кирешеси 10 триллион 46 миллиард 500 миллион юанга жетип, окшош мезгил деген 4% артып, артуу темпи 1-4 айга чейинкиден 0.5 боюнча жогорулаган. Негизги толку бажы түрлөр абалы жакшы. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекет ичинде кошулма нарык бажысы 6.2% артып, артуу темпи уланды 4% жогорулаган.
0: Кечээ жер шаары ашаан даражалуу эсептөө машинасы боюнча 500 күчтүүнүн тизмеси жарыяланды. Мамлекеттик ашаан даражалуу эсептөө Шинжин борбору бүтүндөй мамлекетте өндүргөн Линшин ашаан даражалуу эсептөө машинасы башкаруунда турду. Система Линшин секундуна 219 триллион рет калкуу түйүнүн эсептеп бүтүрдү.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жарнаманы законго кайчылык кылуу делосунан жалпы 15 000 текшерип бир жактылуу кылды. Эмки кадамда базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы соода сарайлардын чоң экраны сыяктуу талаа жарнамалардын жетекчи багытын көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Ары түз берип көрсөтүүчү электрондук соода жарнамалар, жасанды акыл жөндөм аркылуу жасалган жарнамалар сыяктуу жаңы кесип турпатын түйүндү эмерчиктеп, атайы түр боюнча жөнгө салууну кулаш жайдырат.
0: Иран зонтогун Пезишхиян 23-чү күнү Пакистанда иш сапарда болгондо мындай билдирди. Иран АКШ кол койгон түшүнүшүү эскертмесинде окчолу башкарылуучу бомба маселеси камтылбаган. Келечекте дагы кеңеш темасына киргизилбейт. Иран түбөлүк ар кандай киши менен өз коргонуу жөндөм жөнүндө акылдашпайт. Иран АКШ сүйлөшүүсүндө келдештирүүчү жак Пакистандын зуңдиси Шахбаз Шерип ошол күнү дагы мындай билдирди. Иран окчолу башкарылуучу бомба кеңеш темасы эзелтен талкуу каралмасына киргизилбеген. АКШ зонтогун Трамп 23-чү күнү мындай деди. Ирандын тоңдотуудан бошотулган Арсы АКШдан азык-түлүк жана дарылоо затык буюмдарын сатып алууга атай колдонулат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди. Иран мамлекет талабына негиз тоңдотуудан бошотулган каржыдан пайдалануу жөнүндө эң жакшы чечим чыгарат. Иран менен Оман 23-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап мындай такыды. Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги мамлекет катары эки мамлекет эл аралык законго негиз Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоону бүт күч менен камсыздайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Хормуз деңиз кысыгына катыштуу орундаштырууларда сөзсүз эки мамлекеттин деңиз кысыгы жээгиндеги мамлекет катар баарлануучу эл укук жана эл укук укталамына толук урмат кылуу тийиш. АКШ парламент кеңеш палатасы 23-күнү зонтон согуш укугун чектөө чечимин кабылдоо аркылуу Трамптан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Аталган чечимди мындан мурда элдик палата

0: Арлу телинин сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана Арлу телинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак боз атка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын, тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 11 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык. Түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном район жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
1: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
2: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
1: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
2: Саратан жайы 6-чу айда бүт Шинжандын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол тушумалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш жүчү Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактуруу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар.

0: Xinjiang Shifan Daxue, Wenchuan, Mektab rayonu Daxue oquvchilarin jumushlandiruv chora-bajara toaj elektro teyliu borborunda, Xinjiang Shifan Daxue, Soda Xue, yani elaralyk soda kesibinin oquvchisu. Bi Haokun, kompyuter kesibindeki sabaqdaşı menen birgelişip tordogu sırtkı karatılgan oqutuu yurishin jaratıp, özünün chorba jaratuu jolun baştadı. Bi Haokun kabarchıga, Мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору, чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Дашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесибинин жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруу нышаны бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жүлө иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң Пайга Чоңсандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржыларуу чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шоянынын 100'den ашуун окуучусу сандуу маалымат Энсадо AI мульт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштуган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучуларды кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шоянынын окуучусу Соң Еңхой мындай деди. Бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндө курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Сан Шоянынын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң Пайга Чоңсандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржыларуу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди. Мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндөк колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң Пайга Чоңсандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржыларуу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди. Чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекетти ээ болуп, ишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери Автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сөөнүп, түрүк айырып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улантууну кемелдендирди. Азырга чейин бүт Автоном район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орнунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумуш ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандыруунун илгери сүрүү ортого коюлду. Автоном районубуз быйыл жаштар жумуш орду жана теле келишкен тейлөө менен камдоону арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумуш орнунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чиюлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүлөөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайындуу өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уландуу бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 23-чү күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, Башшуучу Ши Цзиньпиндин эл өкүлдөрү курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын кортундуулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ыслат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрэ Тобул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539-ду ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп бүт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөңчөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайынга таң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкиничке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоролуштуруп иштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогор сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп, негизги катмарды аралап, калкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын илгерлөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
0: Кечөө 6 айдын 24-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турганын жалпы агуулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Автоном райондук Малия Назарат партия группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болуп ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору урунду сактады. Ал мындай деди. Баачы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер кошулма нарык бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, баажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Баажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлүктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, баажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025-жыл Абдырабы районунун маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчыт кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айырмайрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу сарасына салынды. Лиу Хайян мындай деди. Жалпыга нарыктуу саясат төп орнарып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип, 2 миллион 516 миң адамга нарып жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен жалпы эл ортоо баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнүү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл Абдырабы районундагы жалпылык камчыт кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айырмайрым 10%, 6% артты. Кийинки карымда маалия тармактары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт Абдырабы районунун жогору сапатта өнүгүүсүн коргойт.
1: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6-чу айдын 25-чү күнү башталды. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышуучу кардарлардын чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көп түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, көргөзмөгө катышкан соодагерлердин жогору берекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайга жетип келип, 500гө жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртеза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жөңгө менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100дөн ашуун сапаттуу керкана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун, бир алкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жиң мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6-чы айдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун четелдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
0: Жунго Шинжаң Эркин Соода Сынак району саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району орду артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району жаңы энергия жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, желени топтоп үйрлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Шинжаң Тянь-Юань, Сан-Вэй, Илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чийки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып, таяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шерикти көндүргөн химиялык буудай жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергияны аптоонага запас энергия жабдуулары, керектүү электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин шериктик химиялык буудай жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айлык түшүм мөлчөрү 950 000 чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш жунго, түндүк жунго райондорго сатылууда. Коргоз экономика ачык өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району баштагы керханаларды жетектеген кесип үйрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Мингфэнг илим техника төмөн жогору чыңыроодагы химиялык буудай жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард юандан ашып өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Мингфэнг илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиан мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты арайда 700 000 чарчы метрге жетет. Коргоз сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сөнүп, Биңтуан бөлүмчө районду чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кош жолун шыдыралаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат керүүсүнө дем берип, орто азия базарына бет алдырды. Коргоз экономика ачып өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктөр идарасынын орун басары идара башчысы Кан Вэн Лунг азырга чейин Бакча районунда орун алган химиялык була жапыракча өндүрүү керханасы алты болуп, Байыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркы 690 миллион юан болгонун тааныштырып мындай деди. Негизги жетекчи кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, жаңы энергия, жаңы материал кесип үйүн соройтуп жана күчтөндүрүп, кесип үйүрү менен жашыл төмөн көмүртектин тез өзгөртүүсүн шайкештүү жылыштатып, кесиптин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ши шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
1: Учурда автоном районубуз жалпы беткей кириген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып, көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкакта шайкешүүнү күч алтып, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жааш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6 айдын 20 күнү саат 8:00 21 күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен нөшөрлөп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вэй Жүн алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн маамай болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу, өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжандын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.11 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжандагы жаан-чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селде автоматтык күзөтүү пунктин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү

0: өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүп алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6,840,000 ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вэйжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлөштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда Шингуан кесибистири тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылдык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кулак түшүп, карыктын арыз тарабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаопенжүндүн кабарынан угасыздар.
0: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянды алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу, айыл кыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш жайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы одан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Кабак удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партгруппасынын шуучеси Гаосиан калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди: Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш үзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле иш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир сан экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги жел эле иш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле иш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18,400,000 киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуаньюэ берүү бир чоң түркүм калык чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орун алдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип, мындай деди: Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назароодо даражасын 53 чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилдештирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжа карашы деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийликчилерин суроо түз баянында карыктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын карыктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлүк кабылдоо жумушу мыктуулук батыл аркалагандык. Алпаручунун курч суроолору жана карыктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табы, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди. Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң ишти жашыралбы, кичи ишти жашырбы, чоң иштен качалбы, кичик иштен качбы, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен белеселүүлүгүн айгинеледи. Тагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдактап бүтүрүү тармактар түзөтүү калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп кадрларды истил пурого чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарган, тургузулганы нактуу иштөө жаң истили. İş жүзүндүк саясат натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон. Тескерисинче, ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткириштүү экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясат натыйжа эсептелет.
0: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
1: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серигыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкери өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмуш болуп, айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп, коюу өсүп, бийик жапыз реттүү ыстыроолук өстүрүү курулмасы жердин ыстыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учу кыйрсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн мол башындык түшүмү 3000 кг аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай, шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Серигыз кыштагы Тактамакан чөлүнүн жээгинде куруп, айдоо кумдашуу, шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан чачын аз, өсүмдүк жамынчылардын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тушоолоп келген. Автоном райондун илим изилдөө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен ара батаны ыстыроолук аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскаргын толуктайт. Ала бата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шордуу төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу аракети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дары материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү аракет алынуу ишке ашыргалы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп, кесип желесин узартып, бир жылда көбүрөөк түшүм алуу, бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган телегейлешкен башкарып коргоо, тез кеп тизгиндөө, кезүүлөштүрүп эгүү техника системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Тактамакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тараа райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
0: Саратан жай 6-нчу айда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарын угасыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишине электирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жанга барчыга. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо. Быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комун шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комун шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул, Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейзе Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньёң кабарчыга мындай деди. Негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанчжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коёт. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылык Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу айруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давыт мындай деди. Бул жердин коону ширелүү татуулук даражасы жогору экен. Даамы сонун. Биз негизинен айланада кар кайсоодан шаарларга сатабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.

0: таңшөөчен Ван иңдердің барын уастары. Алтай номер негізгі темару түсті сымадағы учақчайдың алдыңқы бөлігі жайлы, елет чоң құйрықты қой сияқты түндік шинжандың елет келбеті сызылған. Орты бөлігі қарды тоны өзі қырып Алтайдың от бұйымы шөгі айы. Алы ға біріктіріп, қаржылға яқты маданиятын көрінік төштірген. Артқы бөлігі саманшының жоды, аққайың, қар мотоскелет сияқты элементтер қолданылып, адам менің табиғаттың чоғы жашаған қар мекені жаң кеветесін көрсеткен. Чүнгі түштік ауа жоры Шинжан бөлімші шеріктеге базар сату бөлімінің орынбасар директору Барсылан Алтай номер түштік ауа жолу жалпыға пайдалы қоштыған айлық штақтарды үлдендіру жардан беріп жүлі маркесі түрінің бірі болып, 2023 жылы алып шыққан Хотен айлық штақтарды үлдендіру номер түсті сымадағы ұшақменен түштік түндік өзара шай кешіп, ауа жолу күші арқылы Шинжандың өнігісіне қуаты иғарарын таныштырпындай деді. Кейін қарымда біз Алтай менен мамлекетіміз ішіндегі түйінді шаһарлардың ауа жолы линиясын жалғастыруны сызылтығыздаштырып, қар мұз саяхаты жай мезгілдік салқынды сияқты оқшау болған мезгілде сапарға шығу өзгөчөлүгүн таканчыктап, ташымал күчүн төпсептеп, Көрк район байлыгына бириктирип, учак билети коштуган саяхат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып, ава жолу маданий саяхаты жергиликтин кесибин терең жогорулуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары валиси Ван Юн Алтай номурду негизги тема аписине таянып, ава жолу маданий саяхат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүсүн дагы бир демжи түртмөктөй турганы билдирип мындай деди. Түштүк ава жолунун мейкиндиги үгүт аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач каржылга аяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саяхатыбызды ан сайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алтын чайдын 23-чү күнү Чыңдуу ава жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506.85 метр келген Хэжин Байымбулак учак жайына Байсалдуу конусунан улам Үрүмчү Хэжин Кашкар ава жолу расмий ачылды. Бул Кашкар Ташкоргон ава жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө ава линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
0: 2026 жылкы улун чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл 6 айдын 23-чү күнү Хотен шаарында башталды. Шинжан ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөр саласындагы таанымал инсандар айыл кыштак, коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып, кесиптик адабият көркөмүнөр тарбиялоо, адабият көркөмүнөр көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу, айыл кыштакта эл арасынан адабият материалын жыйноо, чыгармачылык сыяктуу желелеш кыймылдарды кудаш жайдырып, калктын рухун маданият турмушун моруктуруп, негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
1: Кечү Алтын чайдын 24-чү күнү 2026 жылдык саякат шаары орто жаштагылар картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукан шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжиң, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжан ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17

31 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Ак сууда себелеп жаан жайт. Температура 18-32 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-31 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-29 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамедимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solushiting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын угуп алат. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Эпкинді арымы таштылды. Урматты угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздар угамбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номерди учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ван Кай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжан кластары туңгуш жолу Сянганды тикелей камдады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номер түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналма номерге ээ болуп, жыйналма номерди кыштыктагы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номер менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсем сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңыздуу эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра кайра иреттеп, жыйналма номер башкаруу конкрет эрежелерин бир бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктинде күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыктуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, Булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыктуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдө жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сөөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка олтуруп, Кучар, Шыганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

жуу, номер тартуу өлчөмү, көрүүгө, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучусу Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номерди саякатка алмаштыруу нукура көрүп көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Синжаң Биңтуан аскерлер тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнө шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сеңпиң шаарчасы Даси кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номерди башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номер кошуу жана номер кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номер түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номер тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, халыктан келген чагылдырууга негиз, жыйналма номерди алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шыпырынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду.

Ге, кыштак, ичиндеги дүкөн, тандаа базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпта сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгерлиги уланды ашты. Бирок, жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе, жыйналма номурду ошого алмаштырды. Геде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажыга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номур жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктинде жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучеси Ван Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номур жетсе келип алмаштырат. Ван Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номурду жөнгө салуу түзүмүн акташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыруу кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгерлик менен катталды.

кичинекей жыйналма номур чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо таанымына айланды. Урматтуу угармандары, жогоруда

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып, баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Кара Кабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү баркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп, 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоют маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: "Эшек бир кыйла жоош, багуу оңой, азык кылгабайт. Бардык нерсени жейт." Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек, дожо эшегин киргизип, 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кызметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып, өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып, кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кызметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базары ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: "Эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги испатталгандан кийин, кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңертүүмө жардам берди." Бүгүнкү күндө Ван Кайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан өлкөнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоютка иш кошуп, 162 дожо эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 миллион айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 миллион болот. Ван Кай келечек жөнүндө мындай деди: "Үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүмченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тойуттан пайдаланудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмалчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери Түрмөгөздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, баюу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном райондук аба ырайы идарасы, автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты, автоном райондук ачтык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы менен бирдикте 2026 жылы Шинжаңдын айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу долбоорун басып таратып, быйыл район, аймак, оодан сыяктуу 3 даражалуу орунда жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахта климаты районго айырууну айкындаштырды. Бул Шинжаңдын айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу кызматынын түйүндө сынак кылуусу боюнча изденүүнүн жалпы бетке башталганынан дарек берет. Автоном райондук климат борборунун жогору даражалуу инженери Чэн Синчен мындай деди. Алдыңкы айлампалуу мамлекет боюнча айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Климат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эч ак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шайкешпей калды. 2023 жылы борбордун 1-чи номерлуу үжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелке орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы бетке кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы бетке бүтүрүү пландалды. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 климат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин, 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү климат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы бетке текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын климатын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз, быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахтага карата айрым-айрым климатты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын климатка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмалаандыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип, ыспаттоону кулаш жайылдырды.

жакында туңгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбак шаарчасынын жаңы класстары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэндоу порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Синжаңдын жергиликтүү кластарынын туңгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Алмин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө-чөмө түрүн молуктурат. Назарбак шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү класс өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейзау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Сянганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл класс өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сянган базарынын жаңы мөмө-чөмөгө болгон талабы аябай катаң. Кластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата Кашкар таможнасы Үрүмчү таможнасы менен Сянган таможнасынын шакешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шакешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болууна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл класс өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чи Фаң мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында кластар үзүлүп ташылууга чейин, чиркештирилүүгө чейин шыдыр болуп, 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Синжаңдан Хубей багытына жүргөн пахта тез ташуу кезекчи поезунун шыдыр жүрүүсү болуп, Синжаңдан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демчи кеңирүүсү саналат. Синжаң мамлекет боюнча өзүктүү пахта токумачылык чекизат базасы катары Ухан, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бири-бирин толуктап, чиркешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Синжаң темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү жогору төмөн агынындагы керканаларга барууга уюмдап, каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бир тулкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Синжаңдан Ухан багытына карай жүргөн каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Синжаңдын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поезунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу убакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Синжаң темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелеттик кылууну имээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ти бекитип, Гансу, Шанси, Шандуң, Хэнан, Хэбэй, Хубей катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поезд түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезду каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУШ тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 24-чү күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин Шандун ТЖОдо текшерүүдө болгондо, мыкты иш чаралар аркылуу айыл чарба айлыкчылыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчин акыл менен ансайын кооз турмуш жаратууну бышыктады.
1: Ли Чанг 2026 жылдык жайкы дауыс талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-жолку жыйналышы группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу кызматы абал жөнүндөгү баяндамасын карап чыкты. Ары атайы темада сураштырды. Жоолоо жыйы катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 17-жолку жыйналышы жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгалоосун түртмөктөн имерчиктеп, жыйналыш сөзүн сүйлөдү. Ван Хонинг жыйналышка катышты.
0: Чүнгө эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышкан сыйлы коноктор, чүнгө жер шар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн үзгүлтүксүз жаңы мөрттөрдү алып келүүдө деп билдиришти.
1: Иран жана Оман бирикме билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүгө кепилдик кылаарын такыды. АКШ кеңеш палатасы чечим кабылдап, АКШ зонтуунан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жүйөсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 24-чү күнү Шандун өлкөсү Дэжоу шаарында текшерүү бийликтөөдө болгондо мыналарды бышыктады. Айыл чарба айлыкчылыкты замандаштыруу, жөнгөчү замандаштыруунун жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу, мыкты чаралар менен түрдүү кызматтарды жакшы аткарып, айыл чарбанын унурсал өндүр жөндөмү жана сапат өнүмүн күч сала жогорулатып, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылып, конуштанууга, чарбага жайлуу шайкечтүү кооз айлыкчылык курулушун жергилик абалына шай жылыштатып, калың дыйкан жоочулукту түйшүктүү эмгеги жана акыл парасатына сөнүп, ансайын кооз турмуш жаратууга жетектөө керек. 6-айдын 24-чү күнү Ши Цзиньпин Шандун өлкөлүк парткомунун шужиси Лин Ву жана өлкө башчысы Чжоу Найшаңдын коштоосунда Дэжоу шаарына келип текшерүү бийликтөөдө болду. Учурда дал жайкы эгинчилик маалы. Айдоолордо дыйканчылык жумуштары шашылыш алып барылууда. 24-чү күнү түштөн мурда Ши Цзиньпин Дэжоу шаары Линчан району Бенлин шаарчасы Доңюжи кыштагына келип, жергиликтин жайдын үч иши өндүрүш кызматы кулатын угуп, буудай жыйноо, жүгөрү эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды иликтеди. Ши Цзиньпин айдоолорду сугаттоочу өстүңүн жээгине келип, суу, жер семиткичти бир тулкулаштыруу жабдууларын текшерди. Ши Цзиньпин айдоолорго барып, ачтык эгичү түтүн, дыйканчылык машина айдоочулары, дыйканчылык техниктер менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Быйылкы жыйым терим кандай? Өтө жакшы, былтыркыдан жакшы. Ши Цзиньпин быйыл буудай мөлчөрүн дагы жогорулап, жүгөрү эгүү дыйканчылыкты кечиктирбей, илгерилөө барышы өтө тез болгонун билип, өтө кубанды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ачтык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүн туруктуу камдоого кепилдик кылуу, айыл чарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын жүзөлөштүрүп, дыйканчылык материалдарын камдоого кепилдик кылуу, баасын туруктандырууну жакшы аткарып, алдыңкы катардагы колдонууга ылайыктуу сорт, техника, жабдууларды дилгир жайылтып, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымырканып, колго келтирип керек. Жайкы ачтыктан ойдогудай түшүм алганың арды куттуктайм. Күзгү ачтыкка дагы үмүттөрдү арталы. Ишенчибиз бар, ишенчибиз толук. Быйыл дагы мол түшүм алынган жыл болууга талпыналы. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчы рахмат. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, жогору өлчөмдүү айдоо курулуш сапатына кепилдетип кылып, айыл чарбада суу үнөмдөп, өнүмүн арттырууну жылыштатып, аба ырайынан алдын маалымат берүү жана кырсык апаттарды күзөтүп өлчөп, алдын эскертүү берүүнү күчөтүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу керек. Артынан Ши Цзиньпин жакын айланадагы мамлекеттик маданий кыштак Шиюжа кыштагына текшерүүгө келди. Башчы кыштак партия мүчөлөрү журчулук теле борборуна келип, кыштак партия уюму курулушу сыяктуу абалдарды ичкиле сураштырып, жергиликтин тилкелештирип, айлыкчылыкты күлдөндүрүүнү жылыштатуудагы аргасын изиктегенин түшүндү. Ары айыл чарба кошумча түшүмдөр көргөзмөсүн көздөн көчүрдү. Ши Цзиньпин кыштак партия уюмунун партия курулушун жетекчи кылуу ролун бирдемжий көрсөтүп, кыштак тургундары жоочулуктун дилгирлигин толук козготуп, жашоого, чарбага жайлуу кооз айлыкчылык курулушун жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү үмүт кылды. Башчы негизги катмардын жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрлардын жоочулукка кызмат кылып, өнүгүүнү жылыштатуусуна ансайын көп убакыт жана зээн чыгаруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Кыштак тургуну Юшин Хуйдун үйүндө Ши Цзиньпин үй жабдууларын көздөн көчүрүп, жумуштануу креше абалы, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл бөлүп сураштырды. партиянын, айыл чарбанын үчү саясатынын толук таамай түзөлүшкөн түзөлүшпөгөнүн ичкиде түшүндү. Ши Цзиньпинг бирөөлөкчилер менен тегерек олтуруп, маек куруп мыналарды көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууда түзөлүштүрүү керек. Калың партия мүчөлөрү кадрлар эл чекери таанымын күчөтүп, элге болгон мээрим акыбатты тереңдетип, жочулук үчүн жакшы нактыл иштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүү керек. Кыштактан кетерде кыштак тургундары баш ужуну кызуу маанайда узатып койду. Ши Цзиньпинг көпчүлүккө 1-июль келип калды. Биз жакында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын тосуп алабыз. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик ардуу элин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, тарых жана элге бет келгиде улуу жетишкендиктерди жаратты. Азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу жаңы сапарында чоң арымда жүрүп жатабыз. Жаңы узун сапарда бир ниет, бир максатта жакшы жүрүп, ан сайын нурлуу келечек жаратып, элдин кооз турмушка болгон талпынуусун токтоосуз канааттандырубуз керек деди. Ши Цзиньпинг журтташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайды ан сайын кооз куруп, турмуштардын барган сайын жакшы болуусун каалады. Ши Цзиньпинг эң соңунда мындай деди. Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык миндетти эстеп бекем сактап, жаңы узун сапарда жүрүп, коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин улантуу өнүктүрүп, карапайым калкты ан сайын кооз турмушка жеткирүүбүз керек. Халифа менен борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарындагы жооптуу жолдоштор текшерүүдө коштоп жүрдү. Бүгүн станциябыз түйшүктүү эмгек жана акыл парасат менен ого бетер кооз турмуш жарата алаттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: 6 айдын 24-түнчү күнү түштөмүрда Гоуян сунлеси Ли Чаңды Алиенде 2026-жылдык жайкы дабыз талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ли Чаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпинг көрсөткөндөй, жаңылык жаратуунун кармоонун өзү өнүгүн кармагандык, жаңылык жаратуунун көздөөнүн өзү келечекти көздөгөндүк. Бул жолку талкуу көлөмдөштүрүп жаңылык жаратуунун негизги тема кылды. Жүнгө экономикасынын өнүгүшсүндүгүнө биргелештирип, мен көпчүлүк менен жүнгөнүн жаңылык жаратуу аңгемелери жана жер шаар жаңылык жаратуу кызматташтыгына карата бир бөлүк ой толгоомду ортоктошом. Биринчи, 15-5 жыл башталары менен жүнгө экономикасы кырдаалга шайкешип жаңы кырдаал жаратты. Эл аралык кырдаал барган сайын оомал төкмөл болуп турган арка көрүнүштө жүнгө экономикасында туруктуу жаңы жандуу жоорулушудай көп мерчемдүү көрүнүштөр көрүлүп, аныксыздык көбөйгөн дүйнөгө баалуу аныктык кошту. Жүнгөнүн жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баракчасын токтоосуз жазууга ишенчибиз, жөндөмүбүз бар. Экинчи, жаңылык жаратуунун ишке кылуу жүнгө экономикасынын узун мезгил жакшылануга карай жүрүп, туруктуу кадамда узакка улануусунун алгылыктуу купуя номуру. Көп жылдан бери жүнгө экономикасынын баштан бойго туруктуу соо өнүккөнүнүн эки чоң зарыл чарасы бар. Бири туруктуу чөйрө, дагы бири жаңылык жаратуунун ишке кылуу. Жүнгөнүн жаңылык жаратуусу ичке кубат күчтү түйшүктү такшалтып чымырган иштөөсүнөн келген, сансыздаган саланын колдонуусунан келген, калың экология негизин жетиштирүүдөн келген. Жакынкы мезгилде эл арада көптөгөн аппараттар, маалымат аралчылары жүнгө мөртү 2.0 тилге алды. Сүндөлүк жүнгөнүн жаңдан гүлдөнгөн сала техникалар жана түшүмдөрүнүн дүйнөгө сокко эмес, мөрт алып келгенин, фикс эмес жөндөм ыйгарганын күчтүү далыл деди. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтыгы жер шаар артуусунда кыйын жагдайды жоюудагы талашсыз тандоо. Биз байланышып көмөктөшүүнү тереңдетип, жаңылык жаратуу бирикме күчүн ан сайын кеңир уйтуубуз керек. Биз илим техниканы ийгеге карай бет алдырууда бекем туруп, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салаларда жер шаар жөнгө салуу түзүмү эрежесин толук кемелдендирип, ортак жөнгө салуунун ан сайын өнүмдүү жылыштатуу керек. Чарба жаратуу жаңылык жаратуунун негизги күчү. Жүнгө ар кайсы мамлекеттик карканаларынын жүнгөгө келип, карыз салып, кесиптер жалчытуусун тосуп алат. Ужоңлуун кыймылга катышты.
0: 6-чы айдын 24-чү күнү түштөн кийин Коян Сунеси Ли Чан Даленде 2026-чы жылдык жайкы дабыз талкуусу соода өнөржөй сала өкүлдөрү маек жыйнарышына катышты. Жыйнарышка катышкан соода өнөржөй сала өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай көрсөттү. Ачып жиберүү кызматташтыгы артына кайтпай турган доор шарданы. Ар кайсы мамлекеттин өнүгө тербелин кеңиртүүсүндөгү ички муктаждык. Мейли сырткы чөйрө кандай өзгөрсүн, жүнгө илралык соода каршы салуу сыяктуу кызматташууларга уландуу тренде катышып, жүнгө базары менен дүйнө базардын жалганып чогурулушусун түртмөктөйт. Жүнгө экспорттогон асыл сапаттуу

0: күндер дүйнө экономикасына кошкон зарыл салым. Эзелтен соода оң айырмасына максаттуу талпынбастан баштан бойго дүйнө менен мамлекет ички базарын ортоктошуп келет. Аргысы жак менен сооданын жакшы тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Бул жерде отурган керканачылардын эл аралык коомго ан сайын көп акылдуу доошторду жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө экономикасы жаңыга, асылга карай өнүгүүдө. Жүнгө базарынын жаңыланып даражасын жогорулатуусу ан сайын мол артуу мөлчөр теребелин жаратып, жүнгө жасоочулугунун жаңыланып даражасын жогорулоосу ан сайын жогору өнүмдүү чарба экологиясын калыптандырып, жүнгө негиз курулушунун жаңыланып даражасын жогорулоосу ан сайын артыкчылыкты унурсал шарт менен камдайт. Булар ар кайсы мамлекет керканаларына ан сайын көп жаңы мөрттөрдү алып келет. Жүнгө өкмөтү бүт күчү менен ар кайсы мамлекет керканаларына жакшы кызмат кылып, ан сайын жакшы ачып жиберилген калыс досторчу чөйрөнү жаратып, чет эл карыз алган керканалардын жаратмандык мамилесин жалпылай түзөлөштүрүп, көпчүлүктүн коопсуз бейпил тижарат жүргүзүп, ырахат камсыз кылып, жакшы натыйжа жаратуусуна өбөлгө түзөт. 30 канча мамлекет жана райондун соода өнөр жай саласынан болжолу 150 ишмер жыйнарышка катышты. Сөз сүйлөгөн керканалар өкүлдөрү мындай билдирди. Кезекте жер шаар экономикасында аныксыздык арбып барат. Жүнгө ишенчиликтүү усуу мезгилдүү кызматташы өнөктөшү. Келечекте дүйнө өнүгүү экономикасын өнүктүрүүдө жетекчи ролун көрсөтөт. Эл аралык соода өнөр жайчылар саласы жүнгөнүн өнүгүү келечегин баамдап, жүнгөгө тамыр тартуу, жүнгөгө жорулушу, жүнгөгө тереңдеп кирүүгө күч салып, жүнгө экономикасы менен ортоктук жетилип, дүйнө экономикасын арттырууну илгери сүрүүгө салым кошту. Уржонлон кыймылга катышты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күн түштөн мурда Бээжинде бирикме группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндан мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу кызмат абал жөндөгү баянамасын карап чыкты. Ары атай темада сураштырды. Комитет башчысы Жолоджи жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан 10 жолдош мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу нишаны жана илгерилөө барышы, калыс атаандашуун текшерүү түзүмүн толук кемелдендирүү, учурдагы мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууда сакталган маселелер жана кийинки арымдагы иш чаралар, акимчилик закон аткаруу өлчөмүн район аттап шайкештирип жалгоо, жергилик малия толуктама жардам акча саясатын калыпташтыруу, жергилик соодагер чакырып каржы электирүү аракетин калыпташтыруу сыяктуу маселелерди мерчиктеп суроолорун ортого койду. Гоуяндын орун басар зуңлиси Чангуо Чиң мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, малия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышып пикирлерди угуп, пикир суроого жооп кайтарды. Орун басар комитет башчысы Шаожи жыйналышты башкарды.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жолоджи 24-нчү күнү түштөн кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-нчү жолку жыйналышына сырттан катышкан мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырды. Жаулоочи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүү бүгүттөрүбүз чилдештирип, өзүндүк милдет кызматы жана милдет аткаруу ишсиздүүлүгүнө бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясында дилгир рол аткаруу керек. Маек жыйнашында өкүлдөр 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечиминин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгууга бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөп, пикир сунуштарын ортого койду. Жаулоочи астайдыл угуп, өкүлдөрү менен тереңдеп пикир алмаштырып, мындай деди. Партиянын жетекчилигинде мамлекетибиз 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспорун уланды.

0: Gelip partiya жана мамлекеттин эл журчулук менен байланышуу көпүрөсү болуп, эл журчулуктун көзөмөлдөсүн билесеэлүү кабылдоосу керек. Жаулайже мындай бычыктады. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын каратмалуулугу, иш жүзүндө өнүмдүүлүгүн чымыркана жогорулатуу керек. Эл курултай өкүлдөрү кызмат орду кызмат жоопкерчилигин таканчыктап, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын өнүмдүү ыңгайларын илгери изденүүсү керек. Элге жакын журчулуктун катышуусуна оңой ыңгайларды колдонуп, закон жалпылаштырууну, закон аркылуу башкаруу иш жүзүндөгү негизги катмарды башкаруу жана демейдеги турмушка жоюлуштуруп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөөсү керек. Дихонжоң Майыкчин аршын башкарды.
1: Саяси кеңеш 14-нчү кезектеги мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн мурда жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саясий кеңештин 14 туруктуу мүчөсү жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы бетке алгылоосун түртмөктөн имерчиктеп жыйналыш сөзүн сүйлөдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катышты. Туруктуу мүчө Ли Хэпин мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, мамлекетибиздин замандашкан чарба система курулушун түртмөктөп, келечек өнүгүү стратегиясынын артыкчылыгын бекемдесек. Туруктуу мүчө Жаң Шенхай нактылуу экономиканы бекемдеп зоройтуп, өнүгүүнүн артык күчүн күчөтүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Лю Жачаң Жунго Коминдан Көңтөрүш комитети борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, жасанды акыл жөндөмдөн көп кайнарлуу чогуу жүнгө салуу экологиясын бачым куруп, шайкештүү жүнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм чарбасын калыпташтыруу барышында өнүктүрүү барышында калыпташтырууну түртмөктөйлү деди. Туруктуу мүчө Ли Жоңпин керкананын илим техникада жаңылык жаратуудагы негизги толук ордун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуун тереңдей жоорулуштурууну жылыштатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Чэн Хун Жунго демократтык ынтымак борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатып, теле келишкен тейлөөнү жумшак байланыштырууну күчөтүп, бир алкак бир жол жогору сапатта куралы дегенди ортого койду. Туруктуу мүчө Ли Шаопин мыналарды билдирди. Универсал каттоо жүк ташымал тору курулушу менен жүк ташымал тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, күчтүү мамлекет ич базарын курууга күч кошуу керек. Туруктуу мүчө Шу Шаолан Жунго адилет сүйөлөр партиясы борбордук комитет атынан сөз сүйлөп мындай сунушту берди. Көп катмарлуу узун мезгилдүү күчтүү шайкешкен капиталды колдоо системасын бачым куруп, капитал базарына карыз салуу жана каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирсек. Туруктуу мүчө Хэ Жимин Жунго демократияны жылыштатуу коому борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар билимилүү укугун коргоо түзүмүн кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардын жаң сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүсүн илгери сүрүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Чен Шаопин мындай сунуш берди. Партия курулушунун жетектөө ролун көрсөтүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Туруктуу мүчө Тың Шужинг мындай сунуш берди. Район атта биргүү тибиндеги район курулушун, район чөлкөмдү шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгүлүү район кылып куруп, Арлуттун ортук гүлдөнүү өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Гуанпин мындай сунуш берди. Тейлөөнү башкаруу механизмин бирдемче кемелдендирип, жаңча жумуштануу турпатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Сун Яжун партия курулушунун шаар негиз катмар жөнгө салуу кызматын жетектөөсүн күчөтүп, негиз катмардын ортук куруу, ортук жөнгө салуу, ортук баарлануу бирикме күчүн уютуп, эл үчүн кызмат кылуу сапат өнүмүн жогорулатууну ортого койду. Туруктуу мүчө Ээжүн имаратчылыктын жалпы бетке жашылга төмөн көмүртекке карай түгөзгөртүүсүн бачым түртмөктөп, журчулуктун конуштануу турмуш сапатын сызыл жакшылоосунушун берди. Туруктуу мүчө Кун Линжи Жунго Тайван демократтык автономия ынтымак борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, көмүртекти төмөндөтүү, булганды азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артын жогорулатууну шайкештүү жылыштатуу сунушун берди. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Чинбоюң жыйналышты башкарды.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектеги мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн кийин Бээжинде жабылды. Жыйналыш жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы бетке алгылоосун түртмөктөнү кеңеш темасы кылып, өкмөт иштери жөнүндө акылдашып кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жабылуу жыйналышын башкарды. Ары сөз сүйлөп мыналарды билдирди. ЖКП 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Жинпинг өзү кылган ЖКП борбордук комитет дүйнө өнүгүү чоң ырдаал менен жүнгөчө замандаштыруу жүрүшүн терең игерип, мамлекетибиз экономикасынын жогору сапатта өнүгүү жолунда туруктуу жалпы бетке жүрүүсүн түртмөктөдү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы басмырт кадам алды. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуу үчүн эл көңүлү, ортук тааным, акыл парасат, күчтүү кеңир уютуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинде ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Эл саясий кеңеши башчы Ши Жинпингдин жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүүбүздү чечтирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөн турган бул негизги тема жана башка милдетти бекем игерип, жогору деңгээлде милдет аткаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жасоодо бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпыетке илгерилөөсүнө түрткү болуу, замандашкан чарба системасын куруу, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн-өзүнү өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, жаңы өнүгүү калыбын куруу, жогору деңгээлдеги социалдык базар экономика түзүлмөсүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпылай жакшылыкка тиң өзгөртүүсүн башымдатуу сыяктуу олуттуу маселелерге үйрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн биринчи сапка барып чыныгы абалды текшерүү, көзөмөлдөөнү күчөтүп түзүлөштүрүүнү илгери сүрүүгө уюмдоо керек. 15-чи

0: Бешчилик жоспорду жылга коюуга тейлөө жасоо жана күч кошууну эмерчиктеп, текшерип иликтеп, өкмөт иштерин кеңешүүнү күчөтүп, Сунжуңша мырза туулгандыгынын 160 жылдыгын эскерүүнү эмерчиктеп, ынтымакташып бирикме достук кызматын күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп бирдиктөрүүнү эмерчиктеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жакшы кармап, мамлекеттик саясий кеңештин кийинки жарым жылдагы түрдүү кызматтарын тынгылыктуу жакшы аткаруу керек. Доошко коюу аркылуу жыйналышта жолдош Ли Шахунду 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө агартуу илим маданий саламатты сактоо дене тарбия комитетинин орумасар мудурлугуна толукту. Жолдош Шаупеди 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө ООМ жана закон түзүм комитетинин орумасар мудурлугуна толуктоо чечим кылынды. Жолдош Чөнчүндүн 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн мүчөлүгүнө суранысын кабылдоо жөнүндөгү чечим кабылданды. Ван Шаудонду 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн Азербайжан айлык штаб комитетинин орумасар мудурлук милдетин калтыруу ары анын мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кабылданды. Жолдош Ху Чыңлин Пың Чүндүн 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк милдетин суранышы жөнүндөгү чечим кабылданды. Жыйналышта Ви Шаодун Хо Гуйсунду 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк толумдуулугун калтыруу жөнүндөгү чечим тактап тастыкталды. Жабылуу жыйналыштан кийин ЖКФ Урбандык комитет саясий закон комитетинин баш катчысы Енбай сунуш боюнча мамлекет коопсуздук системасы жана жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөөнү куруу темасындагы үйрөнүү лекциясын сүйлөдү.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Жоңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү законуна байланыштуу абалдар тааныштырды. Байланыштуу жоопту мындай тааныштырды. Жоңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закону жаңы доордогу биринчи бөлүк улут чөлкөмүндөгү атай закон. Жаңы доордо негизги закондун байланыштуу белгилемелерин жолго коюу, улут иштерин бир жактуу кылуу жана улут кызматтын кулаш жайдыруудагы оңго закон. Улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закону жаңы доор партиянын улут кызмат тарых ордун таканчыктап негизги закон белгилемелери принциби жана рухун жалпы эткезилиштирип Жоңхуа улут ортоктулук таанымын бекемдөө Жоңхуа улут ортоктулугу курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп улуттар ынтымагын алгалатуу иштерин жалпы этке жылыштатуу бүт мамлекеттеги арлоо тээлин жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүсүн түртмөктөдөгү улуттуу маңызга ээ. Аталган закон быйыл 3-нчү айда 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-нчү олку жыйналышында жогору доош менен кабылданган 7-нчү айдын 1-нчү күнүн баштап жолго коюлат.
0: 4-нчү кезектүү камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 676 керкана жана кесүү аппаратын көргөзмөгө катышууга электирди. Чет элден 200 ашуун топ атайын жүнгөөгө келип көргөзмөгө катышып кызматташуу боюнча сүйлөштү. Көп мамлекеттин көргөзмөгө катышкан сыйлуу коноктор жүнгөө жер шар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн токтоосуз жаңы мөртөрдү алып келүүдө деп билдирди. Бул кезектүү көргөзмөнүн биринчи күнү кабарчы Австралиядан көргөзмөгө катышууга келген бир сыйлуу конокту жолуктурду. Ал кабарчыга былтыр өзү жалгыз келип катышканын, быйыл ал 10 жуук жаңы энергия саласындагы өнөктөшүн алып келгенин айтты. Мен аларга быйыл аябай зарыл, жүнгөөгө келгиле, сүйлөшөлү, жүнгөө силерге кезмет берет дедим. Жүнгөөнүн кайсыл чарба чынжырында кызматташууну ойлойсуңар. Жүнгөөнүн изилдеп өнүктүрүүсү бүт жер шары боюнча эң жакшы, эң тез. Жүнгөөдө мен изилдеп өнүктүрүү алып барам. Бул жерде базар бар, материал бар. 6 күндөн 8 күнгө чейин үлгү нускасын жасап чыга алам. Сынап көрдүм, Австралияда муну жасаганга эң тез болгондо 1 жылдан 2 жылга чейин убакыт кетет. Ду Жунпинге окшош сөзгө тартуу барышында көптөгөн сыйлуу конок дагы мындай билдирди. Жүнгөө экономикасынын жашоо күчү жетерлүү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү күчтүү, атаандашуу күчү көрүнүктүү. Бүт жер шарында керкандардын кызматташуусуна зарыл өрүш куруп эле калбай, аларга чексиз мөртөрдү көрсөттү.
1: Алдыңкы жасоочулук жасанд акыл жөнөм сыяктуу узакы өнүгүүгө байланыштуу өзөк жарыш жолунда жүнгөөнүн универсал иш түзүндүү күчү бүт жер шаары боюнча алдыңкы орунда турат. Бүт жер шаары соода коргонуу, энергия баасынын термелүүсү сыяктуу көптөгөн капшаптарга тушукса да жүнгөөнүн өнүгүү артыкчылыгы дагы эле туруктуу.
0: Камдоо чынжырынын туруктуу өнүгүн алдын болжого болуу Германия керканалары жогору даражада көңүл бурган кеңеш темасы. Бул түйүн окшош эле жүнгөө керканаларынын өнүгүү талабына ылайык келет. Бул жерде мен жүнгөөнүн жер шаарына тараткан чарба чынжырын шакештүү өнүктүрүү дилгир сигналын сезип жеттим. Жүнгөө жер шаарынын камдоо чынжырын туруктандыруудагы жетекчи күчү. Мен жүнгөөнүн эл аралык соода коому менен тереңдей кызматташканынан жер шаары соода системасынын калыптуу жүргүзүлүүсүн орток коргогонунан аябай кубанычтамын. Бул баардык катышуучу тараптардын орток талабына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер өзара пайда алып орток жеңишке жете алат. Учурда 4-нчү кезектүү эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүндө көптөгөн керканалар түрлөрдө тыгыз келишимге кол коюлду. Түштөн мурда биз Кайнан өлкөсү менен кызматташтык келишимине кол койдук. Түштөн кийин биз дагы көптөгөн керканалар менен жалгоо жыйналышын ачтык. Келечекте биз салынманы арттырып, жүнгөөдөгү кесиптерибиздин уланды өнүгүп зоройюусун түртмөктөйбүз.
1: Говия маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчү аттуу жүнгөө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Эл иштери системасындагы 5 өкүл эл иштери эл турмушуна байланыштуу тейлөө эл көңүлүн жылытуу негизги теманы эмерчиктеп жүнгөө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырды. өздөрүнүн коомдук куткаруу, жетим майып балдардын абалынан кабар алуу сыяктуу жумуш ордуларында журтчулукка чын көңүл, чын мээрим, бүткүч менен тейлөө жасаган таасирдүү аңгемелерин ортоктошту. Жаңы доор эл иштер кызматчыларынын жоопкерчилик толук астайыл аткарып, элге жылуулук жеткирип, эл турмушун камсыздоо төмөн чегин бүткүч менен бекемдеген жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эсеп тергөө мекемесинин жакында жарыялаган жылдык эсеп тергөө кызмат баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айдын соңуна чейин 2024 жылкы эсеп тергөөдө текшерип аныкталган маселелерге карата 1 трлн 410 миллиард юандык маселе сакталган каржы сомасын түзөтүп, 1150-дөн ашуун түзүлмөнү тургузуп жакшылап, 3600-ден көп кишини бир жактуу кылып жазалаган. Баяндамада кайрылган 2025 жылдык борбор камчотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгаш ай эсеп тергөөсүндө байкалган негиз маселелерди байланыштуу район тармак жана орундар дилгер түзөтүүдө.
0: Маалия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчот кирешеси 10 трлн 46 миллиард 500 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4% артып, артуу темпи 1-4 айга чейинкиден 0.5 пайыз жогорулаган. Негизги тулку бажы түрлөрү абалы жакшы. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекет ичиндеги кошулма нарык бажысы 6.2% артып, артуу темпи уландуу 4% жогорулаган.
1: Кечээ Жер шаары ашаан даражалуу эсептөө машинасы боюнча 500 күчтүүнүн тизмеси жарыяланды. Мамлекеттик ашаан даражалуу эсептөө Шинжин борбору бүтүндөй мамлекетте өндүргөн Линшин ашаан даражалуу эсептөө машинасы башкаруунда турду. Система Линшин секундуна 219 трлн рет калкуу түйүнүн эсептеп бүтүрдү.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жарнаманы законго кайшылык кылуу делосунан жалпы 15 миңди текшерип, бир жактылуу кылды. Эмки кадамда базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы соода сарайлардын чоң экраны сыяктуу талаа жарнамалардын жетекчи багытын көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Ары түз берип көрсөтүүчү электрондук соода жарнамалары, жасанды акыл жөндөмү аркылуу жасалган жарнамалар сыяктуу жаңы кесип турпатын түйүндү имерчиктеп, атайы түр боюнча жөнгүз салууну кулаш жайдырат.
1: Иран зонтогун Пезишхиян 23-чү күнү Пакистанда иш сапарда болгондо мындай билдирди. Иран АКШ кол койгон түшүнүшүү эскертмесинде окчолу башкарылуучу бомба маселеси камтылбаган. Келечекте дагы кеңеш темасына киргизилбейт. Иран түбөлүк ар кандай киши менен өз коргонуу жөндөм жөнүндө акылдашпайт. Иран АКШ сүйлөшүүсүндө келдештирүүчү жак Пакистандын зуңлиси Шахбаз Шерип ошол күнү дагы мындай билдирди. Иран окчолу башкарылуучу бомба кеңеш темасы эзелтен талкуу каралмасына киргизилбеген. АКШ зонтогун Трамп 23-чү күнү мындай деди. Ирандын тондотуудан бошотулган арсы АКШдан азык түлүк жана дарылоо заттык буюмдарын сатып алууга атай колдонулат. Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи ошол күнү мындай билдирди. Иран мамлекет таламына негиз тондотуудан бошотулган каржыдан пайдалануу жөнүндө эң жакшы чечим чыгарат. Иран менен Оман 23-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап мындай такыды. Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги мамлекет катары эки мамлекет эл аралык законго негиз Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоону бүткүч менен камсыздайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Хормуз деңиз кысыгына катыштуу орундаштырууларда сөзсүз эки мамлекеттин деңиз кысыгы жээгинде мамлекет катары баарлануучу эл укук жана эл укук таламына толук урмат кылуу тийиш. АКШ парламент кеңеш палатасы 23-чү күнү зонтон согуш укугун чектөө чечимин кабылдоо аркылуу Трамптан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Аталган чечимди мындан мурда элдик палата кабылдаган. Маалымат аралчылары кабарлап, бул 1973 жылы согуш укугу закону чыгарылгандан бери АКШ парламенти эки палатасынын ушундай чечимди алгач жолу кабылдоосу деп айтты. АКШ кеңеш палатасы тор жайтынын тааныштыруусуна негизделгенде ушул жолу кабылданган чечим ыңгай орток чечим болуп закондуу күчкө ээ эмес. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Аталган чечимдин кабылдануусу АКШ парламентинин өкмөттүн Иран маселесин бир жактуу кылуусуна нааразы экенин чагылдырат.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия зонтогу Путин 23-чү күнү мыналарды баса айтты. Орусия Украина менен тынычтык сүйлөшүүнү каалайт. Байланыштуу сүйлөшүү 2022 жылкы Орусия Украинанын Истанбулдагы кеңеши ортоктарымын, 2025 жылдагы Орусия АКШ жетекчилердин Анчора гээдеги жолугушуу ортоктарымын, согуш нак майданындагы чыныгы абал жана ал өзүнүн 2024 жылы Орусия тышкы иштер министрлигинде сөз сүйлөгөндөгү баян принцибин негиз кылуусу керек. Путин ошол күнү дагы мындай билдирди. Батыш тараптын айтылыштагы Орусия өкүсү жалган сөз, батыш тарап армиялашуусунун шылтоосу. Путин мындай деди. Учурда батыш тараптын Орусияга карата согуш козгоого камылга көрүүнү, ар аскерчилер камчотун арттырууну ачык ашкере талкуулоосуна, Орусия ар кандай өкүскө тең талашуу камылгасын толук көрүп койду.
1: Германия темир жол шериктиги жарыялаган кабарга негизделгенде 23-чү күнү кечте сымсыз кабарлашуу системасында кечеле көрүлүү себебинен Германиянын бүт чөлкөмдөгү темир жол жүрүүдөн токтоп, баардык поезддар бекетче линия боюндагы ылайыктуу түйүндө токтогон. Аталган шериктик кечеле көрүлгөн система поезд айдоочу менен темир жол тескөөчүлөрү арасындагы эң зарыл кабарлашуу аргасы экенин, учурда байланыштуу маселенин эбак оңдолуп калыбына келгенин, темир жол поезд тейлөөсү ошол жер бактуу бүгүн таңга жуук секен калыбына келерин айткан.
0: Акыш маалымат ыраачыларынын 23 күнкү кабарынан изделгенде куракчылык жана бороондо аба ырайынын таасиринде акыш юта штаты Бевер ооданындагы жакындагы токой өрт ылдам жамырап 23 күнү түш деңгээлине чейин өрт кетүү аянты эбак 100 км жакындаган.

0: Өрт абалы алы тизгин делбеген. Токой өртү Жансан тыгыз райондорго таасир көрсөткөндүктөн жергилик эвак күчкө салып тараклаштыруу буйругун түшүргөн. Каварда дагы учурда бүткүл Юта штатында күйүп жаткан токой өрт түйүнүнүн 344 бар болуп, борон сыяктуу аба ырайы фактору өрт өчүрүү кызматына капшап алып келгени айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө, чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу 9 кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: Саратан жайы 6 айда бүт Шинжандын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол түшүмалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш жууч Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Швен Дашы, Вэн Чуан мектеп району Дашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Швен Дашы соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Би Хау Күн компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сыртка каратылган окутуу өрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Би Хау Күн кабарчыга мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Дашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесибинин жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруу нышанын бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шектигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат Энсадо AI мулт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштуган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучулардын кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Соң Ин Хой мындай деди. Бул

0: практика көрүү жумушу орду менен кесипме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Санжоянын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң ПГ чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү карыз чыгаруу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди: мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндүк колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң ПГ чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү карыз чыгаруу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди: чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасына алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекетти ээ болуп, ишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери Абдырам районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сүйөнүп, түрүк айырып төп жардам берип, жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улануу кемелдендирди. Азырга чейин бүт Абдырам район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумушу ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү ортого коюлду. Абдырам районубуз быйыл жаштар жумушу орду жана теле келишкен тейлөө менен камдоону арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумушу ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумушу ордунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди: окуу бүтүрүү мезгилине карата, жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип, жүлөөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайындуу өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уланды бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 23 күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, башчы Ши Жинпиңдин эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын корутундулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ылаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп, бүт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөңжөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкинишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоролуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогор сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп, негизги катмарды аралап, калыкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын илгерлөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
0: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турганын жалпы агулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Автоном райондук Малия Назарат партия группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болун ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Бажы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер коштуманын арык бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025-жыл автоном районунун маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчот кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айрым-айрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу сарасына салынды. Лив Хайян мындай деди. Жалпыга нарктуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып окуу жашынан мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип 2 миллион 516 миң адамга нарп жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен жалпы эл ортог баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, Жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүргөө урундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепелүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө урундаштырдык. Быйыл автоном районунда дагы жалпылык камчот кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды урундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500

0: үрдүү элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, көргөзмөгө качкан соодагерлердин жогору белекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтынчайдын 22-нчи күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайга жетип келип, 500гө жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртиза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жунго менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100дөн ашуун сапаттуу карканы ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жунго Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун, биралкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жин мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. Алтынчайдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
1: Жунго Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району орду артыкчылыгына сөнүп, коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, жерени топтоп үйрүлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашуу күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң Тянъюань Санвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чеки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып, таяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шерикти көндүргөн химиялык пула жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергиядуу автоунага запас энергия жабдуулары, керектөө электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин шериктик химиялык пула жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айрык түшүм мөлчөрү 950 000 чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш Жунго, түндүк Жунго райондорго сатылууда. Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Мингфэн илим техника төмөн жогору чаңыроодагы химиялык пула жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүмдүн аркы 1 миллиард юандан озу өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Мингфэн илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чо Хэн Лянг мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты ар айда 700 000 чарчы метрге жетет. Коргоз сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сөнүп, Биңтуан бөлүмчө району чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кошуу жолун шыдыралаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат кирүүсүнө дем берип, орто азия базарына бет алдырды. Коргоз экономика ачып өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктөр идарасынын орун басары идара башчысы Кан Вен Лун азырга чейин бакча районунда орун алган химиялык була жапыракча өндүрүү керканасы алты болуп, Быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркы 690 миллион юан болгонун тааныштырып мындай деди. Негизги жетекчи кесиптерди жайгаштырууга үйрөлүп, жаңы энергия, жаңы материал кесип үйүн зоройтуп жана күчтөндүрүп кесип үйрөнүү

0: Üminin жашыл төмөн көмүртектин тибөз көртүүсүн шайкеш кечтүү жылыштатып, кесиптин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ши шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
1: Бу учурда автоном районубуз жалпы беткей кириген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып, көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштерин назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкакта шайкешүүнү күч алтып, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жаш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6 айдын 20 күнү саат 8:00 21 күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен өшүрүлүп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вейжин, алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн таамай болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжандын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.1 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжандагы жаан чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селде автоматтык күзөтүү пунктин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүү алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6.840.000 ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан оодан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо, толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вейжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлөштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп, жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштө мурда Шингуаң кесип иштери тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айылык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кулак түшүп, карыктын арыз талабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаупанжүндүн кабарынан угасыздар.
1: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылды. 2.5 сааттык түз баянда Алтайдын айылык кыштак негизги жабдуу курулушу, айыл кыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш жайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптууларын ак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партугруппасынын шужеси Гаусяң, Алык чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди: Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айылгыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желе эле иш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир сан экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги желе эле иш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желе эле иш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18 400 000 киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуаң Юэ берүү бир чоң түркүм калык чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орун алдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип, мындай деди: Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назар оода дарыжасын эл үчүн чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасын айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилди иштирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжа карашы деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштерин суроо түз баянында калктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын калктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук, батыл аркалагандык. Алып баруучунун курч суроолору жана калктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табуу, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу, дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң ишти жашыралбо, кичи ишти жашырбо, чоң иштен качалбо, кичи иштен качбо, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен билеселүүлүгүн айгинеледи. Дагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү, маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдыктап бүтүрүү, тармактар түзөтүү, калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп, кадрларды истил бурууга, чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарга, тургузулганы нактуу иштөө жаң истили. Иш жүзүндүк саясий натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон, тескерисинче ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткире иштөө экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясий натыйжа эсептелет.
1: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынагы айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серигыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкери өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмоч болуп, Айдоо кырынын арасындагы алабаталар бой тиреп, кою өсүп, бийик жапыз реттүү стролук өстүрү курулмасы жердин стролук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учугырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо үчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга. Айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн мол башындык түшүмү 3000 килограммдан аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстөрүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай. Шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Сергиз кыштагы Тактамакан чөлүнүн жээгинде болуп, айдоо кумдашуу Шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан-чачын аз, өсүмдүк жамынчыларынын өсүп жетирүүсү акырын болодой себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тошолоп келген. Аптыном райондун Илемизилдө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен арабатаны стролго аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турушу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскарыгын торуктайт. Арабата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу аракети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дар материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү аракет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп, кесип желесин узартып, бир жылда көбүрөт түшүм алуу, бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган, телегейлешкен, башкарып коргоо, тез кепсизгиндөө, кезүүлөштүрүп эгүү техника системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Тактамакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тара райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратан жай алтынчы айда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишинеликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жанга барчыга. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо. Быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап, өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комун шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комун сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комун шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул, Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейзе Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньон кабарчыга мындай деди. Негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коет. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылы Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу, айруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давут мындай деди. Бул жердин коону ширелүү, таттуулук даражасы жогору экен, даамы сонун. Биз негизинен айланада кар кайсы одан шаарларга сатабыз.
0: Şinjan çınında sonun ceri. Geçiyor. Altıncı ayının 24. günü düştü Omur'da. Cungo düştü Gavacolu Altay Nobur'un negizgi temalı düştü ısımadağı uçak Altay Şöydü uçak çayında tonguç katta Beycin Daşin uçak çayın gözde uçtu. Yemistan Siyavuz kavarçıları Tanşı Öcen Wang Yingder'in kavarını uçtara. Altay Nobur negizgi temalı düştü ısımadağı uçak çayının aldıngı bölgü cahilu elet çoğun kuyruktu koy siyaktu tündük şincandın elet kelbeti sızılgan. Orta bölgü qardu tonu özü kırıp Altay'dan

0: кебетесин көрсөткөн. Чүнгө түштүк аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орумасар директору Барслан Алтай номер түштүк аба жолу жалпыга пайдалуу коштуган айлык штактарды үлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркеси түрүнүн бири болуп 2023-жылы алып чыккан Хотен айлык штактарды үлдөндүрүү номер түстүү сымадагы учак менен түштүк түндүк өз ара шайкешип аба жолу күчү аркылуу Шинжаңдын өнүгүүсүнө кубаты ыгыраарын тааныштырып мындай деди. Кийин карымда биз Алтай менен мамлекетибиз ичиндеги түйүндүү шаарлардын аба жолу линиясын жалгаштырууну сызыл тыгыздаштырып кар муз саякаты жай мезгилдик салкындоо сыяктуу окшобогон мезгилде сапарга чыгуу өзгөчөлүгүн таканчыктап ташымал күчүн төпсептеп көрк район байлыгына бириктирип учак билети коштуган саякат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып аба жолу маданий саякаты жергиликтин кесибин терең чогурулуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары валиси Ваң Юн Алтай номурдуу негизги тема аписине таянып аба жолу маданий саякат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүүсүн дагы бир демжий түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Түштүк аба жолунун мейкиндик үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач кары жылга аяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саякатыбызды ан сайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алтын чайдын 23-чү күнү Чыңдуу аба жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506.85 метр келген Хэжиң Байымбулак учак жайына Байсалдуу конусунан улам Үрүмчү Хэжиң Кашкар аба жолу расмий ачылды. Бул Кашкар Ташкоргон аба жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө аба линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
0: 2026-жылкы улун чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл алтынчы айдын 23-чү күнү Хотен шаарында башталды. Шинжаң ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөр саласындагы таанымал инсандар айыл кыштак коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып кесиптик адабият көркөмүнөр тарбиялоо адабият көркөмүнөр көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу айыл кыштакта эл арасынан адабият материалын жыйноо чыгармачылык сыяктуу желелеш кыймылдарды кудаш жайдырып калктын руху маданият турмушун моруктуруп негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
1: Кечээ алтынчы айдын 24-чү күнү 2026-жылдык саякат шаары орто жаштагылар картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукан шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжиң, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжаң ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда

абырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти, укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмун тартуулуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгүн нарып жеткирди. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек? Чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз улан таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгөн арып жеткирди деген медициналык жаңылык угасыздар. Абдан район 2025 жылы бала багуу жардам акча саясатын жолго койгондон бери азырга чейин 3 миллиард 945 миллион юан жардам толуктамасы таратылып, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгөн арып жеткирди. Абдан райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз. Бала багуу жардам акча саясатын төрө, багуу, камсыз болуу аракетинин негизги мазмуну кылып Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баш болуп илгери сүрдү. Саясатта мындай айдыңдаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир барага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Элге нарып жеткирүү пайдасын элге тикелей жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети акимчилик иштер тейлөөрүшү ара айыл шарча көзүнөгүнө сөнүп тордо жана тор сыртында оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайылдырып жардам акча өтүнүч кылуу текшерип бекитүү таратуунун бүт барышынын жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсүн иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге саясат жана учур системасы боюнча тарбиялоону уюмдап саясатты түшүндүрүү кошулган иш жүзүндүн машкулат маанибары кошулган мисалдан аз кылуу үлгүсү аркылуу кесипке бышык тейлөөсү жогору болгон кесиптешкен топту күчөп жаратты. Каржыны көзөмөлдөп башкаруу жана темпине кепилеттик кылуу жагында Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети күндө күзөтүү, аптада орундаштыруу, айда жалпыга жарыялоо кызмат механизмин тургузуп, ар даражалуу саламаттык сактоо ден соолук комитеттеринин баш таактык жоопкерчилигин бекемдеп, маалия тармактарын шайкештирип, салакатын текшерип бекитүү, таратуу темпи жана каржыны башкарууну катаң жакшы иштеп, темп артында калган аймак, оодандарга атайын айдакчылык кылдары нак майданда жардам берип жөнөдү. Быйыл жыл киргенден бери 6 айдын 15 күнүнө чейин Абдан район 543 миң ымыркай балага 1 миллиард 730 миллион юан бала багуу жардам акчасын тараткан. Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети НОПС күзөтүү өлчөө башкармасынын башчысы Ше Чи Юан мындай деди. Бир туташ пландап орундаштыруу айдакчылык кылууну уланды бекем кармап, эл турмушунда иш жүзүндө иштерди мыктуу, жакшы иштеп, элге нарып жеткирүү саясаттарынын төп арлуу теline тикелей жеткирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгөн арып жеткирди деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишиде мындай бир ортоок тааным бар. Жайда аба барган сайын ысып кетти. Мурда үйдө төк шамалдыргыч теле ача турган картайгандар, чоңдор дагы эми шашылыш аба теңшегичти ача турган болду. Бирок сыртка чыкканда ысыктан кандай сактануу керек деген темада көпчүлүктүн бирдикке келүүсү аябай кыйын. Көп сандагы кишилер табигый абалда мезгил жана температурага карап кийим кийет. Кышта калың кийинет, жайда албетте жука кийинет. Кээ бирөөлөр болсо өзүн күн нурунан сактануу кийимине бекем ороп алат. Бүт денеде тек көзү гана көрүнүп турат. Ошол себептен ошончо калың кийсе ысып кетпейби деген суроо пайда болот. Иш жүзүндө кишилердин инерциялык таарымындагы канча жука кийинсе ошончо салкын болот деген караш бут деп тура албайт. Жука кийгенде кийимдин денени ороп туруусун азайтканга болсо дагы, бирок тери менен абанын учурашуу көлөмүн арттырып жылуулук таратканга болбосо дагы, бирок дагы кээ бир башка факторлорду ойлошууга туура келет. Сырттын температурасы кишинин дене температурасы 36 Цельсий градустан 37 Цельсий градус аралыгынан төмөн болсо ары күн нуру анча күчтүү болбосо, канча жука кийинсе ошончо салкын болот. Сырттын температурасы кишинин дене температурасынан жогору болсо, анын үстүнө күн нуру бир кыйла күчтүү болсо, калың кийинген адамга караганда жука кийинген адамга оңой эле ысык өтүп калуусу мүмкүн. Бул жерде бир мындай билим түйүнүн көрсөтүп өтөбүз. Адам денесинин жылуулук таратуу формасы негиздүүсү радиациялык жылуулук таратуу, жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана бугайландырып жылуулук таратуудан турган төрт түрдүү үй болот. Көптөгөн киши кичик кезинде тамыз ысыкта муздаткычтын эшигин ачып муздаткычтын ичи жагына жакындашып салкындайт болучу. Бул иш жүзүндө радиациялык жылуулук таратуу болуп ал адам денесинин жылуулук нуру формасында дене жылуулукту сырткы дүйнөдөкү бир кыйла суук затка жеткирүүнү көрсөтөт. Радиациялык жылуулук таратуу адам денесинин негизги жылуулук таратуу формасы болуп адатта эки фактордун чектемесине учурайт. Бирөө өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмү, дагы бирөө дене сырты температурасы менен сырткы чөйрө температурасынын температура айырмасы. Сырттын температурасы бир кыйла төмөн болгондо адам денеси сыртка жылуулук таратат. Кийимди жука кийүү дагы өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмүнүн чоңдугунан дарек берет. Ошого табигый эле салкын сезинет. Бирок сырттын температурасы бир кыйла жогору болгондо адам денеси жылуулук нуру аркылуу жылуулук тарата албай калбастан, тескерисинче айланасындагы жылуулукту шимирет.

Улуу вакытта кийимдин ролу болот. Адам денесинин радиациясы кабылдоосуна жардам берет. Мурда мындай бир тажрыйба болгон. Адам кийим кийгенде кабылдай турган радиация эң көп болгондо 60% төмөндөйт экен. Эгер кесиптик мүнөздүү кийим болсо, жылылык өткөрбөстүк салыштырмасы дагы 80% жетет. Бул эле эмес. Жогору температуралуу сорундарда кийимдин ролу көптөгөн изилдөөлөрдө далилденген. Кебирөөлөр тажрыйбага катышкан эки группа кызматчыларды салыштырып, жогору температуралуу аба ырайында кийим кийген кишилердин дене температурасы өтө жогору болгондуктан эмгек жөндөмүнүн төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгара турганы, кийим кийген кишилердин эмгек жөндөмүнүн салыштырмалуу жогору боло турганын байкаган. Сыртка чыгуудан мурда алды менен иш жүзүндө температурага карап, анан калың же жука кийинүүнү өкүм кылуу керек. Айрыкча биз жай күндөрү жылуулукту тосуу үчүн температура дене температурасынан жогору болгондо калың кийүү, тескерисинче болгондо жука кийүүгө байкас кылуу керек экенин билсек дагы, бирок кандай кийим кийүү, кандай формадагы кийим кийүү окшош эле аябай маңыздуу. Жай мезгилинде сыртта кандай кийимдерди кийүү керек? Жогоруда айтылып өткөндөй, адам денесинин дагы 3 маңыздуу жылуулук таратуу формасы бар. Жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана бугайландырып жылуулук таратуудан турат. Кийим материалдарын тандоо жылуулук таратуу өнүмүнө зор даражада таасир көрсөтөт. Жеткирип жылуулук таратуу дегенибиз адам денесиндеги жылуулуктун өзү менен учурашкан температурасы төмөнүрөөк затка тикелей жеткирилүүсүн көрсөтөт. Бул кудум адатта суутту чаптаганга окшойт. Мунун принциби дал ушул. Конвекциялык жылуулук таратуу газ агымы аркылуу жылуулук алмаштырууну көрсөтөт. Кишилер желпигичче конвекциялык шамалдын шамал оозунда туруп салкындоону сезинсе, конвекциялык жылуулук таратат. Бугайландырып жылуулук таратуу суюктуктун газга айланып жылуулуктун алып кетүүсүн көрсөтөт. Кишинин тескерисинче канча миллион тер тешикчелери таралган болуп, алар тер чыгаруу формасында адам денесинин температурасын теңшейт. Тер бугайланганда дене сыртынын температурасы дагы табигый абалда төмөндөйт. Көптөгөн киши ным сүлгү менен ысып кеткен чөнтөк телефондун жылуулугун төмөндөтөт. Ным сүлгү кургаса, чөнтөк телефон да сууйт. Бул экөө окшош логика.

Жогорудагы үч түрдүү жылуулук таратуу аргасы, гендер, таза жибек жана пакта токулма буюмдар сыяктуу нымдылык шимирүүсү жакшы, абай өткөрсү жогору табигый булалуу түшүмдөрдүн жайлык кийимдерге эң шай келе турган материалы экендигин белгилеген. Бул бир канча түрдүү материалдын тыгыздыгы бир кыйла төмөн болуп, теринин тез темпте жылуулук таратуусуна жардам берет. Ошону менен бирге гендер, таза жибек жана пакта жайкы кийим кечелерде көп учурайт. Алардын нымдылык шимирүү

тандоо сунушталат. Кездеме курулмасы жагында илме токулма кездемени тандоо сунушталат. Илме токулма кездеменин боштугу максимал токулма кездемеге караганда чоңураак. Аба өткөрүш ан сайын жакшы болот. Кийим кече формасы жагында эркин формасын тандоо сунушу берилет. Кездеме менен тери арасындагы аба кабаты жетерлүү чоң болсо, абанын конвекциялык жылуулук таратуусун арттырганга болот. Андан башка кийимдин түсү окшош эле аябай маңыздуу. Көпчүлүккө белгилүү. Кара түстүн жылуулук шимирүү өнүмү эң жакшы. Кандай эле болбосун, ар жолу сыртка чыкканда бүт денеде эң жылуу боло турганы сөзсүз чач болот. Бирок түсүн кандай тандоодо сырткы чөйрөнүн конкрет температурасы жана сыртка чыгуу убактына кароо керек. Эгер кыска мөөнөт жогору температуралуу аба ырайында турса, суз түстүү кийим кийүү сунушу берилет. Ал учурай турган жылуулук радиациясы салыштырмалуу аз болот. Эгер узун убакыт сыртта тура турган болсо, эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек. Суз түстүү кийимдердин ультра күлгүн нурду шимирүү жөндөмү бир кыйла алсыз болуп, оңой эле күн нуруна күйүп жаракаттанат. Эгер аба салкын болсо, эң жакшысы канык түстүү кийим кийүү керек. Жылуулук шимирүүсү тез, жылуулук таратуусу дагы тез болот.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бүздө жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү унантабыз.

Берибиз улан таозурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети чиркей чагып алгандан кийин жаңы алой жалбырагынан бир бөлүк алып же алой желимин сыгып чыгарып кызыл бүдүргө калың бир кабас сүртүп жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп 10 мүнөт тургузу. Чиркей чагып алгандан кийинки кызарып шишүү дененин чиркей чилекей белогуна болгон артыкча сезгирдик жообу. Алой курамында калой заты жана көп түрдүү энизимдердин сезгеничке каршы туруу, оору токтотуу, тикандардын калыбына келүүсүн илгери сүрүү ролу бар. Калың чаптаганда өнүмдүү курамдарды уланды кое бергенге ошону менен бирге теринин нымдуулугун сактап тырмоо арзуусун азайтууга болот. Эгер үйдө алой өстүргөн болсо кичик бир бөлүк кесип кабыгын союп алып жиберип тунук желин бөлүгүн тикелей чагып алган орунга чаптайбыз. Эгер болбосо дары дүкөнү же танда базарында алой желими курам жадыбалынын алдыңкы бир канчасы алой жалбырагы ширесинен окшош эле өнүмү болот. Чаптап болгондон кийин таза жууп дагы бир кабат жука алой желимин сүртүп нымдуулугун сактайбыз. Бүгүн чиркей чагып алса тырмагыңыз менен кирсит белгисин чымчыбаңыз. Балконго барып алой жалбырагын кесип чаптаңыз. Табигый сезгенич кайтарат, тырык калбайт, кубалаш үйгө караганда нормалары өнүмү жакшы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубаныштуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Сиздердин баардык угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз олого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ологодон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдан Хубейге каттай турган Тоңгоч пахта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө адалет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жоорлушма маалымат аралчылары Борбор менен таанышып чыгабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сыл Уши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мүрөйү Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, жалпылык мүнөздүү футбол даңктуу марке жарышы. Ошондой эле жарыш көрүү керектүү, туюнуу бергелештирилген бир аялдама ыңгайындагы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көркү үстүндө изденүү. Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү башталган, 8-чи айдын 9-чу күнү акырлашат. Автоном районубуздагы 14 аймак, облас, шаар жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынын шаарларын каптаган. Жарыш мезгилинде Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышына ээрчи, Шинжаңды саякат кылуу, маданият саякат чоң белеги тең арымда жарыяланып, жарыш атайын билет акысын кемейтүү, кечирим кылуу, аш тамак суусундук, жатак баасын түшүрүү, маданият саякат керектөөсүнүн тууралап көтөрүп салуу, жарыш көрүү атайын линиясы жардам акчасы катарлуу билет түбү кошулган башка кесиптер желелеш жеңилдик берүү чаралары жолго коюлуп, жарышка ээрчи Шинжаңды саякат кылуу баштема кылынган 203 линия көңүл коюп жаратылып, бир майдан жарыш, бир таш жол линиясы, бир кесипти жоорлоштуруп өнүктүрүү жаңы үлгүсү үстүндө дилгири изденди. Шинжаң Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү жол абалы жакшы. Көркү кооз, марафончо жүгүрүү, таш жолдо велосипед мүнүгө ылайык келет. Чексиз кумдук, жер түзүлүшү өзгөчө болуп, тала автоунаасы, мотоциклде, экспедиция туюнуусу кыла турган эң жакшы жарыш майданы болуп эсептелет. Жонго Таклымаканда айлануу эл аралык ралли жарышы 2026 жылы бүт Шинжаңдагы 7 аймак, облас, шаарды каптап, Тияншанды туурасына тепчип өтүп, кумду чөл, көлдүн тоо кыркасы катарлуу көп кайнарлуу жер түзүлүп

үлөшүн жалгаштырып, 299 чеберди катышууга электирди. Булардын ичинде 8 мамлекет жана райондон келген 28 чет элдик чебер бар болуп, жарышка катышуу көлөмү жана эл аралашуу даражасы дагы бир жолу жогору белеске көтөрүлүп, группа жыныс айырмасы боюнча жарышка катышкан чеберлердин саны дүйнө боюнча алдыңкы катарда тура турган Дакар ралли жарышынан ашып кетти. Тахлымаканда айлануу ралли жарышы Синжандын образын чагылдыра турган, маданият менен саякаттын жогорулашуусун түртмөктөп, район экономикасын жылыштата турган маңыздуу сахнага айланды. Кийинки жарым жылда Синжанда дагы 15-чи кезектүү автоном райондук дене аракет жыйыны жана улуттар дене аракет жыйыны, Жоңго Синжан Алтай 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу эл аралык дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны, Синжан Корла 4-чү кезектүү бир алкак бир жол эл аралык жаштар өспүрүмдөр бокс сунуш жарышы, Артыш мерөйү футбол сунуш жарышы, Башкар мерөйү футбол ашаан даражалуу сунуш жарышы катарлуу маңыздуу жарыштар өткөрүлөт.

жакында автоном райондук соода иштери назараты, Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуаны соода иштери идарасы чогуу уюштурган 2026 жылдык Пиңтуан менен жергиликтеги 4 шаардын майда азыктыктар чогулушу кыймылы Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шейханса шаарында тең арымда алып барылып, Дуанву майрамдык эс алуудан пайдаланып, бүт район чөйгүн даамдар салтанаты өткөрүлдү. Кыймылда бир шаарда бир даам болуу, даам аркылуу 4 шаарды жалгаштырууну баштыйма кылып, 4 чоң майдандын жалпы көргөзмө көлөмү 20,000 чарчы метрге жакын болуп, ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын. 100-дөн ашуун өзгөчө даамдар көргөзмөлөнүп, 300-гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Пиңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу, аштымак өзгөчөлүгүн жалпы бетке чагылдырды. Кыймылда негизги майданы Үрүмчү шаары, Чоң базар жөөчөндөр көчөсү, Жаңлай шаарчасына тургузулган болуп, нак майданга автоном районубуздун ар кайсы жерлеринин өзгөчө даамдары жыйылып, дагы адабият көркөм өнөр номерлери, өнөр көрсөтүү катарлуу кыймылдар өткөрүлдү. Санжы кыймыл майданы болгон Санжы шаардык эл бакчасына киргенде, абаны кебеп жана сорпонун кушкер жыты каптап, Кыймыл нак майданында 60 канча аштамак суусундук керканасы 100 канча түрдүү майда азыктык алып келди. Сибунор уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары жана саякатчылар узун кезекке туруп, саякатчы жоржу мындай деди. Кесменин сорпосу коюу, эти дагы жумшак, абдан даамдуу экен. Оозума салсам, өнөр боюм жыргай түштү. Санжыдагы жергиликтүү даамдардын бардыгына ооз деп чыгам. Автоном райондук соода иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары Назар Любо мыналарды билдирди. Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын жактыроосу жана алкоосуна биргелештирип, журчулуктун моюндуу даражасы жогору болгон бир түркүм классик майда азыктыктар жана өзгөчө даамдарды тандап чыгып, журчулук жакшы көрүп мактап, таратуу формасында Шинжаңдын өзгөчө майда азыктыктарынын сапатын, даңктуу маркенин даражасын өстүрүүнү түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжандын 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрүү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң маданият саякат өнүктүрүү жыйыны 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрүү сыйлык толуктамасын жолго коюу долбоорун жарыялады. Шинжаң саякат тижарат негизги толкуларынын чекрадан кирип саякат кылуу базарын ачуу дилгирлигин улаандуу козгоп, чекрадан кирип саякат кылууну тез өнүктүрүүнү бүт күчү менен жылыштатып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүү жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзөт. Долбоорго негиз автоном райондук маданият саякат назараты быйыл саякатчыларды Шинжаңга эликтирүү, каттоо камсыздоосу, чекра сырты маркетинге биринчи чепте тейлөө жүргүзүүнү мээрчиктеп, төрт түрдүү атайын түрдөгү сыйлык толуктама түрүн тургузуп, чекра ичи саякатчылыгынын бүткүл кесип чынжырын каптады. Мунун ичинде чекрадан кирген саякатчылар саны боюнча сыйлык жана толуктама берүүдө мамлекет боюнча саякат көзөмөлдөп башкаруу тейлөө өрүшүнүн статистикалык сандуу маалыматы негиз кылынып, ар жылы чет элден Шинжаңга келген саякатчыларды эликтирүү, уюмдаштыруу жана күтүп алуу жалпы мөлчөрү жагында алдыңкы катарда тура турган саякат кооперативдерине каржы сыйлыгы берилет. Чекрадан кирген көтөрүү учагы сыйлык толуктамасы чекра сыртындагы саякат көтөрүү учагы уюмдаштырган керканаларга каратылган болуп, тек белгиленген көлөмдөгү чекра сыртындагы саякатчыларды бир жолунда эле көтөрүү учак менен Шинжаңга келүүгө уюмдаштырып, портко кирүү, саякат кылуу, жатак катарлуу бүт барыштуу аяктаса эле эң ылайыктуу толуктама акча алууга өтүнүч берсе болот. Чет эл базарын билесилүүлүк менен кеңирткен тижарат негизги тулкуларына карата долбоордо чет элде маркетингде жайылтуу сыйлык толуктамасы тургузулуп, автоном район биргелке уюмдаштырган чет эл маданият саякатын тааныштыруу кыймылына дилгир катышкан. Шинжаңдын маданият, саякат байлыгы жана асыл саякат линиясын зор күч менен үгүт кылган керканаларга толуктама берилет. Мындан башка чет эл тили саякат жетекчилеринин күтүп алуу сыйлык толуктамасы атайын көбөйтүлүп, кесип менен алектенүү оордо Шинжаң. Ар жылы чекрадан кирген топторду күтүп алуусу белгиленген санга жеткен. Саякатчыларга көңүл коюп тейлөө жүргүзгөн Шинжаңдын маданият, саякат өтүмдүү түшүмдөрүн билесилүүлүк менен үгүт кылган чет эл тили саякат жетекчилери сыйланат. Ошону менен бирге Шинжаң өндүрүш курулуш бенкбаны жана ар кайсы шаарлар тең арымда ашыктандыруу чараларын жолго койду. Бенкбан маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы чекрадан кирип саякат кылуу, саякатчыларды эликтирүү сыйлык толуктамасы саясатын жолго койду. Аралы шаары, Тумшук шаары, Шихансы шаары катарлуу жерлер чекрадан кирген саякат көтөрүү учагы, саякат атайын поезду катарлуу сыйлык толуктама берүү саясаттарын ар тартынан жүзөлөштүрүп, бүт райым боюнча тең арымда өнүгүү кырдаалын калыптандырды.

Билүүгө караганда Шинжаң уландуу 2 жыл чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрүү сыйлык толуктама берүү саясатын жолго койгон. Мындан илгери 8 асыл сапаттуу маданият саякат керканасына жалпы 1,300,000 юан сыйлык толуктама берип, саясат аркылуу жетектөө өнүмүн уландуу чагылдырды. Сыйлык толуктама берүү саясатынын түрткүсүндө Шинжаңдын чекрадан кирген саякат базары туруктуу жакшыланып, 2025 жылы автоном район боюнча күтүп алынган чекрадан кирген саякатчы 2,361,500 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 5,65% артты. Эл аралык саякат кирешеси 2,065,000,000 Америка долларына жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,16% артып, чекрадан кирип саякат кылуу автоном районубуз маданият, саякат кесибинин артуусундагы маңыздуу таянч түйүнгө айланды.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасы саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Жакында Каргалдак тез ташуу пакта кезекчи поезду Куйтүн вокзалынан Хубэй Уханга карай жолго чыкты. Бул мамлекет боюнча Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи поездунун шыдыр жолго чыгып, Шинжаңдан чыга турган пакта ташымал жолунун дагы да кеңиргендигинен дарек берди. Шинжаң мамлекетибиздин эң чоң товар пакта өндүрүш базасы жана маңыздуу токумачылык иш кошуу базасы. Хубэй, Гуандун катарлуу жерлердеги токумачылык кесиби тобу менен өндүрүш, сатуу жагында бири-бирин толуктап, тыгыздаштырып чиркештетилген. Шинжаң темир жол тармактары ташымал линиясын асылдаштырып, Чжэнчжоунун түндүгү, Сяньяндын түндүгү катарлуу темир жолу түйүндөрүнөн пайдаланып, атайын поезд толуктама ташымалы, жүк ташуу ортоқ линиясы катарлуу формалар аркылуу кардарлардын ажатына шайкешип, товар кайнарынын артуу абалына негиз кезекчи поезд жана тикелей поезддун жүрүү ирет санын көбөйтүп, пакта, пакта токулма буюмдарынын базар үлүшүн арттыруу, көбөйтүүнү ишенимдүү ташымал күчү камсыз доосуна ээ кылат. Жонго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол товар оборот борбору Күйтүн тижарат бөлүмүнүн орун басар баш директору Жыңшы мындай деди: биз майда талондорду жыюу, таракай вагондорду иреттөөдөн турган товар жыюу аргасын колдонуп, окшош бир багытта жөнөтүлгөн товар кайнарына чоордондуу түрдө поезд буйрутма берип, алды менен атайын кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, туруктуу түйүн, туруктуу вакыт, туруктуу поезд саны болгон туруктуу атайын кезекчи поезд түшүмүн жолго коюп, таракай кичик түркүмдөкү буйрутманы көлөмдөшкөн ташуу мөлчөрүнө биргелештирип, товар жыюу мөөнөтүн 60% көбүрөөк кыскартып, пакта ташымалынын уюмдаштыруу өнүмү жана көлөмдөшүү деңгээлин өнүмдүү өстүрөбүз.

Шинжаңдан Хобейге каттай турган Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезду каттагандан кийин Шинжаңда пахта жип кезекчи поез линиясы жетиге жетип 1,94,000 тонна пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 151% көбүрөөк артты. Быйыл киргенден бери Шинжаң темир жол тармактары назарды өзгөчө абзелдүүлүккө ээ замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлтүп, Каргалдак тез жеткирүү жүрүштүү өтүмдүү марке кезекчи поездун жолго коюп, кардарлардын көп түрдүү ташуу ажатын камсыз кылып гана аттандырды. Автоном районубуздагы темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жайы, айыл чарба кошумча түшүмдөрү катарлуу түйүндүү заттык товарларды ташууну камсыз кылууну эмээрчиктеп, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй, Гуандун, Жэцзян, Жиансу, Шанхайдан турган 10 өлкө шаарды каптаган 11 кезекчи поезд түшүм жолун ачып, ташымалдоо планы жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поезду жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен таанышабыз. Жакында Кобуксар Моңгол автоном удандындагы 4 кызматкерге адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив деген ардактуу наам берилди. Өзгөчө болгону, алардын ичиндеги 3 киши удандык жугурулушма маалымат аралчылары борборунун кабарчысы. Алар колундагы фотоаппарат жана жазаны коюп, акпарат нак майданында бир жолку өмүр баарынан кымбат деген өзгөчө кабарды жеткирди. 2025-жылы 7-айдын 8-чү күнү түштөн мурда так дыйканчылыктын карбалас мезгили болуп, Бахай Баруй, Айнур Алпан, Куйк Синчин Гава Шазгай айлына барып, кабар жазмай болду. Шазгай айылынын кызматкери Пулува Дежит автоно менен аларды алып, автоно шаар сыртына 15 километр келе турган өлкө жолу 225 линиясына келгенде, алды жактагы бир ак түстүү машина тискинин жоготуп, оодарылып кетти. Кооптуу абалдын өзү бир буйрук. Айдоочу Пулува Дежит дароо машинаны тормоздоп, төртөө мүлдө ойлонбостон автоунадан түшүп, окуя көрүлгөн нак майданга карай чуркады. Айнур Алпан эске алып мындай деди. Ал кезде эч ким билим алууну ойлоп көрбөдү. Адам куткаруу эң маңыздуу эле. Рептис кылынбаган, бирок жумуш бөлүштүрүү табигый түрдө калыптанды. Койке Сечингава тезден чукул куткаруу телефонуна телефон чалып, Бахай Баруй менен Пулува Дежит эки эр киши биргелешип коопко тең тайлаштырып, камалып калган айдоочуну байкастык менен коопсуз районго которду. Камалып калган айдоочунун сырткы бетинде тышкы жаракат болсо дагы, бирок ички жаракат кообунун алдын алуу үчүн 4 киши бүт барышта ага жоро болуп, жабырлануучунун маанайын тынычтандырды. Эл сакчылары жетип келип өткөрүп берген соң, анан үнсүз эле кабар жазуу ордуна аттанды.

Бул жолку куткарып жардам берүү ишин алар идарада анча-мынча тилге алган болсо дагы үгүт кылбаган. Былтыр

жылдан берүүнүн алдыңкы чебине чейин бул үч кабарчы көздү жумуп ачкычакты болгон учурда өмүр баарынан кымбат деген сөздүн маанисин түшүндүрдү. Алардын аңгемеси кишини эң таасирлендире турган кабарга кээде калем менен камера кетпей турганын, тек батыр жана ак көңүл жүрөк керек боло турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жогорулушма маалымат аралчылары борбору менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 25-чи күнү, күнгө бейшембе. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Боортолоо областы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагынын батыш түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо жана нөшөрлөп жаан жаайт. Тияншанын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу, эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 9-чу кезекти жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Үрүмчүдө башталды. Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
1: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
2: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөөн кайда сезинди.
1: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
2: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6 айдын 25-чи күнү Шинжаң Үрүмчүдө башталып, Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелтен маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жери. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолду орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жуңгу Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшөн мына буларды билдирди. Очурда эл аралык кырдаал татаал өзгөрмөлүү болуп, Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп орток илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ан сайын күчтүү. Биз Жибек жолу рохунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ан сайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөөктөп, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ан сайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү уландуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлди ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, таможно бажысы менен таможнага жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төрт

0: yetişkendiklerge kol jetkirip кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжандын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта үнүгүү жолун иштиктүүлүктөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык кагаз өзөк район курулушун бачымдыл иштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышындан сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зоңлуусу Жумангарын, Кыргызстандын орун басары зоңлуусу Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталов эмине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземенин алдында Дэңиш Өшиян көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6 айдын 24-чү күндөн 25-чү күнгө чейин Дэңиш Өшиян айрым-айрым Жумангарын, Акумбеков, Мустафа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелер боюнча пикир алмаштырды. Дэңиш Өшиян мындай билдирди. Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өз ара ишенүүнү дагы бир демжи арттырып, өз ара өзөктүү талам жана оорчундуу көңүл бауруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактуулу кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактуулук кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Чет элдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түрткөктөөсүн үмүт кылды.
1: Бүгүн 6 айдын 25-чү күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шаарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү. Экономика соодада ортак жеңүүдө нактылуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шү Күн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Хуарундун көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин ысырролук көрсөтөбүз. Хуарун электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуулуу стратегиялык кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганңдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жөнгө тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180 ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдун чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. көргөз менен кесип ажатын төп шайкештирип, Орта Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен

0: түртмөктөйбүз. Башталуу аз эмнен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, жүнгөлүк, чет элдик коноктордон көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун кол өнөр буюмдары жана кээбир техникалык жактагы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жүнгө керханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, жүнгө Шинжаңдын каттоо район орду артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жүнгө базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарлы кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, жүнгөнүн батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бир демчи кеңиртип, Россиянын ан сайын көп сапаттуу түшүмдөрүн жүнгө үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
1: Бүгүн 6 айдын 25-чи күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезекти жүнгө Аз Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттук тайбыз атындагы баш макаласын жарыялады.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жүнгөлүк жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоок баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоок ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоок жаратып, ортоок пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоок жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбан Зоода Исожан. Жүнгө Орто Азия механизминин баш катчысы Сунвейдун, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басары төрагасы Эркинжан Туракун, Жүнгө нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жүнгө Хуаның тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзууларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, жүнгөдө туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө, автоном район, шаарлардан катыштуу жетекчилери жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Бингтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ван Жэншин, Ван Лин катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Arap Birleşme Amirligi, Korea, Rusya, Tayland tuňuş ýoly öz aldynça saray gurdy. Jibek ýoly hyzmatdaşlygyna gatnaşan mamlekatlar görgüzme raýonunda çygyş düşdük Aziýanyň dyýkançylyk düşündiri. Ýewropa, Aziýa, golönür görkümler buyumdary, ar gaýsy mamlekatlardan ilimde jaňylyk ýaratyw düşündiri bir sahnada görgüzmelendi. Tuňuş ýoly ornatylgan Tayland sarayynda jaşan gamyş, kokus, Lianwo sýakdy ysyk alkak mamlekatlardy görgüzmelendi. Taylanddan Jungudok baş elçiханасы, aýyl çarba başgarmasynyň 2-nji darajaly elçisi, ministr geňeşçisi Jowi Hong mundaý dedi. Taylandy sygalkak mömelerden mekeni, möme Taylanddan Jungugo eksport toýturan 1-nji çoň türdäki dyýkançylyk düşümleri. Mul ýoly Aziýa Ýewropa görgüzmesine gatnaşyp biz ýaşan mömelerde oşondoyla mömeden jasalgan düşümlerde alyp geldik. Ary jergilikdeki saýahat karhanalary menen gol garmaşyp, ekonomika soda menen saýahatyň goş bagytdaky hyzmatdaşlygyny törtmeýökdeýbiz. Bu gezekte Aziýa Ýewropa görgüzmesindäki negizgi meýman ülke gatarynda Hubei garjy saluw hyzmatdaşlygy görgüzme raýonyna 24 karhana toptalyp, jaňy energiýaly jana akyl jöndemli towar apdygynasy, fotoelektron maglumata, tömeme ekindik ekonomikasy sýakdy kesip ýetişkenliklerini alyp geldi. Hubei ülkesi soda nazaraty tyşky soda başgarmasynyň 4-nji darajaly mudur bölüm müçesi Kohuy mundaý dedi. Beýle 1-nji aýdan 4-nji aýga çeýin Hubei ülkesi Orta Aziýadaky 5 mamlekat menen bolgan import eksport jalpy summasy 1 milliard 630 milyon ýuan bolup, okşaş mezgildekden 26.5% artdy. Biz bu jolqa Aziýa Ýewropa görgüzmesine taýanyp Aziýa Ýewropada ar gaýsy mamlekatlar menen bolgan kesipleri şaýkeşdirýär. Tehnikadan ortak baýlanyş jana madaniýetden jogurlaşyşyny syzyldyrendetip, Aziýa Ýewropada ar gaýsy mamlekat bazarlarynyň ajatyny janjaktylyk şaýkeşdirip, gol garmaşyp özüre paýda narıp jetkürüp, ortak jeňişke jetip önügünü işe aşyrýany ümit kılabyz.
0: Bu gezekte Aziýa Ýewropa görgüzmesine 300'den aşyň dünýädäki 500 güçdü, Jungudoky 500 güçdü, borbor karhanalary, jergilikde mamlekat mençigindeki karhanalary, jarnagy bazarga salyngan şeriktikler, jana kesipdeşken, gyldaşkan, özgöçö, jaňylyk jaratuwçul, jogory jaňy tehnikalyk karhanalar çogulup görgüzmöge gatnaşyp, mamlekatimizde öndürilgen jaňylyk jaratylgan düşümdör, jana aldyňky gatardaky tehnikalardy batyşka garaý jaýgaşdyrýany tezdetdi. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордонду майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгаш жарыялоо туңгуч көргөзмөлө, туңгуч оюн өрүшүн атай орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчы тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчы тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан-жактуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар релистүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчынын 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүсүнөн алдыңкы жээгин жана чек араттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу аштык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Ел айтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгү атайы районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басар башчысы Чыңлуң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү полот эртүү кесиби жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орта Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
1: Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүндө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын району жайгаштырылып, жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээк саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Куйдун нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Каумангуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаңжу болоттор арасы орду илим техника көргөзмө ордунда. Бир кул темир тегиз жерде жүрүү Борго жармашуу тепкичке чыгып, түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шылыры, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди: бул нускадагы Култамириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткаралат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң, Аугу Култемирит чектүү шериктиги алып келген колу бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк култемири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк култемири нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктүү, көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лёу Жихао мени нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауман Хуй: Лёу орун басар баш директору, муну бутума кийип аламба? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лёу Жихао: үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин арыш алууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауман Хуй: муну тагынып алгандан кийин чынында жол жүргөндө жеңил сезилди. Лёу Жихао: анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеги орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауман Хуй мындай деди: бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лёу Жихао: сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тааныштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауман Хуй: бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Жэндун Элим техникасы сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдү нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин элим техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
0: Бул кезектүү көргөзмө көмүр тексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектөө аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарып тешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шанхуан Бо мындай деди: бүткүл көргөзмө дубалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук, кайта кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдегид жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
1: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү төрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Гаваман Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек араттаган маданият саякат, элдик салтсана маданиятынын чордонду көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюнуу сексинин алдында адам сындуу култемир менен кишилер жуп болуп булуттуп бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнеги септелип тагынгандан кийин Тянь-Шань боода көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюнуу районунда заттыгымыз маданият мурас усталары камырайкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарып тештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтты.

0: бардыгы Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, кесипти санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктө. Төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжаңдын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемдик тип өзгөртүүсүн бачым түртмөктөйт. 2025 жылы Шинжаңдын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы салууну илгери сүрүү, механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын төрү, жалаң түйүндөн кесип желеси жалпы тулкусуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карканалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжаңдын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжи кеңиртет. Ван Йинпинг мындай деди. Көргөзмө кесип харитасын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу. Шинжаңдан турган бул көпүрө оочасын чек арадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүнүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжаңдын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжаңдын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
1: Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжаңдын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жуңгу Европа кезекчи поезунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын ак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин Жуңгу жазуучулугунун толтура жүктөгөн Жуңгу Европа кезекчи поезу чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жуңгу Европа Азия кезекчи поезд линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, аптоо ууна тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жуңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22ден жогору болууда.
0: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Коргосун Урсал бажыдан Оолак районунун импорт экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен Коргос шаардык чогурулушка маалымат аралчысы борбордун кабарчысы Фан Чихыңмын. Түштөмүрдө саат 10:00 Коргосун Урсал бажыдан Оолак району ичиндеги ар кайсы чоң чек ара аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргос, Жунгуан, Жырда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампаты сактуу кампасы ичинде айыруу, оромолоо, аптоунага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия орусча тамгадагы белги чапталган оромолор Коргос таш жол чек ара оозу аркылуу Орто Азия Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-чи аптоуна күндөлүктү дүрдүйнө жана аптоуна тетиктери. 5 күндө чек ара сыртында кыгырдарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамонидан өткөрүү жогору берекеттүү жабдуулардын кемелдүү болуусу Коргоз, Унурсал бажыдан Оолак районунун кесип чогултуу күчү Сызыл күч алды. Бакчы районунда чек араттаган электрондук соода караханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолдо алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бир толкулашкан кемелдүү кесипчелеси калыптанды. Коргоздун Урсал бажыдан Оолак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Марухуан мындай деди. Биз чек араттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып, импорт-экспорт, иш кошуу, биодары-дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга электирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6 айда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможина жабык тижарат жүргүзгөнүнөн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралчы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жер чек ара эли базарындагы зарыл 2 даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары-бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы Туңгуш чек ара эли базарынын тибин өзгөртүп, өнүгү сынак түйүнү катарында Бакты чек ара оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57.9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38 жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопин эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможинадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен темичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнөн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындак Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ишкерлей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч агыле кеңири эдаралык таасир күчкө ээ Унурсал мүнөздүү соода өрүшүн айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып, көптөп өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыяры тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизимдигин жарыялады. Автоном районубуздан 9 озот деп тизмеден орун алды.
0: Шинжаң жемисары толук ванадий суюктук агынды батарея энергия сактоо электр станциясы соода жүрүшүүсүнө жалпы беткей өттү. Аталган электростанциясы учурда мамлекетибиздеги көлөмүн чоңтолук, ванадий суюктук агынды батарея энергия сактоо станциясы саналат.
1: Жакында Шинжаңдын түндүк жайлоосундагы оорчунду зыяндуу жандууларды акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө жана төп алдын алып тизгиндөө техникасы менен ачуу, туздуу сууларды тузсуздаштыруу, шордуу жердин топурагын калыбына келтирүүнүн алгылыктуу техникасы сыяктуу эки табылга жаратылыштык байлык министрлиги, мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан, жуңго геология текшерүү идарасынан бирлешип жарыялаган экологияны калыбына келтирүүдө жаңылык жаратуу ылайыктуу техникалар тизимдигинин үчүнчү түркүмүнө кирди.
0: Жакында Энергия жана маалыматташтыруу министрлигинин электрондук маалымат идарасы жарыялаган акыл жөндөмдүү фотоволтипик мисалдар тизмеси кулактандыруусунда жалпы 73 акыл жөндөмдүү фотоволтипик мисалдар ичине кирди. Шинжаңдагы 4 түрү жеңиштүү тандалды. Алар учкучсуз учактын акыл жөндөмдүү жууруулуштуруп чалгындап текшерүү, кул темирден акыл жөндөмдүү тазалоо сыяктуу көптөгөн жаңылык жаратуу багыттарын камтыйт.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдын пошто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 9.7% артты. Жеткизүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 11.3% артты.
0: Автоном районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы 6 айдын 30-чу күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин Санжукузу автоном областында башталат. Аптыром район боюнча 59 өкүл команда 1415 техника жөндөм чебери чечкин жарышты кулаш айдырат. 20 Шинжаңын шандуу жардан берип жаткан өлкө шаарлардын өкүл командалары Өзбекстан чеберлери да жарышка катышат.
1: 6 айдын 24-чү күнү Үрүмчү Хан Кенжие жуңго Аалам курулуш тобу Шенжен чектүү шериктиги менен келишим түзүп, шаарды жаңылоо турак жай түрүн кызматташып жылыштатып, Үрүмчүдөгү көөнө шаардын конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө демөөрү болот. Төрү 6 айдын 27-чү күнү расмий базарга карай ачып жиберилет.
0: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттөө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27-чү күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ашуусунда өткөрүлөт. 300 ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
1: Бүгүн 6 айдын 25-чү күнүнөн баштап мамлекет таш жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолунун түндүк бөлүгүндө алдын келишип өтүү жолго коюлат. Апто унаа ээси Шинжаңды саякаттоо, бир номурда саякаттоо чакан программасы, Тынч Аман Тяншан, Шинжаң каттоо сакчысы, Шинжаң тору шыбыр сөз жалпылык номуру сыяктуу жолдор аркылуу алдын келишүү алып баруусу керек.
0: Дүйнө боюнча туңгуч канаттуу ажыдар негизги тема кылынган атайын темадагы жайып гана быйылы 9 айда кумулда курулуп бүтүп ачып жиберилет. Кумул канаттуу ажыдар ажайып канасы кумулда кайдоо ярдан жер түзүлүшү тобу фаңты көңүл ачуу бакчасы катарлуу көрүк райондор менен бирлешип кумул ал тургай Шинжаңдагы илим жалпылаштыруу маданият саякат APC'нин жаңы үлгүсүн орток жаратат.
1: Жайкы эс алуу саякат базары уландуу жанданды. Түштүк аба жолу Чаңшадан Алтайга тике уча турган аба жолу линиясын көбөйттү. Орто түштүк райондордон келген саякатчылар Алтай шаарына тике барып, салкын жай күндөрү саякаттоосуна оңтойлуулук жаратылды.
0: 6 айдын 22-чү күнү Каракаш уудандык токойчулук жана жайыт идарасы корголо турган жапайы айбанаттарды коюу берүү кыймылын кулаш айдырды. 8 кызыл ачын, 2 үкү, ошондой эле 1 буудайык баштуу суучулдук кесиптик куткарып таарылуу аркылуу түгөлдөй. Саламаттыгы калыбына келген мамлекеттик 2-чү даражалуу корголо турган жаныбарлар экологиялык шаарыты жакшы. Азык материалдары мол болгон талаада шыдыр коюп берилди.
1: Бүгүн 6 айдын 25-чү күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү көрбөгөндөр футбол мөрөй талашуу жарышынан чаккан группа жарышы Байынгулун кесиптик техника шоуяны дене тарбия майданында расмий башталды. Туңгуч күнү 2 майдан тартымдуу таймаш өткөрүлдү. Гуандун командасы менен Юннан командасы айрым-айрым каршылаштарын жеңип, жарыштын туңгуч майдан жеңишин колго келтирди. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-30

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана арлуу элдин ыр күйлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Hormat tugarmandar. Ar bir üybülödö ıntmактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбеги Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номерди учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ванкай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжан кластары туңгуш жолу Сянгалды тикелей кандады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номер түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналма номерге ээ болуп, жыйналма номерди кыштыктагы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номер менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру

кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясат үйгүн бардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңызды эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра-кайра иреттеп, жыйналма номер башкаруу конкрет эрежелерин бир-бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап, тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктунда күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыптуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, Булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыптуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдө жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сөөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка олтуруп, Кучар, Шыганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

жашоо, номер тартуу өлчөмү, көрүгү, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучиси Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номерди саякатка алмаштыруу нукура көрүп-көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Шинжаң Биңтуан аскерлер Таң жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнө шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сиңпиң шаарчасы Даши кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номерди

чыгаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номур кошуу жана номур кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номур түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жаңгайлан жан ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номур тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, калыктан келген чагылдырууга негиз жыйналма номурду алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шыпырынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду. Кыштак ичиндеги дүкөн, тандаа базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпты сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгирлиги уланды ашты. Бирок жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе, жыйналма номурду ошого алмаштырды. Кээде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номур жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктунда жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучеси Ваң Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номур жетсе келип алмаштырат. Ваң Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номурду жөнгө салуу түзүмү накташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыроо кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгирлик менен катталды.

жинекей жиналма номору чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журтту орток куруу, кооз айыл кыштактарды орток башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей орток таанымына айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын Чарбак айылындагы жыйналма номер түзүмүнүн калкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып, баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Каракабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү паркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп, 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоит маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: эшек бир кыйла жоош, багуу оңой, азык ылгабайт, бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек, дожо эшегин киргизип, 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кызметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып, өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып, кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кызметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базары ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-жү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги испатталгандан кийин кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңирдүүмө жардам берди. Бүгүнкү күндө Ван Кайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан өлкөнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоитка иш кошуп, 162 дожо эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 миллион айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 миллион болот. Ван Кай келечек жөнүндө мындай деди: үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүм ченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тойуттан пайдалануудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмалчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, байуу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном райондук аба ырайы идарасы, автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты, автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы менен бирдикте 2026 жылы Шинжандын айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу долбоорун басып таратып, быйыл район, аймак, оодан сыяктуу 3 даражалуу орунда жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахта келиматы районго айырууну айкындаштырды. Бул Шинжандын айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу кызматынын түйүндө сынак кылуусу боюнча изденүүнүн жалпы бетке башталганынан дарек берет. Автоном райондук келимат борборунун жогору даражалуу инженери Чэнг Синчен мындай деди. Алдыңкы айлампалуу мамлекет боюнча айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Келимат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эч ак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шайкешпей калды. 2023 жылы борбордун 1-чи номерлуу үжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелке орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы бетке кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы бетке бүтүрүү пландалды. Шинжан мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжан бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 келимат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин, 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү келимат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжан боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы бетке текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын келиматын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз, быйыл Шинжан жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахтага карата айрым-айрым келиматты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын келиматка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмалдандыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип ыспаттоону кулаш жайылдырды.

жакында туңгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбак шаарчасынын жаңы кластары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Шинжаңдын жергиликтүү кластарынын туңгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Алмин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө чөмө түрүн молуктурат. Назарбак шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү клас өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейзау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Шанганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл глас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сянган базарынын жаңы мөмө чөмөгө болгон талабы аябай катаң. Гластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата, Кашкар таможнасы, Үрүмчү таможнасы менен Сянган таможнасынын шакешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шакешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болоруна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл глас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чи Фаң мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында гластар үзүлүп ташылууга чейин, чиркештирилүүгө чейин шыдыр болуп 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Шинжаңдан Хубей багытына жүргөн пахта тез ташуу кезекчи поезунун шыдыр жүрүүсү болуп, Шинжаңдан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демжи кеңирүүсү саналат. Шинжаң мамлекет боюнча өзүктүү пахта токумачылык чикизат базасы катары Ухан, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бир бирин толуктап, чиркешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Шинжаң темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү жогору төмөн агынындагы керканаларга барууга уюмдап, каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бет толкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Шинжаңдан Ухан багытына карай жүргөн каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Шинжаңдын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поезунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу убакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелеттик кылууну имээрчиктеп, кезекчи поез линиясынан 11-ти бекитип, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубей катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поез түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезду каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 25 күнү пейшемби, дыйкандар календар боюнча 5 айдын 11 жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Шандун ТЖОНу текшергени калың кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, бир максатта чогуу күч чыгарып, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ого бетер нурлуу келечекти ортак жараттарын билдиришти.
1: Ли Чан күтүп алуу аземин өткөрүп, Бенгал зоңгисинин Жүнгөгө иш сапарга келгенин күтүп алды, ары маек өткөрдү.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 69-нчү жолку комитет башчылар жыйынын өткөрдү, Жаулажи башкарды.
1: Дин Шөшөң 9-нчү кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты, ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз жерди өнүмдү чордонду иштетүүдө дилгир өнүмдөрдү колго келтирди.
1: 5-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор группасынын жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттты бөлүп, дүйнөнүн алдыңкы орунда турду.
0: Венесуэлада артынан 7 балдан жогору күчтүү жер титиреди. Ордо кыла Каракас сыяктуу көп жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Бүт мамлекет чукул абалга кирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жайдын үч өндүрүшүнүн алгылыктуу мезгилинде башчы Ши Цзиньпин Шандун ТЖОго барып, дыйканчылык абалдарын текшерип, эл турмушун сурамжылап, өнүгүү жөнүндө айтып, мыкты иш чаралар менен айыл чарба айылкыштыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчен акыл менен ансен кооз турмуш жаратууну бышыктады. Башчы Цзинин айткандары кадр жүрчүлүк арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ансен тыгыз ынтымакташып, бир максатта күч чыгарып, жаңы узун сапарды жакшы жүрүп, ансен нурлуу келечекти ток жаратабыз. Жайкы үрөн себеби мезгилинде Шандун ТЖОу Линчэн району Бенлин шаарчасы Доңюжа кыштагы шашылыш болуп кетти. Кыштактагы 1000 модон ашуун жердеги буудайдан кубанычтуу мол түшүм алынып, журташтар жүгөр эгүү менен шашылыш. Башчы Ши Цзиньпин айдоо баштарына барып, буудай жыйнап алуу, жүгөр эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды билди. Башчы Ши Цзиньпин быйылкы түшүмдүн кандайлыгын, бир жылдык кирешенин канчалык экенин сурады. Мен башчыге бул жердин 400 модон ашуун экенин, бул жылдык кирешенин 170 миллионго жете турганын айттым. Мен башчыге кыштактагы карапайым калктын жер эгүүсүнүн негизинен бардыгы машиналашканын

0: Гүн, жақын өткен жөрілгөлі дос қоңшылардан. Төріға Си Цзиньпин өзіңіз менен жолығышып, Джунго-Бенгал байланышын бірдемте тереңдету бойынша жаңы жоспар түзет. Джунго-Бенгалдың өз мамлекет абалына ылайық келген өнігі жолында жүрісін бекем қолдап, Бенгалдың жаңы бір кезекті өкіметтің шыдыр билік жүргізісін қолдайды. Джунго-Бенгал менен чогу онақ қоңшы жақсы достық байланышта бекем тұрып, стратегияда өзара шиенуні бекемдеп, нақтылы қызматташуын кеңіртіп, Джунго-Бенгал байланышында үзгілдіксіз оғы бетер зор өнігілерді қолға келтірін түртмектеп, екі мамлекет еліне оғы бетер жақсы бақыт жаратуын қалайды. Лейсан мұндай көрсетті. Джунго тарап Бенгал менен чогу бір алқақ бір жолды жоғар сапарта ортақ құруын жылыштатып, порт, су істер сияқты олуту белгі мінезді түрлерді орын алдырып, өнім көрсетуіні байсалды түртмектеп, суыда чарба чендер сияқты салалардағы қызматташуын күшетіп, екі мамлекеттің ортақ өнігіп күлдөнісін түртмектен қалайды. Джунго Бенгалдың оғы бетер көптеген сапаты түшімдерін импорт қылып, чынығы күші бар джунго керханларының Бенгалға барып қарзы салысын қолдап, жаң энергия сияқты жаңадан күлдөнген чарба қызматташуысын кеңіртесін қалайды. Бенгал тараптың джунгоның қарзы салушы керханларын уланду жақсы чөйрі менен қандосын үміт қылап, екі тарап дарылану, ағарту, жаштар сияқты салалардағы қызматташуын күшетіп, елдің еболы сезімін чымырқанып жоғырласақ, джунго Бенгал менен бірдей өнік жатқан мамлекеттер қатары джунго тарап Бенгал менен көп тараптық шайкешіп лайықташуын тығыздаштырып, жер шары түштік мамлекеттердің қолғармашы өнігісі үшін оғы бетер зор салым қошуын қалайды. Тарик мындай билдирди. Бенгал өкмөтү бир джунго принципин бекем сактайт. Джунго тарап менен жогору катмарлуу баарды келдени тыгыздаштырып, бир алкак бир жол кызматташтык кандыргасында экономика соода адамгерчилик саласында кызматташтыкты тереңдетүүнү үмүт кылат. Бенгал тарап кайра эбиндөөсү, Потсдам жалпы билдирүүсү жана БМУ баш мыйзамын негиз кылган согуштан кийинки эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлашы ортак толку түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Джунго тарап менен көп тарап сүйлөшүү көмөктөшүүсүн күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет соң лидери көп түрдүү кызматташтык бюджетине кол коюуга күбө болду. Ву Жинлонг жогордагы кыймылга катышты.
1: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин 69-жылкы комитет башчылар жыйнарышы 25-чү күнү түштөн кийин Бейжиң эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаолоджи башкарды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньин жасаган товар марке законун өзгөртүү алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү докладты. Катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү чечим алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү докладты. Шаңгаң өзгөчө акимчилик районуна Куангаң чек арасы порту чек арасы району. Ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жылга коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу натыйжа жөнүндөгү баяндама угулду. Байланыштуу алгачкы долбоорун түзөтүү киргизилген оригинал нускасы чечим алгач долбоору карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик малия экономика комитетинин орун басары мутур мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети камчот кызмат комитетинин мутуру Шүйхоңсай жасаган 2025-жылдык борбор бышыкчот алгач долбоору жана 2025-жылдык борбор бышыкчот баяндамасын карап чыгып текшерүү абал жөнүндөгү доклад угулду. 2025-жылдык борбор бышыкчотун тастоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорун өкөлөтөн жазган оригинал карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин баш катчысы Лиучи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама жана билдетке коюу билдеттен алуу долбоорун карап чыгуу абалы жөнүндөгү доклад сыяктуулар угулду. Комитет башчылар жыйнарышында жогоруда айтылган алгач долбоорго түзөтүү киргизүү оригинал сыяктууларды туруктук комитет жыйнашынын карап чыгуусуна сунуу бекитилди.
0: ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 25-чү күнү түштөн кийин Бейжинде Камбоджа эл партиясынын төрагасы Кеңеш палатасынын төрагасы Хоңсун менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди. Былтыр 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Камбоджада мамлекет иштери сапарында болду. Эки мамлекет жетекчилери жаңдоор дайымдуу Джунго Камбоджа тагдырлаш ортак толкусун курууну чогуу жарыялады. Джунго жак Камбоджа жак менен чогуу эки партия эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымды жетекчи кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу көмөктөшүүнү улантып, өнүгүп күлдөнүүнү чогуу жоспорлоон каалайт. Джунго мамлекеттик эл курултайы Камбоджа закон чыгаруу аппараттары менен закон чыгаруу көзөмөлдөө сыяктуу кызмат тажрыйбаларын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, эки мамлекет элин өз ара билишип, өз ара жакын өтүүсүн илгери сүрүүнү каалайт. Хоңсун мындай билдирди. Камбоджа Джунго дипломатиялык байланыш орноткондон бери тараптар байланышы эл аралык оомал төкмөлүү өзгөрмөлүү сынактарды башынан өткөрүп, жаңдоор дайымдуу тагдырлаш ортак толкусуна көтөрүлдү. Камбоджа жак Джунгого досторчу саясатты бекем аткарып, Джунго жак менен саясий партия закон чыгаруу аппараттары сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Шөкүр Асакыр жолугушууга катышты.
1: 9-чу кезектүү Джунго Азия Европа көргөзмөсү 25-чү күнү Шинжаң Урумчиде башталды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зундиси Дин Шөйшан катышты, ары сөз сүйлөдү. Дин Шөйшан мындай көрсөттү: Азия Европа чоң ургактыгы байыртан эле маданилик айкалышкан, соода товар алмаштырылган жер. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жол эл аралык кызмат ташуусун ортак куруудагы түйүндү чөлкөмгө айланды. Төрөга Си Цзиньпин жибек жолу рухун көкөлөтүп, Азия Европа кызмат ташуу чөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, Азия Европа кызмат ташуу деңгээлин жогорулатуу керек деп бышыктады. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө, Азия, Европа аргасы тараптары менен чогуу, аргасылардагы нактылуу кызмат ташыруу тыңгылыктуу жылдатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүнө толду. Дин Шишан, Азия, Европа арасындагы аргасы мамлекеттердин өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы жөнүндө 4 түйүндүү сунуш ортого койду. Биринчи, өнүгү стратегиясын жалгаштырууну сызыл тереңдетип, аргасы мамлекеттердин өтүнүч талаптарынын шайкештүү түйүнүн, пайданын айкалышуу түйүнүн, болочу картуу түйүнүн таамай тапсак. Экинчи, жогору деңгээлдеги ачып жүйөрүнү сызыл кеңиртип, каржы салып кызматташуу теребелин кеңирсек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору өнүндү жалгоо торун сызыл куруп, негизги жабдууну катуу жалгоо менен эреже өлчөмдүү жумшак жалгоону күчөтсөк. Төртүнчү, жаңы өнүгүү аракет энергиясын сызыл жетиштирип зоройтуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнүн мөрдүн ийгерип, ансайын ийкемдүү чарба чынжырын камдоо чынжырын курсак. Дин Шишан мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжандын түрдүү иштеринде тарыхый жетишкендиктер колго келди. Биз Шинжандын жибек жолу экономикалык агы өзөк турган курулушун бачым жылдатып, мамлекетти чейил аралык кош айланманы илгери сүрөдө ансайын чоң рол көрсөтүүсүн колдойбуз. Казакстандын орун басар зуңлиси Жуман Галин, Кыргызстандын орун басар зуңлиси Ахун Беков, Пакистан элдик палатасынын орун басар башчысы Мустафа ачылуу аземине катыштуу арыз сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шишан көргөзмө сарайына барып, сарайды аралап көрдү. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 24-cü gündön 25-cü günge чейин Дин Шишан айрым-айрым Жуман Галин, Акун Беков, Мустафа менен көрүшүп, орток көңүл бөлгөн маселелер жөнүндө пикир алмаштырды. Дин Шишан мындай билдирди. Жүнгү ар кайсы тараптар менен саясий өз ара шиеринин дабыр темжи арттырып, бири бирибиздин өзөктүү таламыбызды жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүбүздү бекем колдоп, ар кайсы салалардын нактылуу кызматташтыгын бекемдеп, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп жактылуу кандыргадагы шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жарасак. Чет элдик саясий кайраткерлер көргөзмө менен өткөрүлсүн кызуу куттуктап, Жүнгөнүн район жана дүйнөнүн тынчтык өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролун жогору тажрыйда баалап, Жүнгө жак менен бирок бир жолду орто куруп, жогору сапатта өнүктүрүүнү кулгармашып жылдатып, экономика, соодага каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, тараптар байланышын жаңы деңгээлге чыгарууну түртмөктөөнү үмүт кыларын билдиришти.
0: Бүгүн мамлекеттик жер күнү, негизги темасы ар бир сөөм жерди кастарлап, жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөлү. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билишинче, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жерди үнөмдөп, чордондо иштетүүдө дилгир жетишкендиктерди колго келтирип, жер байлыгынын пайдалануу өнүмү жалпы бетке жогорулатылган. Азыр Гуандоң бүт өлкө боюнча төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди кайра ачып өнүктүрүү сынак түйүнүн басым жылдатып, иштетүүчү жер курулмасын асылдаштыруу, чарба сапатын, даражасын жогорулатуу сыяктуу ыңгайларды дилгир изденип, сакталма жерлерден өнүгүү жаңы теребелин казууда. Ошону менен катар мамлекет боюнча дагы 99 шаардагы сынак түйүн системасына арындаш киргизилди. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, азыргача сынак түйүн шаарлар 1,980,000 моо сакталма жерди жандандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандырууну бирдемчи күчтүү күчөтүп басымдатып, ар кайсы жерлер окшобогон түрдөгү жердин өзгөчөлүгү жана муктажына карата камдоону асылдаштырып сапатын жогорулатып, бир жерге бир чара, көп жол, көйбүргө аркылуу жаңылап өзгөртүүгө демилгилип, көп мөлчөрдөгү эски көөнө завод району, таракай булуң жерлерди жеңиштүү жандандырып, жер байлыгынын пайдалануу жана каражатты телегелөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Азыргача сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандыруу аркылуу мамлекет боюнча бирдик GDP курулушка жер иштетүү аянты 19.36% төмөндөдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз сакталма жана мөлчөрү артырылган курулушка иштетилүүчү жер менен камдоону бирдемчи биргелки жоспорлоп, жер жагдайына карай ылайыктуу септелген камдоо механизмин куруп, бош турган жерлерди бир жактуулуу кылуу түзүмүн кемелдендирет.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо курдалы саясат желелеш баяндама жыйнарышынын 2-чи майдан баяндама жыйнарышы бүгүн Бээжинде өттү. Илим техника министрлиги партия группасынын шуужиси министри Ин Хэжин мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууга өскөлүк маани берип, бүт мамлекет илим техника кызматында бир такта шахмат калыбын негизден каптандырды. Илим техниканын эл турмуш бактын артыруу мамлекет стратегия таламын коргоодогу төрөөчү ролу ого бетер күчтөндү. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизден ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы элге күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу стратегиялык нишанды бекитип, негиз изилдөө жана төл жаңылык жаратууну күчөтүп, илим техниканын эл турмуш бактын жакшылоодо тирек болуусун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жоюлуштурууну түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн өзүнү өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу керек. Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-чи айдын аягына чейин мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генератор суюмдулугу 4 миллиард киловатт чоң өткөлдү бөсүп, дүйнөдө алдыңкы орунда турду. Мамлекетибиздин электр камдоо жөндөмү жаңы 8 кадам шилтеди. Бір қанша күн алдында Хайнань Чиюан Деңізді Шамал Электр Станциясының екінші түркімдегі генератор группасы шыдыр торға жалғанды, ары электр таратты. Мамлекетіміздің ең түштігіндегі Деңізді Шамал Электр түрі қатары 8-ші айдың соңына мұрда Шамал Электр Станциясы толық өндірішке кіріштірілді. Өндірішке кіріштірілгеннен кейін бір жылда 1 миллиард 600 миллион киловатт-сағат таза электр таратады. Жыл баштан бері мамлекетіміздің Деңізді Шамал Электр базасы, өз электр базасы сияқты бір түркім орчуды энергия құрылышы басым жылыштатылды. 5-ші айдың соңына чейін мамлекетіміздің электр тарату генератор жалпы сыйымдылығы 4 миллиард 10 миллион киловаттқа жетіп, 14-ші 5 жылдағының 1.8 есесіне, 13-ші 5 жылдағының 2.6 есесіне барабар болған. 4 миллиард киловатт генератор сыйымдылығы жер шары жалпы генератор сыйымдылығының 3-3-ні жуығын елеген. Бұл Еуропа ынтымағының ақыш генераторын қошқандығының 1.7 есесіне барабар. 5-ші айдың соңына чейін таш қатмаға жатпаған энергия электр генератор сыйымдылығы бүт генератордық елеген салыштырмасы 62%-ға жетіп, 2012 жылдағыдан болжылы 30% жоғарылаған.
0: Біз электр энергиясы менен қамдоону уланды күчөтүп, бир түркүм шамал электр, фотоволт электр таратуу, сой электр жана өзөк электр түрлөрүн куруп иштетүүгө кириштирүү менен бирге от электр сыяктуу тирөөч мүнөздүү, тескөө мүнөздүү электр кайнарларынын төмөн чегин сактоо ролун жакшы өөрчүтүп, толук таза, туруктуу электр энергиясы менен камдоо аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү камсыздайбыз. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 8 чоң жаңдан гүлдөнгөн чарбасы жана 9 чоң келечек чарбасынын байланыштуу кийкандары туруктуу өскөн. Быйыл алдыңкы 4 айда 373 миң орнуучу жаңдан курулган, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңдан гүлдөнгөн чарбага байланыштуу кийкандан 267 миңди жаңдан куруп, жаңылык жаратып жетектөө ролун уландуу өөрчүткөн. Адамсымал машинадан даяр жасандагы жөнөм сыяктууларды өкүл кылган 9 чоң келечек чарбага байланыштуу кийкандан 132 миңди жаңдан куруп, окшош мезгилдегиден 11% арткан. Мында даяр жасандагы жөнөм саласы жана адамсымал машинадан саласында жаңдан курулган кийканалар окшош мезгилдегиден 24.9%, 13.3% артты. Жаңылык жаратуу жашоо күчү сызыл кое берилип, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. 17-чи кезектүү жайкы Давос талкуусу бүгүн жабылды. 3 күн ачылган талкууда жүнгө жаңылык жаратуусу жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун кызуу талкуулаган түйүнүнө айланды. Жасан дакыл жөнөмдөн тартып жашылга тип өзгөртүүгө чейин бир катар жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгалары жер шарын ого бетер кеңири өнүгүү мөөрдү менен камдады. Бул бир канча күндө алдыңкы катар техникаларды ортоктошуудан чарбаларда жаңылык жаратып жеткире жүзөлөштүрүүнү талкуулоого чейин ар бир талкуу нак майдандарында кабарчылар бүткүлдөй жүнгөгө байланыштуу суроолорду көп укту. Бир майдан талкуу аяктагандан кийин кабарчы ушул Германия кирканасынын жооптуусун учуратты. Талкуу ачылган 3 күндө анын күн тартиби толук орундаштырылган.
1: Биз жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып, бир түрдүү жаңы материалды тапкырладык. Буга демейде 10 канча жыл кетет деп карайт элем. Ал эми азыр жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып, кыскаган 6 ай ичинде бул нишанды ишке ашыргалы болот.
0: Сөзгө тартуу барышында кабарчы учураган көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктордун бардыгы жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм техникасынын орун алуу өнүмү жана колдонуу майдан көрүнүшүнүн учурда жер шарына жөндөм ыйгарып жатканын тилге алды.
1: Жүнгөнүн AI чарбасынын эң көрүнүктүү артыкчылыгы көлөмү алып, орун алууну аткаруу өнүмү жогору, түрдүү майдан көрүнүштөрү жалпылай жайылтылган.
0: Жасан дакыл жөндөм эле эмес, жаңы энергия, адамсымал машинадан квант илим техникасы, жүнгөнүн күн сайын жаңыланган жаңылык жаратуу ылдамдыгы жаңы эски досторду таң калтырды. Бул менин биринчи жолу жүнгөгө келүүм. Мен имар атасындагы көргөзмө районун аралап көрдүм. Көптөгөн илим техника табылгалары кишинин алкоосуна татыктуу экен.
1: 2 жыл мурда келгемин. Жүнгөнүн өнүгүүсү өтө тез экен. Азыр Дубайдын көчөлөрүндө өтө көп жүнгөнүн электр автоунааларын көрүүгө болот. Менин кийинки жолу сөзсүз сатып ала турган автоунаам жүнгөнүн электр автоунаасы.
0: Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жалпылай жүнгөрүн нече 10 жыл негизги жаптуу ишмерлер жана жаңылык жаратуу жөндөм курулушуна сызыл каржы салуусу бүгүнкү күндө жер шар экономикасынын тип өзгөртүүсүндөгү алгылыктуу кыймылдаткыч күчкө айланды деп карашты.
1: Азия бүт жер шарында 60% экономика артуусуна салым кошуп, жүнгөнүкү гана мунун үч үлүшүн ээледи. Жогору даражалуу жасоочулук энергия техникасы жүнгө артуусунун жаңы козголткучуна айланууда. Ал эми бул курулма мүнөздүү күч дагы жер шар экономикасынын бет алуу багытын кайра барытка келтирүүдө. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган дарыларды чордондо мөлчөрү менен сатып алуу кызматы жакында башталды. 65 түр чордондо сатып алуу чөлкөмүнө кирип, өсмө, өнөкөт оорулар сыяктуу түйүндүү салаларды камтыды. Бул жолку чордондо сатып алуу клиниканы туруктандыруу, сапатка кепилдик кылуу, ашыкча атаандашып жалыктырууга караштыруу, кардар болууда тил бириктирүүдө сактануу принцибине моюнсунуп, чордондо сатып алуу мыйзамын табыр демжи жакшылап, нуукастардын жүгүн жеңилдетүү менен бирге дарылоо дары чарбасынын жаңы жаратууну ишке кылууга тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
0: Бүгүн Пинлуу каналы Чиңнен тоому суу бар абалда биригип тескеп сыноону баштады. Бул Пинлуу каналы тоому курулушунун суу бар абалда биригип тескөө баскычына киргенин билдирет. Бул жолку тескөөдө эликтеме так багытта кемелер төмөнгө жүрүү, жогоруга карай жүрүү, эки түрдүү жүргүзүү үлгүсү боюнча жалпысынан биригип тескөө жүрүшү бар. Кеме өтүлгөсү жаптылардын тең арымда бирикме аракеттендирүү менен төп шайкештирүүнү түйүндүү текшерет.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан бүтүсүнчү, Шизанда алгачкы электрлештирилген темир жол Ласа Линжи темир жолунда 2021-жылы 6-25 күнү каттоо башталгандан бери жалпы жеткирген жүргүнчү 6,250,000 ширеттен ташыган товар 2,000,000 тоннадан ашып, Шизан экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошкон.
0: Эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси бүгүн банк зат кылмыштарын закон боюнча жазалоо абалын жалпыга кулактандырды. 2025 жылы 1 айдан быйыл 5 айга чейин мамлекет боюнча прокуратура органдары банк зат кылмышы боюнча жалпы 46,000 ашуун кишини арызга сунган. Бүт мамлекет сот мекемеси 1 сотто банк зат делосунан 31,290 тергеп өкүм чыгарды. Дело саны окшош мезгилдегиден 1/3 ашуун төмөндөп, мамлекетибиздин банк зат кылмыштары бирдемчи чектелди.
1: Бүгүн мамлекеттик маданет эслектер идарасы Жыжаң Жоушан товаралы тузчулук уранды тобу Жаңсуунун чыгыш бөлүгү Деңиз Жээгер райондогу туз чарбасындагы археологиялык жаңы байкоо Чоңчиң Пыңшы Жоңбоо туз чарба урандысы Шандоң Боогай деңизи түштүк жээк туз чарбасы археологиялык жаңы келүү сыяктуу 4 чоң археологиялык изилдөө табылгасын жарыялады. Бул уранды сакталмалардын тууралык аралыгы чоң, убакыт тартибы сызыл уланган. Археологиялык табылгалар туз чарбасы археология бөксөлүгүн толуктады.
0: 2026 жылдык жай мезгилинде коюлуучу кинофилмдер тизмеси бүгүн жарыяланды. Жай мезгилинде коюлуучу кинолор көңтөрүштүк, тарых, фантазия, күлкүлү, курчак фильм сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, көрөрмөндөргө көп кайнарлуу кино көрүү тандоосун жаратып, кино көрүү кызыгуунун сызыл жогорулоосуна күч кошту. Кече кечке чейин 2026 жылы сатылган кино билети 17 миллиард юандан ашты. Мындан башка мол кино кошулган экономика кыймылындагы жай мезгилиндеги маданий саякат керектөө жашоо күчүнүн бирдемчи артуусун жетектеп, азыр 2026 жылдык кино толук чарба чынжыр өндүрүш наркы 268 миллиард юандан ашты.
1: Экология чөйрө министрлиги бүгүн 2025 жылы Кваңянда оралы көгүнкүрү текшерүү баяндамасын жарыялады. Кваңянда оралы көгүнкүрү мамлекетибизде азырга чейин текшерип аныкталган биринчи маржан таш көгүнкүрү. Бул дүйнөдө аз көрүлүүчү маржан таш өсүп жетилип калтына турган деңиз океан көгүнкүрү. Үңкүрдүн көлөмү болжол менен 1491.7 чарчы метр, эң чоң диаметри 56.3 метр, тереңдиги 16.6 метр, аз дегенде азыркыдан 3200 жыл мурда калтанган. Венесуэлада 24-нчү күн арт-артынан 7 балдан ашуун күчтүү жер титиреп, ордокула Каракас сыяктуу көптөгөн жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Венесуэла өкмөт тарабынын жалпы агуулактандыруусунда катуу титирөөдө учурда аз дегенде 164 киши көз жумуп, 971 киши жараланды. Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясы торунун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде, жергиликтүү убакыт 24-нчү күнү саат 18:04 өткөндө, Бейжин убакыты бүгүн саат 6:04 өткөндө, Венесуэланын ордокуласы Каракаста 7.1 балл жер титиреп, титирөө кайнарынын тереңдиги 10 км. Жергиликтүү маалымат алаачылардын кабарына негизделгенде, биринчи жолу күчтүү жер титиреп 1 мүнөткө жетпей эле, дагы бир жолу 7.5 балл күчтүү жер титиреген. Мен азыр турган жер Каракас. Апат эң оор көрүлгөн райондордун бири. Артымдагы бул курулуш бүткүлдөй кулаган. Куткаруучулар, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жана эл иштери коргоону тармактары Нахмайданда куткаруу аракетин улаш жайтырууда. Учурда

0: Ordo кылган Каракаста көп көчөдөгү курулуштар кулады. Каракастын айланасындагы Майкуэтия Симон Илералык жакча курулуш курулмасы оор бузулгандыктан жабылды. Родургус бул аптадагы бүт мамлекет окутуусу жана зарыл болгон кыймылдарды күчтөн калтырганын жарыялады. Каракастын айланасындагы Миранда штаты Чакао шаарынын мансаптары 24 күнү аталган шаардын көп жеринде курулуштардын жетирөөдө кулаганын, камалып калган 18 жараланууну куткарып чыкканын айтты. Лагуарна штатынын деңиз жээгиндеги курулуштар оор зыянга учурады. Венесуэлага коңшу мамлекет Колумбиянын көп жеринде дагы жер титирөө сезими болду. Учурда эч кандай кишинин жараланып көз жумуусу жөнүндө маалымат жок.
1: Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясынын өлчөө бийиктүүсүнө караганда Бээжин убакыты бүгүн саат 6:30 өткөндө Жапония Бинжоонун чыгыш бөлүк жакын айланасындагы деңиз өрөөндө 6.9 балл жер титирип, жер титирөө кайнарынын тереңдиги 50 км. Жапония маалымат аражыларынын кабарына караганда бул жолку жер титирөө көрүлүп узун өтпөй Жапония метеорология базараты жер титирөө даражасын 7.2 баллга жогорулаткан. Жер титирөө борбор Жапониянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Яншо ооданынын жакын айланасындагы деңиз өрөөнө жайгашкан. Жапониянын чыгыш түндүк райондорунун көп жерлеринде жер титирөө сезими күчтүү болуп, жер титирөөдө кеминде 6 киши жаракаттанган.
0: АКШ жана Пакистан мансаптарлары 24 күнү АКШ жана Ирандын техника менен өзү сүйлөшүүсүнүн ушул айдын 30 күнү уламдуу алып барыла турганын, конкрет ордунун бекитилбегенин айтты. Иран бул тууралуу убактылуу жооп кайтарган жок. АКШ зунтугу Трамп 24 күнү табур жолу мындай деди. Иран Илералык атом энергия аппаратынын Ирандын өзүк жабдууларына карата текшерүүсүн кабылдоого эч кошулду. АКШлык кызматчылар буга катышат. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гарри Бабат ошол күнү мындай деди. Эң акыркы келишим кандыргасында баардык жазылууну толук акырлаштыруу шартында гана өзүк жабдууларын текшерүү кеңеш темаларын талкуулайт. Иран учурда Илералык атом энергия аппаратынын чабуулга учураган өзөк жабдуулары жана өзөк материалдары районуна кирүү планына уруксат кылбаган. Кормуз деңиз кысыгынан өтө абалын жакшылоо сыяктуу факторлордун таасиринен улам Илералык нефт баасы 24 күнү айкын төмөндөдү. Нью-Йорктогу 20 ай мезгилде товар баасы артыгына $70 төмөндөп, 3 айдын башынан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Илералык 6 мезгилде товар жана нак товар баасы 24 күнү жалпылай ар унциясынын баасы $4000 өткөлдөн төмөндөп, 2021-жылы 11 айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24 күнү мындай деди. Орусия армиясы Сумей, Харков сыяктуу багыттарда Украина армиясы өзгөчө согушуу аскерий бөлүгүнүн адамсыз система борбор сыяктуу нишандарга сокку берди. Дагы Сумей районундагы бир тургундар түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу бөлүгү баш колбашчылык штабы 24 күнү мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусиянын Оренбург областындагы жаратылыштык газ айыруу заводу жана Гели газ заводуна сокку берди.
0: Европанын көп мамлекетинде жогору температура сызыл уланды. Франция аба ырайы станциясынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 24 күнү Франция бүт мамлекетинин күндөлүк орточо температурасы 30 Цельсий градуска жетип, жалгачтуу 2 күн тарыхый эстеликти жаңылаган. Франциянын көпөлөк өлкөсү дагы эң жогору даражалуу жогору температура эскертүүсүндө турат. Таасири бул жолу 44 миллион кишиге жетти. Жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен Франциянын батыш бөлүгүндөгү Финистрия өлкөсүндө болжолу 68 миң түтүн үй бүлөнүн электри токтогон. Англия аба ырайы идарасынын 24 күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсө өтүлүшүнчө, ошол күнү бир бөлүк райондун температурасы 36 Цельсий градустан ашып, 1957-жылдан берки 6 айдагы бир күндүк эң жогору температура эстелигин бузгандыгын алга чарымда тактады.
1: Эл аралык олимпик комитетинин жалпы жыйналышы 24 күнү олимпик баш мыйзамына түзөтүү киргизүү долбоорун кабылдап, дене тарбиянын саясий бейтараптык баянын күчөттү. Аталган түзөтүү киргизилген долбоордо мындай башыкталды: Эл аралык олимпик комитети ар кандай маалда бейтараптыкты сактоосу керек. Өкмөт, маданият, коом жана экономика басымынын таасирине учурабастык керек. Эл аралык олимпик дене аракет комитети бейтарап мүнөздүү сылаатынын негизги максаты дене аракетчилер жана жарыш иштеринин сырткы салаасынын таасирине учуроосунан оолак болуп, олимпик дене аракет чогулушунун саясий куралга айланып калуусунан сактануу.
0: Европа ынтымагы чек ара жана деңиз жээгин коргоо идарасы 24 күнү Португалия Лисбонда жаңыр чек ара текшерүү колбашчылык ордунда иш баштап, Португалия жана Испаниянын чек ара иштерине жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Европа ынтымагынын көчмөндөр жана канат астына алуу келишими ушул айдын 12 күнү расмий күчкө ээ болду. Мунун өзөктүү мазмуну Европа ынтымагынын чек арасын башкарып тизгиндөө сыяктууларды өз ичине алат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бээжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө.

0: үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымдуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын 100-го чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 2026 жылдык чекарадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдан Хубэйге каттай турган тоңгуч пахта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө аделет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жоорлушма маалымат аралчылары борбор менен таанышып чыгабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абунтер терминалы Сыл Уши теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мерейтойу Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, жалпылык мүнөздүү футбол даңктуу марке жарышы. Ошондой эле жарыш көрүү керектүү, туюнуу биргелештирилген бир аялдама ыңгайындагы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көркү үстүндө изденүү. Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталган, 8 айдын 9 күнү акырлашат. Автоном районубуздагы 14 аймак, облас, шаар жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынын ШИ шаарларын каптаган. Жарыш мезгилинде Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышына ээрчи Шинжаңды саякат кылуу маданият саякат чоң белеги тең арымда жарыяланып, жарыш атайын белет акысын кемейтүү, кечирим кылуу, аштамак суу сундук, жатак баасын түшүрүү, маданият саякат керектөөсүнүн тууралап көтөрүп салуу, жарыш көрүү атайын линиясы жардам акчасы катарлуу белет түбү кошулган башка кесиптер желелеш жеңилдик берүү чаралары жолго коюлуп, жарышка ээрчи Шинжаңды саякат кылуу баш тема кылынган 203 линия көңүл коюп жаратылып, бир майдан жарыш, бир таш жол линиясы, бир кесипти жоорлоштуруп өнүктүрүү жаңы үлгүсү үстүндө дилгири изденди. Шинжаң Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү жол абалы жакшы. Көркү кооз, марафончо жүгүрүү, таш жолдо велосипед мүнүүгө ылайык келет. Чексиз кумдук, жер түзүлүшү өзгөчө болуп, тала автоунаасы, мотоциклде, экспедиция туюнусу кыла турган эң жакшы жарыш майданы болуп эсептелет. Жонго Таклимакан айланы эл аралык ралли жарышы 2026 жылы бүт Шинжаңдагы 7 аймак, облас, шаарды каптап, Тянь-Шанды туурасына тепчип өтүп, кумду чөл, көлүн тоо кыркасы катарлуу көп кайнарлуу жер түзүлүшүн жалгаштырып, 299 чеберди катышууга эликтирди. Булардын ичинде 8 мамлекет жана райондон келген 28 чет элдик чебер бар болуп, жарышка катышуу көлөмү жана эл аралашуу даражасы дагы бир жолу жогору белеске көтөрүлүп, группа жыныс айырмасы боюнча жарышка катышкан чеберлердин саны дүйнө боюнча алдыңкы катарда тура турган Дакар ралли жарышынан ашып кетти. Таклимаканда айлануу ралли жарышы Шинжаңдын образын чагылдыра турган, маданият менен саякаттын жогорулушуусун түртмөктөп, район экономикасын жылыштата турган маңыздуу сахнага айланды. Кийинки жарым жылда Шинжаңда дагы 15-чи кезектүү автоном райондук дене аракет жыйыны жана улуттар дене аракет жыйыны, жөнгө Шинжаң Алтай 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу эл аралык дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны, Шинжаң Корла 4-чү кезектүү бир алкак бир жол эл аралык жаштар өспүрүмдөр бокс сунуш жарышы, Артыш мөрөйү футбол сунуш жарышы, Башкар мөрөйү футбол ашаан даражалуу сунуш жарышы катарлуу маңыздуу жарыштар өткөрүлөт.

жакында автоном райондук соода иштери назараты, Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны соода иштери идарасы чогуу уюштурган 2026 жылдык Бингтуан менен жергиликтеги 4 шаардын майда азыктыктар чогулушу кыймылы Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шейханса шаарында тең арымда алып барылып, Дуанво майрамдык эс алуудан пайдаланып, бүт район чөйгүн даамдар салтанаты өткөрүлдү. Кыймылда бир шаарда бир даам болуу, даам аркылуу 4 шаарды жалгаштырууну баштыйма кылып, 4 чоң майдандын жалпы көргөзмө көлөмү 20,000 чарчы метрге жакын болуп, ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын. Жүздөрдөн ашуун өзгөчө даамдар көргөзмөлөнүп, 300гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Бингтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу, аштамак өзгөчөлүгүн жалпы бетке чагылдырды. Кыймылда негизги майданы Үрүмчү шаары, Чоң базар Жөөчөндөр көчөсү, Жаңлай шаарчасына тургузулган болуп, нак майданга автоном районубуздун ар кайсы жерлеринин өзгөчө даамдары жыйылып, дагы адабият көркөмүнөр номерлери, өнөр көрсөтүү катарлуу кыймылдар өткөрүлдү. Санжы кыймыл майданы болгон Санжы шаардык эл бакчасына киргенде, абаны кебеп жана сорпонун кушкер жыты каптап, кыймыл нак майданында 60 канча аштамак суусундук керканасы 100 канча түрдүү майда азыктык алып келди. Шибунор уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары жана саякатчылар узун кезекке туруп, саякатчы жоржу мындай деди. Кесменин сорпосу коюу, эти дагы жумшак, абдан даамдуу экен. Оозума салсам, өнөр боюм жыргай түштү. Санжыдагы жергиликтүү даамдардын баардыгына ооз деп чыгам. Автоном райондук соода иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары Назыр Любо мыналарды билдирди. Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын жактыроосу жана алкоосуна биргелештирип, жорчулуктун моюндоо даражасы жогору болгон бир түркүм классик майда азыктыктар жана өзгөчө даамдарды тандап чыгып, жорчулук жакшы көрүп мактап, таратуу формасында Шинжаңдын өзгөчө майда азыктыктарынын сапатын, даңктуу маркенин даражасын өстүрүүнү түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң маданият саякат өнүктүрүү жыйыны 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасын жолго коюу долбоорун жарыялады. Шинжаң саякат тижарат негизги толкуларынын чекрадан кирип саякат кылуу базарын ачуу дилгирлигин улаандуу козгоп, чекрадан кирип саякат кылууну тез өнүктүрүүнү бүт күчү менен жылыштатып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүү жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзөт. Долбоорго негиз автоном райондук маданият саякат назараты быйыл саякатчыларды Шинжаңга эликтирүү, каттоо камсыздоосу, чекра сырты маркетинге биринчи чепте тейлөө жүргүзүүнү мээрчиктеп, төрт түрдүү атайын түрдөгү сыйлык толуктама түрүн тургузуп, чекра ичи саякатчылыгынын бүткүл кесип чынжырын каптады. Мунун ичинде чекрадан кирген саякатчылар саны боюнча сыйлык жана толуктама берүүдө мамлекет боюнча саякат көзөмөлдөп башкаруу тейлөө өрүшүнүн статистикалык сандуу маалыматы негиз кылынып, ар жылы чет элден Шинжаңга келген саякатчыларды эликтирүү, уюмдаштыруу жана күтүп алуу жалпы мөлчөрү жагында алдыңкы катарда тура турган саякат кооперативдерине каржы сыйлыгы берилет. Чекрадан кирген көтөрүү учагы сыйлык толуктамасы чекра сыртындагы саякат көтөрүү учагы уюмдаштырган керканаларга каратылган болуп, тек белгиленген көлөмдөгү чекра сыртындагы саякатчыларды бир жолунда эле көтөрүү учак менен Шинжаңга келүүгө уюмдаштырып, портко кирүү, саякат кылуу, жатак катарлуу бүт барыштуу аяктаса эле эң ылайыктуу толуктама акча алууга өтүнүч берсе болот. Чет эл базарын белсенүүлүк менен кеңирткен тижарат негизги толкуларына карата долбоордо чет элде маркетингде жайылтуу сыйлык толуктамасы тургузулуп, автоном район биргелке уюмдаштырган чет эл маданият саякатын тааныштыруу кыймылына дилгир катышкан. Шинжаңдын маданият, саякат байлыгы жана асыл саякат линиясын зор күч менен үгүт кылган керканаларга толуктама берилет. Мындан башка чет эл тили саякат жетекчилеринин күтүп алуу сыйлык толуктамасы атайын көбөйтүлүп, кесип менен алектенүү оордо Шинжаң. Ар жылы чекрадан кирген топторду күтүп алуусу белгиленген санга жеткен. Саякатчыларга көңүл коюп тейлөө жүргүзгөн Шинжаңдын маданият, саякат өтүмдүү түшүмдөрүн белсенүүлүк менен үгүт кылган чет эл тили саякат жетекчилери сыйланат. Ошону менен бирге Шинжаң өндүрүш курулуш Бенгтуаны жана ар кайсы шаарлар тең арымда ашыктандыруу чараларын жолго койду. Бенгтуан маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы чекрадан кирип саякат кылуу, саякатчыларды эликтирүү сыйлык толуктамасы саясатын жолго койду. Аралы шаары, Тумшук шаары, Шиханзы шаары катарлуу жерлер чекрадан кирген саякат көтөрүү учагы, саякат атайын поезд катарлуу сыйлык толуктама берүү саясаты.

Билүүгө караганда Шинжаң уланды 2 жыл чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрүү сыйлык толуктама берүү саясатын жолго койгон. Мындан илгери 8 асыл сапаттуу маданият саякат керканасына жалпы 1 миллион 300 миң юан сыйлык толуктама берип, саясат аркылуу жетектөө өнүмүн уландуу чагылдырды. Сыйлык толуктама берүү саясатынын түрткүсүндө Шинжаңдын чек арадан кирген саякат базары туруктуу жакшыланып, 2025 жылы автоном район боюнча күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 361 миң 500 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 5,65% артты. Эл аралык саякат кирешеси 2 миллиард 65 миллион Америка долларына жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,16% артып, чек арадан кирип саякат кылуу автоном районубуз маданият, саякат кесибинин артуусундагы маңыздуу таянч түйүнгө айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасы саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан турмагыбызды Шинжандан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Жакында Каргалдак тез ташуу пакта кезекчи поезду Күйтүн вокзалынан Хубэй Уханга карай жолго чыкты. Бул мамлекет боюнча Шинжандан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи поездунун шыдыр жолго чыгып, Шинжандан чыга турган пакта ташымал жолунун дагы да кеңиргендигинен дарек берди. Шинжан мамлекетибиздин эң чоң товар пакта өндүрүш базасы жана маңыздуу токумачылык иш кошуу базасы. Хубэй, Гуандун катарлуу жерлердеги токумачылык кесиби тобу менен өндүрүш, сатуу жагында бири-бирин толуктап, тыгыздаштырып чиркештетилген. Шинжан темир жол тармактары ташымал линиясын асылдаштырып, Чонжонун түндүгү, Сяньяндын түндүгү катарлуу темир жолу түйүндөрүнөн пайдаланып, атайын поез толуктама ташымалы. Жүк ташуу ортак линиясы катарлуу формалар аркылуу кардарлардын ажатына шайкешип, товар кайнарынын артуу абалына негиз кезекчи поезд жана тикелей поезддун жүрүү ирет санын көбөйтүп, пахта, пахта токулма буюмдарынын базар үлүшүн арттыруу, көбөйтүүнү ишенимдүү ташымал күчү камсыз доосуна ээ кылат. Жонго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү темир жол товар оборот борбору, Күйтүн тижарат бөлүмүнүн орун басар баш директору Жыңшы мындай деди. Биз майда талондорду жыюу, таракай вагондорду иреттөөдөн турган товар жыюу аргасын колдонуп, окшош бир багытта жөнөтүлгөн товар кайнарына чоордондуу түрдө поезд буйрутма берип, алды менен

Энэ атайнгийн гизэгч боёс ташмалын жолго гоёб турхтуу түйүн турхтуу вакыт турхтуу боёс сана болгон турхтуу атайн гизэгч боёс түшмэн жолго гоёб тарагай кичик түркүмдөкө буйрут мана көлөмдөшкөн ташуу мөлчөрүнө биргелештирип товар жыюу мөөнөтүн 60% көбүрөөк кыскартып пахта ташмалынын уюмдаштыруу өнүмү жана көлөмдөшүү деңгээлин өнүмдүү өстүрөбүз.

Шинжаңдан Хобейге каттай турган каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезду каттагандан кийин Шинжаңда пахта жип кезекчи поез линиясы жетиге жетип 1,94,000 тонна пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 151% көбүрөөк артты. Быйыл киргенден бери Шинжаң темир жол тармактары назарда өзгөчө абзелдүүлүккө ээ замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлтүп, каргалдак тез жеткирүү жүрүштү өтүмдүү марке кезекчи поездин жолго коюп, кардарлардын көп түрдүү ташуу ажатын камсыз кылып гана аттандырды. Автоном районубуздагы темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жайы, айыл чарба кошумча түшүмдөрү катарлуу түйүндүү заттык товарларды ташууну камсыз кылууну эмээрчиктеп, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй, Гуандун, Чжэцзян, Чжиансу, Шанхайдан турган 10 өлкө шаарды каптаган 11 кезекчи поез түшүм жолун ачып, ташымалдоо планы жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубэйге каттай турган тоңгуч пахта кезекчи тез поезу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен таанышабыз. Жакында Кобуксар Моңгол автоном ауданындагы 4 кызматкерге адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив деген ардактуу наам берилди. Өзгөчө болгону алардын ичиндеги 3 киши удандык жугурулушма маалымат аралчылары борборунун кабарчысы. Алар колундагы фотоаппарат жана жазаны коюп, акпарат нак майданында бир жолку өмүр баарынан кымбат деген өзгөчө кабарды жеткирди. 2025 жылы 7 айдын 8 күнү түштөн мурда так дыйканчылыктын карбалас мезгили болуп, Бахай Барый, Айнур Алпан, Куйк Синчингава

Шазгай айлына барып, кабар жазмай болду. Шазгай айлынын кызматкери Пулова Дежит автоуна менен аларды алып, автоуна шаар сыртына 15 километр келе турган өлкө жолу 225-чи линиясына келгенде, алды жактагы бир ак түстүү машина тискинин жоготуп, оодарылып кетти. Кооптуу абалдын өзү бир буйрук. Айдоочу Пулова Дежит дароо машинаны тормоздоп, төртөө мүлдө ойлонбостон автоунадан түшүп, окуя көрүлгөн нак майданга карай чуркады. Айнур Алпан эске алып мындай деди. Ал кезде эч ким фильм алууну ойлоп көрбөдү. Адам куткаруу эң маңыздуу эле. Рептис кылынбаган, бирок жумуш бөлүштүрүү табигый түрдө калыптанды. Койке Сечингава тезден чукул куткаруу телефонуна телефон чалып, Бахай Баруй менен Пулова Дежит эки эр киши биргелешип коопко теңтайлаштырып, камалып калган айдоочуну байкастык менен коопсуз районго которду. Камалып калган айдоочунун сырткы бетинде тышкы жаракат болсо дагы, бирок ички жаракат кообунун алдын алуу үчүн 4 киши бүт барышта ага жоро болуп, жабырлануучунун маанайын тынычтандырды. Эл сакчылары жетип келип өткөрүп берген соң, анан үнсүз эле кабар жазуу ордуна аттанды.

Бул жолку куткарып жардам берүү ишин алар идарада анча мынча тилге алган болсо дагы үгүт кылбаган. Былтыр жыл соңунда байланыштуу тармактары билесеэлүүлүк менен черкештирип тактаган соң бул иш анан касып чыгылган. Капстан эстеликке алуучудан кызуу түйүнгө айланып калганга карата сыйланган өкүл Бахай Баруй бир аз көнө албаганын айтып мындай деди. Кооптуу учурда жардам колун сунуу тегинде эле адамдарда боло турган сезим. Капстан кызуу түйүнгө айланып бир аз кыжалат болуп турам. Телекамеранын артынан куткарып жардам берүүнүн алдыңкы чебине чейин бул үч кабарчы көздү жумуп ачкычакты болгон учурда өмүр баарынан кымбат деген сөздүн маанисин түшүндүрдү. Алардын аңгемеси кишини эң таасирлендире турган кабарга кээде калем менен камера кетпей турганын, тек батыр жана ак көңүл жүрөк керек боло турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгүн нарып жеткирди. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек? Чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгө нарып жеткирилген медициналык жаңылыкты угасыздар. Абдан район 2025 жылы бала багуу жардам акча саясатын жолго койгондон бери азырга чейин 3 миллиард 945 миллион юан жардам толуктамасы таратылып, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарып жеткирди. Абдан райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз. Бала багуу жардам акча саясатын төрө, багуу, камсыз болуу аракетинин негизги мазмуну кылып Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баш болуп илгери сүрдү. Саясатта мындай айдыңдаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Элге нарып жеткирүү пайдасын элге тикелей жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети акимчилик иштер тейлөөрүшү ара айыл шарча көзүнөгүнө сөнүп тордо жана тор сыртында оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайылдырып жардам акча өтүнүч кылуу текшерип бекитүү таратуунун бүт барышынын жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсүн иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге саясат жана учур системасы боюнча тарбиялоону уюмдап саясатты түшүндүрүү кошулган иш жүзүндүн машкулат маанилери кошулган мисалдан аз кылуу үлгүсү аркылуу кесипке бышык тейлөөсү жогору болгон кесиптешкен топту күчөп жаратты. Аржыны көзөмөлдөп башкаруу жана темпине кепилеттик кылуу жагында Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети күндө күзөтүү, аптада орундаштыруу, айда жалпыга жарыялоо кызмат механизмин тургузуп, ар даражалуу саламаттык сактоо ден соолук комитеттеринин баш таактык жоопкерчилигин бекемдеп, маалия тармактарын шайкештирип, салакатын текшерип бекитүү, таратуу темпи жана каржыны башкарууну катаң жакшы иштеп, темп артында калган аймак, оодандарга атайын айдакчылык кылдары нак майданда жардам берип жөнөдү. Быйыл жыл киргенден бери 6 айдын 15 күнүнө чейин Абдан район 543 миң ымыркай балага 1 миллиард 730 миллион юан бала багуу жардам акчасын тараткан. Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети НОПС күзөтүү өлчө башкармасынын башчысы Ше Чиюан мындай деди. Бир туташ пландап орундаштыруу айдакчылык кылууну уландуу бекем кармап, эл турмушунда кыш жүзүндө иштерди мыктуу, жакшы иштеп, элге нарып жеткирүү саясаттарынын төп арлуу теline тикелей жеткирилүүсүнө чыныгы кепилеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишиде мындай бир ортоктук тааным бар. Жайда аба барган сайын ысып кетти. Мурда үйдө төк шамалдыргыч теле ача турган картайгандар, чоңдор дагы эми шашылыш аба теңшегичти ача турган болду. Бирок сыртка чыкканда ысыктан кандай сактануу керек деген темада көпчүлүктүн бирдикке келүүсү аябай кыйын. Көп сандагы кишилер табигый абалда мезгил жана температурага карап кийим кийет. Кышта калың кийинет, жайда албетте жука кийинет. Кебирелер болсо өзүн күн нурунан сактануу кийимине бекем ороп алат. Бүт денеде тек көзү гана көрүнүп турат. Ошол себептен ошончо калың кийсе ысып кетпейби деген суроо пайда болот. Иш жүзүндө кишилердин инерциялык таарымындагы канча жука кийинсе ошончо салкын болот деген караш бут тереп тура албайт. Жука кийгенде кийимдин денени ороп туруусун азайтканга болсо дагы, бирок тери менен абанын учурашуу көлөмүн арттырып жылуулук таратканга болбосо дагы, бирок дагы кээ бир башка факторлорду ойлошууга туура келет. Сырттын температурасы кишинин дене температурасы 36 Цельсий градустан 37 Цельсий градус аралыгынан төмөн болсо ары күн нуру анча күчтүү болбосо, канча жука кийинсе ошончо салкын болот. Сырттын температурасы кишинин дене температурасынан жогору болсо, анын үстүнө күн нуру бир кыйла күчтүү болсо, калың кийинген адамга караганда жука кийинген адамга оңой эле ысык өтүп калуусу мүмкүн. Бул жерде бир мындай билим түйүнүн көрсөтүп өтөбүз. Адам денесинин жылуулук таратуу формасы негиздүүсү радиациялык жылуулук таратуу, жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана буга айландырып жылуулук таратуудан турган төрт түрдүү болот. Көптөгөн киши кичик кезинде тамыз ысыкта муздаткычтын эшигин ачып муздаткычтын ичи жагына жакындашып салкындайт болучу. Бул иш жүзүндө радиациялык жылуулук таратуу болуп ал адам денесинин жылуулук нуру формасында дене жылуулукту сырткы дүйнөдөкү бир кыйла суук затка жеткирүүнү көрсөтөт. Радиациялык жылуулук таратуу адам денесинин негизги жылуулук таратуу формасы болуп адатта эки фактордун чектемесине учурайт. Бири өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмү, дагы бири дене сырты температурасы менен сырткы чөйрө температурасынын температура айырмасы. Сырттын температурасы бир кыйла төмөн болгондо адам денеси сыртка жылуулук таратат. Кийимди жука кийүү дагы өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмүнүн чоңдугунан дарек берет. Ошого табигый эле салкын сезинет. Бирок сырттын температурасы бир кыйла жогору болгондо адам денеси жылуулук нуру аркылуу жылуулук тарата албай калбастан, тескерисинче айланасындагы жылуулукту шимирет.

Bulu vakıtta giyimden duralı bolat. Adam denesinin radyasyası kabul dosuna jardan biret. Murda mınday bir tajırpa bolgon. Adam giyim giygende kabulday turgan radyasya en köp bolgonda 60%'ga tömendöyt eken. Eger kesiptik mönözdü giyim bolsa, jıllık ötkörpöstük salıştırması dagı 80%'ga jetet. Bul ele emes. Jogoru temperaturlu sorundarda giyimden duralı köptügün izildölördü dalilengen. Gevrilör tajırpağa katışkan 2 grupa kızmatçılardı salıştırıp jogoru temperaturalı avarayında giyim giygen kişilerden dene temperaturası öte jogoru bolgonduktan emgek jöndömünün tömendöp ketüsün keltirip çıgara turgana. Giyim giygen kişilerden emgek jöndömünün salıştırmalı jogoru bolu turganın baykagan. Sırtka çıgıda mırda aldımenen iş çüzündü temperaturaga karap anan kalınca juka giyinini öküm kılığı gerek. Ayrıca biz jay gündörü jılılıktı tosu üçün temperatura dene temperaturasından jogoru bolgondu, kalın giyü. Тескерисинче болгондо жука кийүүгө байкас кылуу керек экенин билсек дагы, бирок кандай кийим кийүү, кандай формадагы кийим кийүү окшош эле аябай маңыздуу. Жай мезгилинде сыртта кандай кийимдерди кийүү керек? Жогоруда айтылып өткөндөй, адам денесинин дагы 3 маңыздуу жылылык таратуу формасы бар. Жеткирип жылылык таратуу, конвекциялык жылылык таратуу жана бугайландырып жылылык таратуудан турат. Кийим материалдарын тандоо жылылык таратуу өнүмүнө зор даражада таасир көрсөтөт. Жеткирип жылылык таратуу дегенибиз адам денесиндеги жылылыктын өзү менен учурашкан температурасы төмөнүрөк затка тикелей жеткирилүүсүн көрсөтөт. Бул кудум адатта сууту чаптаган окшойт. Мунун принциби дал ушул. Конвекциялык жылылык таратуу газ агымы аркылуу жылылык алмаштырууну көрсөтөт. Кишилер желпигичче конвекциялык шамалдын шамал оозунда туруп салкындоону сезинсе, конвекциялык жылылык таратат. Бугайландырып жылылык таратуу суюктуктун газга айланып жылылыктун алып кетүүсүн көрсөтөт. Кишинин тескерисинче канча миллион тер тешикчелери таралган болуп, алар тер чыгаруу формасында адам денесинин температурасын теңшейт. Тер бугайланганда дене сыртынын температурасы дагы табигый абалда төмөндөйт. Көптөгөн киши ным сүлгү менен ысып кеткен чөнтөк телефондун жылуулугун төмөндөтөт. Ным сүлгү кургаса, чөнтөк телефонда сууйт. Бул экөө окшош логика.

Жогорудагы үч түрдүү жылуулук таратуу аргасы, гендери, таза жибек жана пакта токулма буюмдар сыяктуу нымдылык шимирүүсү жакшы, абай өткөрсү жогору табигый булалуу түшүмдөрдүн жайлык кийимдерге эң шай келе турган материалы экендигин белгилеген. Бул бир канча түрдүү материалдын тыгыздыгы бир кыйла төмөн болуп, теринин тез темпте жылуулук таратуусуна жардам берет. Ошону менен бирге гендер, таза жибек жана пакта жайкы кийим кечелерди көп учурайт. Алардын нымдылык шимирүү абай өткөрсү жакшы. Айрыкча гендер таза жибектен өндүрүлгөн буюмдар адатта бир кыйла жеңил болуп, конвекциялык жылуулук таратууну тездетүүгө пайдалуу. Жай мезгилинде кийим күйдө төмөндөгү бир канча түйүндөн пайдаланууга болот. Кездеме материалы жагында жай мезгилинде гендер таза жибек кездемелерди кийүү ылайык. Жука пакта кездемелер, сылык токулган жука кой жүнү кездемелери дагы жакшы тандоо эсептелет. Нымдылык шимирүү абай өткөрсө аябай жакшы. Аракет кылганда тез кургай турган, терден буугайлануусун тездете турган кездемелерди тандоо сунушталат. Кездеме курулмасы жагында илме токулма кездемени тандоо сунушталат. Илме токулма кездеменин боштугу максимал токулма кездемеге караганда чоңураак. Абай өткөрүү сан сайын жакшы болот. Кийим кече формасы жагында эркин формасын тандоо сунушу берилет. Кездеме менен тери арасындагы аба кабаты жетөрлүк чоң болсо, абанын конвекциялык жылуулук таратуусун арттырганга болот. Андан башка кийимдин түсү окшош эле аябай маңыздуу. Көпчүлүккө белгилүү. Кара түстүн жылуулук шимирүү өнүмү эң жакшы. Кандай эле болбосун, ар жолу сыртка чыкканда бүт денеде эң жылуу боло турганы сөзсүз чач болот. Бирок түсүн кандай тандоодо сырткы чөйрөнүн конкрет температурасы жана сыртка чыгуу убактына кароо керек. Эгер кыска мөөнөт жогору температуралуу аба ырайында турса, суз түстүү кийим кийүү сунушу берилет. Ал учурай турган жылуулук радиациясы салыштырмалуу аз болот. Эгер узун убакыт сыртта тура турган болсо, эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек. Суз түстүү кийимдердин ультра күлгүн нурду шимирүү жөндөмү бир кыйла алсыз болуп, оңой эле күн нуруна күйүп жаракаттанат. Эгер аба салкын болсо, эң жакшысы канык түстүү кийим кийүү керек. Жылуулук шимирүүсү тез, жылуулук таратуусу дагы тез болот.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бүздө жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө. Чиркей чагып алгандан кийин кызарып, шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети, чиркей чагып алгандан кийин жаңы алой

O arzusun azaytууга болот. Эгер үйдө алой өстүргөн болсо, кичик бир бөлүк кесип, кабыгын союп алып жиберип, тунук желин бөлүгүн тикелей чагып алган орунга чаптайбыз. Эгер болбосо, дары дүкөнү же танда базарында алой желими. Курам жадыбалынын алдыңкы бир канчасы алой жалбырагы ширесинин окшош эле өнүмү болот. Чаптап болгондон кийин таза жууп, дагы бир кабат жука алой желимин сүртүп, нымдуулугун сактайбыз. Бүгүн чиркей чагып алса, тырмагыңыз менен кирсит белгисин чымчыбаңыз. Балконго барып алой жалбырагын кесип чаптаңыз. Табигый сезгенич кайтарат. Тырык калбайт, кубалыш үйгө караганда нормалары өнүмү жакшы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номерди учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ван Кай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжан кластары туңгуш жолу Сянгалды тикелей кандады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номур түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналма номурга ээ болуп, жыйналма номурду кыштактакы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номурду ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номурду эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номур менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номур калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номур болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номуру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номуру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номурун жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсем сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңызды эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номурун жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра-кайра иреттеп, жыйналма номур башкаруу конкрет эрежелерин бир-бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап, тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номурду жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номурду кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктинде күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыктуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, Булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыктуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдүү жаңылык жаратылган жыйналма номур саясатына сүйөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка олтуруп, Кучар, Шиганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

Анык болгон номер кошуу, номер тартуу өлчөмү, көрүгү, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучиси Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номерди саякатка алмаштыруу нукура көрүп көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Синжаң Биңтуан аскерлери тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнө шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сиңпиң шаарчасы Даси кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номерди башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номер кошуу жана номер кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номер түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номер тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, халыктан келген чагылдырууга негиз, жыйналма номерди алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шыпырынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду. Кыштак ичиндеги дүкөн, танда базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпты сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгирлиги уландуу ашты. Бирок жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе, жыйналма номерди ошого алмаштырды. Кээде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номер жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктунда жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучиси Ван Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номер жетсе келип алмаштырат. Ван Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмү накташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыроо кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгирлик менен катталды.

кичинекей жиналма номору чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журтту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо

hanımına aylandı. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын Чарбак айылындагы жыйналма номер түзүмүнүн калкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып, баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Каракабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү паркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп, 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоит маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: эшек бир кыйла жоош, багуу оңой, аз кылгабайт, бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек, дожо эшегин киргизип, 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кызметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып, өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып, кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кызметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базар ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-жү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги ысбатталгандан кийин кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңиртүүмө жардам берди.

Бүгүнкү күндө Ванкайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан өлкөнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоютка иш кошуп, 162 дыжуу эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекте туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 000 юан айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 000 юан болот. Ванкай келечек жөнүндө мындай деди. Үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүмченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 кө жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тоюттан пайдаланудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмачылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, байуу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.